Låten heter Boston. Vi får den av Stella Lefty här i P3 och P4 några minuter efter 2. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten tillsammans med Robert Frank. Vi håller på med önskemusik och jag tänkte att vi ska fortsätta på det spåret. Men jag vill välkomna nya lyssnare genom att berätta att du kan höra av dig hit och önska en låt när temat är fritt. Vi har ju till exempel mejladressen vaken@sverigesradio.se dit du kan höra av dig till. Du kan hoppa in i appen Sveriges Radio och klicka delta i spelaren och önska din låt därigenom. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och så finns vi också då om man vill tala in ett meddelande efter pipet på vårt telefonnummer 020 99 55 00. 020 99 55 00. Vi går från Stella Leftys country-låt till lite 60-tals rock nu i balladform förvisso. Det är nämligen Elvis Presley som Paul vill höra. För snart ett år sedan så avled min älskade hustru hastigt. Och den här texten i låten är som en hyllning till henne och är just precis det jag vill höra i natt. Always on my mind.

Always on my mind med Elvis Presley. Andreas skriver, jag skulle vilja höra en riktig oldie men också en goldie. Och väldigt skön låt att somna till. Det är en låt av Björn Skifs som heter Krama dig.

Björn Skifs kramar dig i P3 och P4. I natt så skulle jag gärna vilja höra lite Anne Brun, skriver Agneta. Låten, den heter Eat the Fruit. Hörde den på tv i morse faktiskt och blev lyrisk. Den är så väldigt bra den där.

0: Arne Brun och Röyksopp, Eat the Fruit i P3 och P4. Vi tar oss nu till röstbrevlådan 020 99 55 00 och lyssnar efter. Vad har kommit in där egentligen?
1: Ja, Tompa Forsen, Göteborg. Hälsa att alla goda människor som är vaken. Man får vakna till lite när man ligger och hals över. Kan du inte slänga på en Beatles-låt av den? Denna lover, denna lover. Den heter Enda Lover, denna lover. Jättesnällt i så fall. George Harrisons fina gitarrspel. Grymt. Ha det bra.

0: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
1: Och vilken fin tårta det är dessutom.
0: Och så självklart hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen. Jag heter Carolina Norén.

här i P3 och P4. Vi fortsätter önskemusiken. Det är ju fritt tema i natt och man kan smsa till 72250, inleda med vaken, något Tony har gjort. Och han skriver, den här låten den är utsedd till 1900-talets bästa låt, alla kategorier. Det är Queen och låten Bohemian Rhapsody.

P3 och P4. Det är Vaken och lyssnar till där vi håller på med önskemusik. Nu en önskelåt från Håkan som skriver god natt i natten. Varför inte köra en stillsam låt i natt? En ballad som man riktigt kan få dansa tryckare till. Kanske i köket med sin käraste om man vill och kan. Jag önskar därför låten Det vackraste med Cecilia Wennersten.

Det vackraste med Cecilia Wennersten. Jag skulle vilja ta och höra the long version av Eagles, skriver Mikael. Han hör av sig på mail, tror jag, vaken@sverigesradio.se. Och han vill höra den där långa albumversionen av Eagles Hotel California.

Eagles med Hotel California här i P3 och P4. Det är 8 timmars bilfärd för en person som smsar in till 72250, inleder med vaken. Måste ha en grym låt att sjunga med till här i bilen för att hålla mig vaken. Tommy Körbergs låt Stad i ljus, tack.

Stad i ljus, Tommy Körberg. Vilken låt alltså. Det sjöngs nog med liksom full kraft ifrån den där bilen. 8 timmars färd framåt. Vi är på väg hem från en middag, skrivs det här från Susanne och Göran på landsvägen. Efter en middag med goda vänner. Och vi skulle gärna vilja höra en låt med Sara Klang som heter I'll Find My Way Home.

Sara Klang med I'll Find My Way Home. Susanne skriver, jag skulle vilja höra den där låten med Pugh Rogefeldt. Känns passande så här i natten. Här kommer natten.

0: På Grågefälts Här kommer natten. VN skriver en passande låt nu när det regnar.
1: Det regnar och regnar.
0: Den här.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA lättar på sanktionerna mot Ryssland. Donald Trump säger att han kommit överens med Vladimir Putin om att Ryssland ska leverera diesel till både USA och den övriga globala marknaden.
3: Nyheten presenterades av president Trump i ett inlägg på sociala medier där han skrev att han haft ett mycket lyckat samtal med den ryske presidenten. Trump utlovar nu sänkta bränslepriser i USA lagom till mellanårsvalet i november. Sedan den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022 har USA infört en rad sanktioner mot Ryssland för att sätta press på den ryska ledningen. Beskedet om den nya dieselöverenskommelsen innebär att USA lättar på det sanktionstrycket. Direkt efter Trumps besked meddelade finansdepartementet i Washington att man lyfter sanktionerna mot ryska dieselproducenter fram till april nästa år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallar det för ett fruktansvärt besked. Det här ser ut som rena födelsedagspresenten till Putin, säger Zelensky till nyhetssajten Axios. Gina Lindberg, Washington.
2: I södra Brasilien räddade polisen 13 barn som tagits som gisslan på en förskola under fredagen, det rapporterar AFP. Gärningspersonen som hotade med att sätta eld på byggnaden dödades av polisens specialstyrka. Det finns inga uppgifter om att något av barnen skadats. I Sverige börjar vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge att tjänstgöra i riksdagen på måndag, det uppger han för Ekot. Efter att han kryssats in i riksdagen har en utredning om misstänkt valfusk återupptagits. Ali nekar till inblandning och säger att han inte kontaktats av polisen. Ingen är hittills delgiven misstanke om brott. Det var Ekonyheterna klockan 3 med Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i P3 och P4. Mitt i natta håller vi dig i sällskap med önskemusik och du får gärna vara med och bidra. Vi håller på i goda 3 timmar till med just önskemusik. Temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Det är inga hinder kring att hålla sig till någon viss genre eller hålla sig till färger eller vad vi brukar göra, utan berätta vilken låt du vill höra och såklart också varför du vill höra den. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan höra av dig i appen Sveriges Radio genom att klicka delta i spelaren. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och så går det ju fint att ringa 020-99-55-00 till vår röstbrevlåda. Jag fick in ett meddelande ifrån Åke som skriver Bitter Blue. Det är en låt med en artist som jag älskar. Och den här sången är inte dum heller. Det är Bonnie Tyler med Bitter Blue.

Bonnie Tyler's Bitter Blue i din radio. Jag har fått meddelande från Monica som skriver: Beds are burning skulle jag gärna vilja höra. Detta bara för att den är så himla, himla bra. Det är den där låten med Midnight Oil. Tack och god natt, skriver hon.

Där har vi den. Midnight Oil, Beds Are Burning i P3 och P4. Få in ett meddelande från Mårten som skriver: det är ju världsdagen för mental hälsa idag. Något jag hoppas ni uppmärksammar i programmet eftersom ni brukar uppmärksamma vissa viktigare dagar. Det finns många av oss som är drabbade av problem med vår mentala hälsa. En sak vi alla behöver är någon som är en bro över livets oroliga vatten. Min partner var min bror och jag är så orolig för vad som ska hända nu när hon har gått bort och inte finns där för mig. Så därför skulle jag självklart vilja höra låten Bridge Over Troubled Water med Simon & Garfunkel.

0: Ja, den är så fin den låten. Simon & Garfunkels låt Bridge Over Troubled Water. Vi tar oss vidare med röstbrevlådan nu, tänkte jag. Det är ju alltså dit du kan ringa och tala in ett meddelande till vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Jag tycker vi tar lite snäll efter.
1: Hallå, hallå. Roger Wahlman, Alfta. Jag kört timmebil i natten på väg mot Gävle. Vill gärna höra The Birds med låten Chestnut Mare från 1970. Ja,
2: en otroligt bra låt. Hej då!

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nej men!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Kygo och Selena Gomez, It Ain't Me, här är P3 och P4. Helene skriver Coming Back to Life med Pink Floyd. Det är en låt jag gärna skulle vilja spela. Då har jag de senaste veckorna legat däckad i en riktig besvärlig infektion, men känner nu att jag är på väg upp på banan igen.

Pink Floyd med The Coming Back to Life i P3 och P4. Och Helen är tillbaka på benen efter en infektion. Det är skönt det. Jag får in meddelande ifrån Peter som skriver: Imagine hade jag gärna velat höra. Detta är en bra låt som passar nu med tanke på världsläget och hur det ser ut just nu. John Lennon med Imagine alltså.

John Lennons Imagine här i P3 och P4. Önskan att det är och temat är fritt. Jag får in meddelanden från Stefan som vill att jag spelar en kanadensare i radion. Han är min stora favorit som soloartist utomlands. Jag har faktiskt sett honom flera gånger live dessutom. Jag vill att du spelar Neil Young och låten Heart of Gold.

0: går det trender i hur kungligheter porträtteras.
1: Nu kör man in botox också för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miley med Let's Get Married i P3 och P4. Önskenatt med temat, ja det finns inget tema, du kan höra av dig och önska var du vill. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Vi önskar att höra en låt med Jennifer Rush som heter The Power of Love. Den peppar mig att orka mer och kärlek övervägnar det mesta.

Jag heter Björn. Kommer från Västerås. Jag skulle gärna vilja höra Fats Domino. Vi hade lovat det jävla.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Polisen utreder mordförsök efter skottlossning mot en villa i Segeltorp i Huddinge söder om Stockholm. Larmet kom in vid 1:30 i natt. Flera personer ska ha befunnit sig i villan, men ingen ska ha skadats. Enligt Expressen har ingen gripits efter händelsen. Sverigedemokraterna backade mest av alla partier i riksdagsvalet och nu utvärderar SD anledningen till tappet. Partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tror att förslaget om slöjförbud var en av anledningarna. Det säger han i Ekots lördagsintervju.
3: Ja, det är min personliga uppfattning att det missar kanske lite huvudsak målet med att det är ju i de lägsta åldrarna med barn som kanske inte får välja.
4: Knappt en månad efter riksdagsvalet så pågår nu en diskussion inom Sverigedemokraterna om orsakerna till att partiet backade mest av alla partier i valet. Mattias Bäckström Johansson säger att det absolut kan ligga något i att debatten om tonårsutvisningar och partiets tuffare ton mot muslimer i slutet av valrörelsen kan ha missgynnat SD och skrämt bort väljare med utländsk bakgrund och mobiliserat vänsterväljare. Han menar också att Sverigedemokraterna förlorade röster för att andra förvrängde deras förslag.
3: Vi har kunnat se en valrörelse där också, utan att anklaga någon specifik, där det har spridits budskap om att man kommer att utvisas om Sverigedemokraterna vinner valet eller att man måste rösta på vissa partier för att inte då låta oss få makt och där man kommer att bli utvisad. Man sprider väldigt mycket desinformation om vad det innebär.
2: Reporter Maja Lagerkrans. I USA säger president Trump att han och Vladimir Putin enats om stora ryska dieselleveranser till USA och världsmarknaden, rapporterar Bloomberg. Beskedet kritiseras av Ukrainas president Zelensky som säger att rysk energihandel förlänger kriget. Det var Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
5: Vi tackar för det. Vaken med P3 är det som tuffar på. P3 bara, P4 också, givetvis. Hela vägen fram till klockan 6. Du kan fortfarande önska musik. Vaken@sverigesradio.se, maila dit. Eller skicka in via delta i Sveriges Radio-appen på spelaren.

Stina var det som sa att det skulle sitta som ett smäck med Handsome Brothers Mbapp i önskenattens vaken med P3 och P4. Jag håller med, vilken start på akt 4 i vaken med P3 och P4. Du får önska genom att mejla mig på vakenhetsverigesradio.se. Du kan smsa 72250. Du kan ringa 020-99-5500. Tala in på telefonsvararen. Eller så kan du vara med och delta i appen, Sveriges Radio-appen. Då. Klicka igång oss där. Tryck på spelaren så finns det en liten knapp som heter delta. Och där kan du skicka in din låtönskan också. Alla vägar bär in hit. Här kommer en från Sören. Han har använt mejlen och skriver: rockbandet Europe från Upplands Väsby är verkligen i ropet igen 40 år efter debuten. Bandet har ju funnit en ny yngre publik samtidigt som gamla fansen har blivit återuppväckta igen med en blandning av lite nostalgi och igenkännande takter. Låt som skulle passa bra för denna önskenatt som jag önskar, det är låten Rock the Night. Tackar på förhand. Hälsa Sören.

En låtönskan från, ja, det står inget namn här, det bara står ett telefonnummer. Det känns onödigt att basonera ut, men meddelandet lyder i alla fall: min sambo Tobias skulle behöva lite svängmusik för bilresan hem till Stockholm. Spela Stayin' Alive med Bee Gees.

Jag hoppas sambon Tobias i bilresan på väg hem till Stockholm blev uppiggad av Bee Gees Stayin' Alive. Nu ska det bli lite annat tempo för Jessica. Hon vill ha centralmassivet med Tåström. Vore mycket önskvärt efter en turbulent tid, skriver hon.

0: Tåström, Centralmassivet. Vi var åker med P3 och P4. Rickard Jernberg från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack, tack.
0: Trafikläget, det har du koll på.
1: Absolut, och det är inget större att rapportera för närvarande. Jag skickar med tipsnumret som vanligt är 020 999 444.

Robin med Hang With Me. Robin som ska bli en av radiopratarna i det kommande spelet GTA 6. Hon ska leda en radiostation som heter Flash FM som är inriktad på popmusik och går att lyssna på det under spelets gång. Det är ju känt också att artister som Bad Bunny, Burna Boy och Lana Del Rey kommer få sina egna radiostationer. Till skillnad från tidigare spel, så alltså i den här GTA-serien då, så kommer spelet att kunna lyssna på musik och poddar även när man befinner sig i ett fordon. Det här spelet har ju surrat som en hel del den senaste tiden. Det släpps senare i november och blir det första nya huvudspelet i serien på 13 år. Vill du ratta det här radioprogrammet med att önska musiken som spelas, är vaken ett sverigesradio.se ett sätt att höra av sig på. Det går också jättebra att vara med i Sveriges Radio-appen. Då bara trycker du på spelaren, klickar på delta och sen så skriver du in vad det är för låt du vill höra där. Skriv gärna med telefonnummer också och en rad eller två om varför du vill höra just den där låten. Vill du ringa in ett telefonsvararen till ditt förfogande 020 99 55 00.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hårdrock i P4.

Ja, hej. Jag har vaknat för tidigt. Jag ska på kalas imorgon. På 12-årskalas. Och äta smörgåstårta. Jag behöver sova lite till. Men jag vill gratta lilla Hanni som fyller 12 år i fredags. Och det vore roligt att höra om du spelar upp det. Jag säger, och så vill jag höra Maja Francis med High Time. Det är gott att få kanske somna om till det. Hej då!

Maja Francis med High Time i vaken med P3 och P4. Här kan du önska låtar och ha dig. Peter har gjort så. Han skriver, jag sitter i Kina och lyssnar på vaken. Här är klockan strax efter 10:30 nu och jag skulle vilja höra Jump med Van Halen. Jag har sökt uppehållstillstånd för min flickvän och ska till svenska ambassaden i Peking för intervju. 22 december 2025 var det ett år sedan vi sökte. Med lite egen tolkning så ger ju oss den här låten hopp om att hon ska få vara kvar här hos mig. Hälsningar från nordöstra Kina i staden Shenyang.

Jag kom ett mejl från, ska vi se, var det Tina eller var det Gustav? Det var lite från både och här. Det står hälsningar Tina i alla fall i meddelandet, men kommer från en Gustav. Jag vill höra Show Me Heaven med Lilly och Susie i torsdags, så jag lyssnade på dem här i Stockholm. Alltså 40-årsjubileum för dessa två fantastiska tjejer. Vilken nostalgikväll vi hade. Tack Lilly och Susie, hälsar Tina.

Tina var det som hade önskat Lili och Susi med Show Me Heaven. Ingenting annat. Det var jag som blandade ihop. Jag såg att det kom från en Gustav, men stod avsändare från Tina. Det var ju för att jag blandade ihop med nästa låtönskan som kommer från Gustav. Steget mellan Lili och Susi och Melancholin kanske känns långt. Men Gustav skriver: den här låten tar mig tillbaka på 90-talet då skateboard var ett kulturfenomen. Alla ville och försökte åka skateboard och alla fick vara med. På vintern så började snowboarden komma allt starkare och det var samma sak där. Alla fick vara med på tåget även fast det gjorde ganska ont ibland. Livet utan mobiltelefon var väldigt avslappnande, inser man nu. Hälsar Gustav.

Hej, jag heter Thomas, ut och kör taxi i natt. Väntar på att få någon körning. Jag skulle väldigt gärna vilja höra den fantastiska låten Escape, som också brukar kallas The Pina Colada Song av Rupert Holmes. Den spelades väldigt ofta på en radiokanal jag lyssnade på semestern i Florida 2019. Och varje gång jag hör den så flyttas jag mentalt till den underbara härliga semestern och den härliga känslan av sol och värme och avkoppling. Hörs alldeles för sällan på radio i Sverige. Det vore fantastiskt att få höra den nu när hösten börjar göra sig påmind och det är kallt, regnigt och mörkt. Så tacksam om ni vill spela Escape, The Pina Colada Song med Rupert Holmes. Tack för ett härligt program. Hej!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Maja Ivarsson, världen kommer att snurra ändå i vaken med P3 och P4. Vad trevligt att du är med oss. Det är önskenatt här i nattradioprogrammet Vaken. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan sex. Håller vi på att önska låtar och har oss. Det är många som gör mig varse om att det är tidningsbudens dag idag. Millan skriver, idag 10 oktober firar vi alla tidningsbuden med tidningsbudens dag. Vi vill hälsa till alla kollegorna där ute med Creatures of the Night. Med Kiss.

0: Ja, på tidningsbudens dags Kiss, The Creatures of the Night. Här är Vaken med P3 och P4. Fortsätt önska låtar, vakenet.sverigesradio.se eller delta via Sveriges Radio-appen. Gå in på spelaren och delta. Nu är klockan 5, dags för Ekonyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. En skottlossning inträffade i Huddinge söder om Stockholm vid 1:30 i natt. Det säger polisens presstalesperson Daniel Wikdal.
3: Vi larmade som boende i området vid 1:30. Strax därefter så kunde vi gripa en misstänkt gärningsman. Det var en hundpatrull som anträffade en person som man fick kontroll på och grep. Men samtidigt så fortsätter insatsen och om det så att det kan täckas vara någon mer person inblandad. Det rör sig om en ung man. Vi arbetar med att ta reda på varför just det här huset har beskjutits. Motivet helt enkelt. Men där har vi inget klart svar ännu.
2: Det sa polisens presstalesperson Daniel Wikdal till P4 Stockholm. Ingen person kom till skada. Knappt en månad efter riksdagsvalet så pågår nu en diskussion inom Sverigedemokraterna om orsakerna till att partiet för första gången backade. I Ekots lördagsintervju säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson att det kan ligga något i att debatten om tonårsutvisningar och partiets tuffare ton mot muslimer i slutet av valrörelsen kan ha skrämt bort väljare med utländsk bakgrund och samtidigt mobiliserat vänsterväljare. Lördagsintervjun i sin helhet kan du höra i appen Sveriges Radio från klockan 6 och i P1 12:55 idag. USAs president Donald Trump sa i natt att han kommit överens med Rysslands president Vladimir Putin om ryska leveranser av diesel till den amerikanska och övriga globala marknaden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallar överenskommelsen för en ren födelsedagspresent till Putin och kallar det också för ett fruktansvärt besked enligt nyhetssajten Axios. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.

0: Agnes med Fingers Crossed här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Strax efter 5 har klockan blivit och då säger vi god morgon till Rickard Jernberg på Trafikreaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har du att dela oss?
1: Ja, inget större just nu. Det är störningsfritt både vad gäller vägar och järnvägar för tillfället. Skulle du se något du tycker att vi bör känna till på Trafikredaktionen, då ringer du som vanligt 020 999 444.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

Kerstin Ljungström och Casino. Saltvatten heter låten. Innan det också Taylor Swift med Patient Zero här i Sveriges Radio. Det är Vaken med P3 och P4 som pågår. Det är ett direktsänt program från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Och på helgerna då får man önska låtar i programmet. Antingen så kan man mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00. Och så kan man vara med och delta i appen, alltså Sveriges Radio-appen. Det är väldigt många som gör. Det gör mig jätteglad. Du är bara in i appen om du inte redan lyssnar där. Lyssnar du där så klickar du bara på spelaren och så finns det en liten symbol för delta. Skriver man in vad det är för låt man vill höra, gärna också varför man vill höra den här låten. Det behöver inte vara så avancerat. Viggo har kommit in via appen, skriver: jag vill höra 909-ish luftballong med Nena. Motiveringen är en mycket bra låt, helt enkelt.

Mm. Här kommer en önskning från BB. Hon skriver: jag har avslutat min anställning efter 40 år och jag önskar att höra Hungry Heart med Springsteen. Tack för att man kan lyssna på er mitt i natten, hälsar hon via mailen vaken@sverigesradio.se. Tack för att du lyssnar, BB. Det gör mig glad. Här kommer Hungry Heart med Bruce Springsteen.

Bruce Springsteens Hungry Heart här i Sveriges Radio. Här kommer en önskning från Camilla som skriver: hej hej, vi är på väg till Kastrup mot Rom med min David och undrar om du kan spela Lasse Holms Cannelloni Macaroni för mig och David för lite rolig Italien-känsla. Hälsar Camilla.

Och vi hoppas att Camilla och David fick Italien känsla här då med Lasse Holms cannelloni macaroni. Här kommer en önskan från Jocke. Han skriver önskelåt kolon Fanny Avon, huvudaxlar, knä och tår. En låt av henne som inte spelats så ofta. Och sen han kostar på sig 1, 2, 3, 4, 5 stycken utropstecken. Är inte den typ superny, Jocke? Vi har knappt hunnit börja spela den. Den kom typ igår. Kanske inte igår, men tidigare i oktober här, i alla fall. Strunt samma. Här kommer den i alla fall. Fanny Avons huvudaxlar, knä och tårar.

0: huvud, axlar, knä och tårar.
1: Färja Von med huvud, axlar, knä och tårar. Här kommer en Erik som har önskat The Who's My Generation och skriver: dagens popmusik har blivit lite mesig. Spela My Generation hela med The Who. En klassiker från tonåringen, hälsar Erik.

Där hade vi den, Erik. The Who's My Generation. 61 år blir den om 3 dagar, va? 13 oktober så spelades den in. Släpptes i och för sig inte förrän 29 oktober, men 1965 var året i alla fall. Hörrni, här kommer det en önskning från Ann-Kristin, och hon skriver: bästa låten ever, Heroes, David Bowie.

0: David Bowie med Heroes i vaken med P3 och P4. Här kan du önska låtar hela vägen fram till klockan sex. Det är till vakenet@sverigesradio.se som du mejlar, eller så gör du det via Sveriges Radio-appen. Det är bara att delta. Ifall du lyssnar via appen så klickar du bara på spelaren, så finns det en liten ikon för att delta där. Och kan du skriva in så smidigt vad det är för låt du vill höra och gärna också varför. Det har, nu ska vi se vart det tog vägen. Det har, vad har det Peter gjort? Va? Och Peter skriver Simon Superti med låten Bella Notte, för den har jag aldrig hört på radio förr. Nej, då är det väl dags, Peter.
1: Första gången jag såg henne var på efterfest efter Katalin. Hon

Jag skulle hemskt gärna vilja höra I found my way home med Sara Klang. Jag är på väg hem. Hälsa, godnatt.

Sara Klang, I'll find my way home, önskad av Mona som hade ringt in på telefonsvararen 020-99-55-00. Den kan man ju också använda sig av, det ska gudarna veta. Det går jättebra att ringa in dit och tala in sin låtönskan där också. Sen finns ju då mejlen, vakenetsverigesradio.se, och så kan du önska direkt i Sveriges Radio-appen genom att bara klicka på spelaren och på den lilla ikonen som det står delta på. Då går det att fylla i ett litet formulär där. Hörrni, här kommer en önskning från, nu ska vi säga, Eskilstuna var det, va? Penny från Eskilstuna. Hon skriver: jag var ute med hunden för en stund sedan. Det är riktigt skönt ute. Härlig luft. Kom och tänka på låten The Air That I Breathe med The Hoolies. Riktigt bra låt. Gillar både text och framförallt musiken. Spela gärna den. Tackar på förhand.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Ella Langley med Shoes in Texas i Vaken med P3 och P4. Hörrni, tack för alla låtönskningar. Det har öst in låtönskningar. Vi hinner ju tyvärr inte spela alla, men efter midnatt då får ni en ny chans. Då står ju Kalle här redo att ta emot en ny lass med låtönskningar här i Vaken med P3 och P4. Här kommer den sista som kommer från Sofia Eriksson som skriver: hej där ute i natten, vi är några fågelskådare som sitter i bilen på väg mot Öland för att förhoppningsvis få se ökenlöparen. Den fågel såg senast för 84 år sedan. Vi startade i Fjärås i norra Halland, så den här färden den tar några timmar. Vad skulle passa bättre än att få höra Your Man med Josh Turner?

0: Och George Turner här i Sveriges Radio. Vi håller tummarna för ökenlöparen Sofia och company. Nu är klockan 6, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. USA lättar på sanktionerna mot Ryssland. Trump säger att han kommit överens med Putin om att Ryssland ska leverera diesel till bland annat den amerikanska marknaden.
4: Överenskommelsen mellan Trump och Putin innebär enligt Trump att Ryssland ska exportera diesel till USA och till den övriga globala marknaden. Nyheten presenterades av president Trump i ett inlägg på sociala medier där han skrev att han haft ett mycket lyckat samtal med den ryske presidenten. Trump utlovar nu sänkta bränslepriser i USA lagom till mellanårsvalet i november. Lägre bränslepriser för amerikaner är min främsta prioritet, skrev Trump i sitt inlägg. Sedan den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022 har USA infört en rad sanktioner mot Ryssland för att sätta press på den ryska ledningen. Beskedet om den nya dieselöverenskommelsen innebär att USA lättar på det sanktionstrycket. Direkt efter Trumps besked meddelade finansdepartementet i Washington att man lyfter sanktionerna mot ryska dieselproducenter fram till april nästa år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallar det för ett fruktansvärt besked. Det här ser ut som rena födelsedagspresenten till Putin, säger Zelensky till nyhetssajten Axios. Gina Lindberg, Washington.
3: Det pågår just nu 17 förundersökningar om misstänkt valfusk hos Riksenheten mot korruption. Det misstänks ha skett på flera platser i landet och åklagarna har fått in fler ärenden i år jämfört med efter förra valet, rapporterar P4 Dalarna. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge uppger för Ekot att han kommer börja tjänstgöra i riksdagen från måndag. Efter att Ali kryssades in i riksdagen pågår en utredning om misstänkt valfusk som han nekar till alla inblandning i och ingen är heller delgiven misstanke om brott.
5: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen. Det är talmannen som efter överläggningar med företrädare för riksdagspartierna beslutar om ledighetsansökningar, men hittills har inget beslut fattats.
3: Rapporterade Hiva Abdelsade. Polisen larmade sin natt om skottlossning mot en villa i Huddinge söder om Stockholm. Flera personer ska ha varit i huset vid tillfället, men ingen ska ha skadats. En misstänkt ung man har gripits enligt polisen. Ett regnområde rör sig in över Götaland, Svealand och Gästrikland idag. I norra Värmland och delar av Dalarna snöfall. I övriga Norrland varierande molnighet och chans till sol. Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Jaha, ja, då var det dags för Vaken med Peter och P4 att kika ner bland retrohitsen i en direktsänd timma här i Sveriges Radio. Vi håller på hela vägen fram till klockan 7. Det blir en intressant blandning som vi har framför oss. Det är bestående bland annat av Eurovision-historia, skotsk hårdrock och fåniga kärlekssånger. Vi börjar med den sistnämnda.

Paul McCartney and Wings med Silly Love Songs. Paul McCartney skrev den här låten 1976 som ett svar till kritiker, där ibland parhästen John Lennon, som tyckte att han bara skrev fåniga kärlekslåtar. McCartneys svar var helt enkelt att bara ifrågasätta vad som är så himla fel med det. Det blev en 5 veckor lång session i toppen på Billboard-listan för den här låten. Det blev också hans 5:e första placering som soloartist. Den gav ju han också det sista skrattet, skulle man kunna säga, för att det blev inte bara det årets största hit i USA, utan det gav honom också rekordet för flest antal ettor någonsin av en låtskrivare då, närmare bestämt 27 stycken.

Dana International Diva heter låten, den här pophymnen som vann Eurovision Song Contest 1998 för Israel och blev en historisk vinst då Dana International är den första öppna transpersonen som vunnit tävlingen. Låten blev en jättehit i hela Europa, låg högt på försäljningslistan bland annat i Sverige och i Storbritannien.

0: till.
1: Oskar Lindros från och med Du, en av årets största svenska låtar 2010, skrevs tillsammans med Christian Olsson och är den andra singeln från hans första soloskiva Vilja bli. På tracklistan så blev låten en stor hit och den näst största under 2010, och då får man ju tillstå att den cementerade Oskar Lindros position som en av landets stora popmakare efter tiden i snok.

Annika med Japanese Boy. Den skotska folksångerskan Mary Sandeman bytte namn till Annika och fick en världshit 1981 med den här syntpoplåten. Den gick rakt in på första platsen på brittiska singellistan och toppade även listan i Sverige och blev då således också en stor favorit på svensk radio under tidigt 80-tal. Hon sjöng kimono, har jag sett.

0: Soggy Bottom Boys and Dan Timinski, I Am A Man of Constant Sorrow. Den här kanske du känner igen. Den här klassiska bluegrass-låten fick ju ett enormt uppsving 2000 tack vare Coen-brödernas film Oh Brother, Where Art Thou. Låten vann en Grammy för bästa country-samarbete och filmens soundtrack sålde i miljontals exemplar världen över.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

Silvia Vrethammar och Rune Överman med Libertango. En svensk tolkning av Astor Piazzollas maffiatango. Silvia Vrethammar ackompanjerad av sin make och kapellmästare Rune Överman på piano från 1981. Jag tror de släppte en tysk version av den här låten också.

Nazareth, Razzam & Ass, titelspåret från det skotska hårdrocksbandets genombrottsskiva från 1973. Producerat av Roger Glover från Deep Purple, som spelade in med hjälp av en mobil inspelningsstudio i Skottland. 1973 är ju tidigt för en mobilstudio. Man kan ju tänka sig att den är ganska omobil, förmodligen då med dagens mått. Från skivan så släpptes två singlar, Bad Bad Boy och Broken Down Angel, som båda tog sig upp på den brittiska singellistan. Titelspåret, som vi precis hörde, var med en live-låt. De körde den ofta live och den är med på flera live-skivor av Nazareth. Själva skivan nådde plats 11 på brittiska albumlistan.

Shakira med Suerte. Det är den spanska originalversionen av den globala superhiten Whenever, Wherever från 2001. Låten toppade listorna i över 20 länder, inklusive i Sverige, och blev den colombianska stjärnan, eller gjorde den colombianska stjärnan till en av världens största artister.

Boy George, Everything I Own. Efter tiden i Culture Club så solo debuterade Boy George 1987 med den här covern på Breed-klassiken. Hans reggae-influerade tolkning blev en stor framgång och nådde första platsen på den brittiska singellistan och blev en relativt stor radiohit i Sverige.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hårdrock i P4.

Sven Zetterberg, the small talk days are over. Sven Zetterberg var ju en av Sveriges absolut största och mest respekterade blues- och soulartister. Då hör han här i Vaken med P3 och P4. Innan det hörde vi också Lisa Nilsson med Handens fem fingrar. Skriven av Peter Lemark för Lisa Nilssons ikoniska Himlen runt hörnet, skivan som hittade ut 1992.

Och vi håller på med retromusik här i Vaken med Petro och P4. Och då blir det Blondie, One Way or Another, som lanserades 1978 på albumet Parallel Lines. Den här låten släpptes som singel i USA. Den följde upp singel ettan Heart of Glass. Men i Europa så förblev den endast ett albumspår. Så när samlingsskivan The Best of Blondie släpptes så fanns låten med på den amerikanska utgåvorna, men inte på de internationella. Sångerskan Debbie Harry inspirerades att skriva den här låten. Hon tänkte tillbaka på en gammal pojkvän som stalkat henne efter att de hade brutit upp förhållandet. Låten blev av magasinet Rolling Stone listad på plats 298 i deras lista över de 500 bästa låtarna någonsin.

Mano Ciao. Amaluca Davida, brasiliansk-portugisiskt från Mano Ciao. Den här låten släpptes 2007 som det 21:a och sista spåret på hans fjärde studioalbum La Radiolina. Hörrni, vi ska nu ta och börja runda av Vaken med P3 och P4, och vi gör det med den här brittiska gruppen som fick en stor hit 1982 med sin tolkning av en New Orleans-klassiker. Låten fick ett enormt uppsving 1988 när den var med på soundtracket till den Oscars-belönade filmen Rain Man med Tom Cruise och Dustin Hoffman. Nu blir det The Bell Stars, Aiko Aiko.

0: Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat på Vaken med P3 och P4. I P3 strax Dreed och Zimmerman Show, och i P4 Ring så spelar vi med Christer Lundberg. För Sveriges Radio heter Robert Frank. Nu är klockan 7. Dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. God morgon. Det pågår 17 förundersökningar om misstänkt valfusk hos Riksenheten mot korruption, som har fått in fler ärenden om valfusk i år jämfört med efter förra valet. Jon Högström, valforskare och docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
3: Jag är överraskad över omfattningen. Det måste jag säga.
4: Jon Högström har forskat om valfusk och administrativa fel i samband med svenska val och säger att ökningen kan bero på flera saker. Dels att det var obligatoriskt i årets val för myndigheterna att rapportera in avvikelser till valmyndigheten, men också att det har blivit ett stort fokus på valfusk i media och sociala medier. Det har snart gått en månad sedan valdagen, och rubriker om det misstänkta valfusket som kopplas till Vänsterpartiet i Borlänge har avlöst varandra. Hittills i år har Riksenheten mot korruption hanterat minst 26 olika ärenden, varav vissa redan lagts ner. Efter valet för 4 år sedan hanterade de totalt 20 ärenden. Och just att det är många fall som utreds kan påverka förtroendet för hela valsystemet, säger docent Jon Högström, som hoppas på att systemet görs om.
3: Så ja, min idé då är väl att avskaffa det här systemet med partispecifika valsedlar.
2: Reporter Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna. Inom Sverigedemokraterna, som backade mest av alla partier i riksdagsvalet, pågår diskussioner om orsaken till tappet. I Ekots lördagsintervju är partisekreterare Mattias Bäckström Johansson självkritisk och säger att det kan ligga något i att debatten om tonårsutvisningar och partiets tuffare ton mot muslimer i slutet av valrörelsen kan ha skrämt bort väljare med utländsk bakgrund och samtidigt mobiliserat vänsterväljare. Hela intervjun finns i Sveriges Radio-appen och sänds 5:1 i P1. Från USA rapporteras att landet lättar på sanktionerna mot Ryssland. Trump säger att han kommit överens med Putin om att Ryssland ska leverera diesel till USA och den övriga globala marknaden. Få detaljer är än så länge kända, men Ukrainas president Zelensky kallar det för ett fruktansvärt besked. Sverige igen. Polisen larmade sig natt om skottlossning mot en villa i Huddinge söder om Stockholm. Flera personer ska ha varit i huset vid tillfället, men ingen ska ha kommit till skada. En misstänkt ung man har gripits enligt polisen. Ett regnområde rör sig in över Götaland, Svealand samt Gästrikland idag. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår det i snöfall. I övriga Norrland varierande molnighet, chans till en del sol och uppehåll. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
1: P3.
5: Då tycker jag att vi drar igång det här programmet som kallas Dreed Zimmerman Show. Det kallas ju för det på grund av att det heter så.
6: Ja.
5: Och det är med mig, David Dreed.
6: Och Katrin Zimmerman heter jag.
5: Och vad är det för podd vi har då? Vad är det vi sysslar med här egentligen? Vad är det vi gör här egentligen?
6: Vi umgås, ja. Uppdaterar oss om ditten och datten. Ja. Ibland är politiken del av det.
5: Ja, precis.
6: Ja. Det som kommer med i podden, där är det ju tyngdpunkt på politiken.
5: Ja, precis. Ni ska höra hur mycket råmaterial av skit det bara är.
6: Men, innan de här guldkornen vaskas fram.
5: Ja, ni förstår hur mycket skit det är om det ni hör är guldkornen.
6: Exakt.
5: Då förstår ni att det är ett jäkla klippjobb Tjuckran gör. Vad är, hur länge sitter du här på fredagkvällarna? Till så här 18-19-tiden. 19-tiden. Och då är vi ändå klara vid 11. Alltså det skulle ta liksom så 8 timmar att klippa den här podden.
6: De här 2 högoktaniga minuterna som precis har gått. För de 2 minuterna är det kanske 20 som har klippts bort för att vaska fram det här.
5: Ja.
6: Jag är så glad att du ska vara med i Förrädarna. Det är den enda realityn jag kollar på.
5: Är det det?
6: Ja.
5: Ah, okay.
6: Jag kan liksom inte tänka mig att du sover över i grupp. Du är tvungen att komma in och äta frukost med gruppen.
5: Jo, så är det. Men man äter ju, när man
6: det
5: äter,
6: blir man ju glad av att tänka på.
5: Absolut. Det är ju det som är grejen, att man behöver inte vara social. Eftersom så fort det inte är inspelning, alltså vid frukost, lunch, all tid som kameran är avstängd, då sitter du ju med hörselkåpor på och du får inte prata med någon. Det står ju vakter vid dörrarna och längs väggarna som bara står och bevakar att man inte kommunicerar med varandra.
6: Vilka interiörer du ger nu?
5: Varsågod.
6: Tack.
5: Men och sen så är det liksom så där, även när kameran släcks ner för dagen, då får man ju ögonbindel och hörselkåpor, så blir man liksom så lotsad till sitt rum. Och det rummet, där har de liksom tejpat för fönstret med soppåseplast på utsidan och låst det. Och sen så är det typ galler.
6: Och så har du ingen wifi.
5: Och du kan inte komma ut ur dörren heller, utan de behöver släppa ut det. Jag vet inte ens om det är lagligt faktiskt. Och sen så är du bara inlåst på det rummet tills de kommer att hämta dig. Och då sätter de på dig hörselkåpor och ögonbindel.
6: Otroligt.
5: Så du behöver inte vara orolig för att jag har behövt socialisera. För det har jag inte behövt göra.
6: Alltså jag är ännu mer sugen på att kolla på nya säsongen.
5: Sugen på att också leva det livet, eller?
6: Vet du, just nu så skulle egen tid i ett mörkt rum kännas lite mysigt. Man får väl ha med sig en bok?
5: Ja, man får ha med sig en bok. Sen så fanns det så TV4 Play på tvn och 1, 2, 4 typ.
6: Ja, har man någon skål med godis och lite mat? Jag skulle vara lite orolig för om man blir hungrig.
5: Jag tror jag hade lite snacks med mig.
6: Mm. Alltså egna som du hade packat med dig?
5: Ja.
6: Vad hade du packat med dig?
5: Vad hade jag packat med mig? Varför är det kul? Varför skrattas det åt
6: dig?
5: Varför är det kul?
6: Det är så gulligt att
5: varför
6: tänka då? Att du har förberett en liten väska med snacks som du ska ha med dig när du ska bli inlåst i ett rum i förrädarna. Det måste du förstå.
5: Ja, men att det är sött att se mig gå i affären så här, kan jag bli sugen på då?
6: Precis.
5: Då kanske jag ta en sån och någon lite nötter kanske gott någon gång med choklad runt omkring. Så lägger jag ner den i min lilla rosa korg.
6: Jag vill veta exakt vilka snacks du hade inhandlat för att ha med det som matsäck.
5: Tror att det var nötter med...
6: Vilka nötter?
5: Vad heter de som är som en barbapappa som liksom lutar sig fram lite grann?
6: Är det cashewnötter du beskriver?
5: Ja. Doppade i choklad. Alltså barbamamma är det då, eller? Det är väl barbamamma?
6: Hon är svart.
5: Ja, precis. Ja, precis. Mm. Säger man så?
6: Alltså, hon är ju färgen svart. Ja, vad urspårat det här blev.
5: Ja.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Och
0: med
1: Katrin Zimmerman.
0: Har du läst om Andreas Norléns brev till justitieministern?
1: Gunnar Ström här?
0: Ja.
1: Gått mig helt förbi.
0: Och justitiedepartementet. Jag vet inte om det är för att han sitter där eller om han har skickat två brev. Och det är att han tar upp det här om statsbegravningar. Alltså statligt finansierade begravningsceremonier.
1: Mm-hmm.
0: Vet du vilka som infattas?
1: Eller omfattas eller innefattas. Ja.
0: Ja, där väljer man själv om man vill säga rätt eller fel. Av statsbegravningar.
1: Kungahuset. Ja.
0: Jag vet inte hur det gick till med Olof Palme.
1: Nej.
0: Blev det en sån då?
1: Det här är sånt som du får göra research på när du väljer att ta upp det här ämnet.
0: Ja, men, alla sidospår som du väljer att ta upp. Ja. Nej, det kommer inte jag göra research på när jag knappt gör det på det jag tar upp. Nej, tack.
1: Vad testa.
0: Han vill få till en reglering.
1: Mm.
0: Det är det.
1: Mm.
0: Då är det ju också att talmannen ska innefattas av det här.
1: Sittande eller alla som någonsin har haft den befattningen?
0: Alltså det verkar som att det är inte bara sittande.
1: Mm.
0: Och för han var ju på väg att inte vara talman.
1: Just det.
0: Ja.
1: Så att du anar eller undrar, har han agerat också ytterpyttelite i egen sak?
0: Det är någonting ändå som är lite roligt i att så här, ja, men innan jag avgår här, eller innan min tid är slut här, så vill jag ändå att jag ska innefattas eller omfattas av att få en statlig begravning.
1: Mm.
0: Det här är ju bara någonting som han liksom lägger fram som ett förslag.
1: Mm.
0: Och då är min fråga till dig. Ponera att din tid är kommen, så att säga.
1: Här på jorden. Den dagen kommer ju att komma.
0: Jag tänker här i radiohuset.
1: Mm.
0: Och du har liksom mandat att få till någon slags ändring.
1: Mm.
0: Vad hade du fått till för ändring som hade gynnat dig? Kommer du jobba staty? Kommer du jobba väggmålning? Är det minnesplats i entrén?
1: En byst tycker jag har något. En byst i entrén. Men jag är lite rädd att över tid så skulle man ju falla i glömska då. Skulle man kanske kunna be om att få...
0: Alltså en byst kanske...
1: Alla nyhetssändningar uppkallade efter sig. Istället för att vi har ekonyheter.
0: Katrin-nyheter.
1: Så har vi Zimmerman-nyheter.
0: Aha,
1: kanske
0: okay.
1: Något sånt.
0: Zimmerman-nyheter. Men alltså vadå, bysten hade väl varit bra. Det skulle ju också kunna vara bysten som står vid dörrarna där själva blippen sitter på. Så att alla är tvungna att blippa på din byst. Eller kanske också så vrida på ditt huvud så på bysten för att dörrarna ska öppnas.
1: Mm, jag gillar det.
0: Ja.
1: Jag
0: alltså
1: gillar
0: typ
1: det.
0: Nackar dig på något sätt för varje gång man ska
1: det
0: gå in.
1: Det tycker jag känns aggressivt, ja. Och jag kan också se framför mig hur folk när de har en dålig morgon skulle ta det där nackandet lite för långt.
0: Ja, just det.
1: Så att snart är den där bysten huvudlös.
0: Ja, men det
1: tycker jag känns tråkigt.
0: Men har man en byst, då säkerställer man att den ändå... Det får ju vara någon som har underhållsservice på den.
1: Ja, jag tror att den ska vara i betong.
0: Vad heter staden i Italien där Romeo och Julia utspelade sig? Verona. Där finns det ju en staty på Julia då, tror jag att det är. Och hon då har ingenting på överkroppen. Och då är
1: det har ju jag i den här betongstatyn, vill jag bara förtydliga.
0: Jag vet inte om vi har slagit fast det. Men,
1: ja, det är väl jag som ändå får önska.
0: Ja, du får önska kan man alltid göra.
1: Ja, kommer att vara så fult med den här bysten i betong om den ska vara bar.
0: Julia då, hennes ena bröst är liksom så nernött. För grund av att folk har gått fram och tagit på det så pass mycket för att man då kan önska en önskning när man tar på det bröstet.
1: Ah, vilket material var Julias byst i?
0: Du tänker att jag var fram och kände där, eller?
1: Klart du var.
0: Jag tänkte vanligt statymaterial.
1: Du hade en påse cashewnötter i ena näven och den andra gick rätt mot bröstet.
2: Vi är P3.

0: Det här är Druid Zimmerman Show som du lyssnar på.
1: Ja, då var de på plats då. Moa Wallin och...
0: Lova Olsson.
1: Yay! Det var länge sedan de fick en applåd. Oj, oj. Nu är vi några i studion också, så nu blev den liksom på riktigt på något sätt.
2: Verkligen.
1: Moa Wallin, hur är läget?
2: Det är bra. Jaså? Det är så kul med förrädarna.
1: Ja, det är just det. Jag tyckte, varför skiner du upp sådär?
2: Det är
1: obehagligt att se när du skiner upp, för det är så ovanligt.
2: Ja. Ja. Jag tycker alltid att det är så kul när du är med på tv.
3: Man blir lite stolt.
1: Jag tror att Moa känner andra känslor.
3: Jaha!
1: Men det är kul att du är stolt.
3: Ja, jag känner mig jättestolt.
1: Det som kommer från Moa, det är från ett mörkare ställe, tror jag. Det är den svarta och vita ängeln som sitter här nu.
0: Och vad gör du i sammanhanget?
1: Du är... skrattade åt mig när jag berättade att jag hade tagit med snacks in på rummet.
0: Nej, jag ville bara veta exakt vilka snacks.
1: Ja, så tyckte de att det var gulligt då, att jag hade gått runt och valt snacks som jag sen ska äta på rummet. Varför skrattar du också? Förstår du det eller?
2: Ja.
1: Varför är det kul? Det är så underminerande på något sätt.
2: Ja. Att du har planerat en härlig stund.
3: Ja! Eller hur?
1: Är det äckligt eller?
2: Nej.
1: Är det äckligt att jag har liksom så gått och göttat mig i min framtida härliga stund för mig själv, eller?
2: Nej, men nej, jag tycker också att det är gulligt kanske ändå. Alltså det är någonting
3: jättefint.
2: Med, det är ju rörande.
1: Ja. Men nog om mig, tänker jag. Du har haft det lite tufft den senaste tiden.
3: Jag?
1: Ja. Mm. Det är inte så roligt i Lova Olssons liv nu för tiden.
3: Mycket...
0: Har du inte tagit del av fokuslista över svenska kommuner?
3: Jo.
1: Svara på hur du mår innan.
3: Nej, men det är en hel del lyssnare som har skickat den där listan till mig i DM och också skrivit att det här är ingen nyhet, stod det. Nej, för det är inte ens värt att ta upp ungefär.
1: Vad pratar du om?
3: Jag pratar om att Fokus har rankat kommuner som det man vill bo i, va?
1: Mm.
3: Och då var Kramfors, stod det på den listan, den sämsta kommunen att bo i. Ja.
2: Men varför?
3: Ja, jag har inte klickat upp och läst.
2: Nej.
0: För att?
1: Varför? Du vägrar ta del av det på något sätt.
3: Ja.
0: Men är du kränkt?
3: Lite, ja.
1: Fokus rankar var i Sveriges 290 kommuner det är bäst att bo.
3: Ja.
1: Alltså, vart på listan hamnade Kramfors?
3: Nej, men
1: det vet du inte.
3: Jo, det är ju det som är hela vinkeln på artikeln.
1: Ja.
3: Att är det är den sämsta kommunen att bo i.
1: Alltså, det är kommun 290.
3: Det är de vinklar på, ja.
1: Den är längst ner.
3: Ja.
1: För du älskar Kramfors, så
3: ja,
1: som det är.
3: Ja, den är inte plats 290 på listan att bo i alla fall.
1: Vart är den då?
3: Ja, jag har ju inte bott där på väldigt länge.
1: Nej.
3: Men det känns som en dyster placering.
1: Dyster
3: det tycker också
1: plats,
3: Magdalena
1: kanske.
3: Forsberg.
1: Aha.
3: Som var med i Aftonbladet Radio.
1: Mm-hmm.
3: Hon är ju från Ullånger. Alltså den här gamla skidskyttevärldsmästaren.
1: Mm.
3: Hon tyckte också att det fanns lite en del frågetecken kring listan.
1: Jaha, okej. Okay. Mm.
2: Moa? Jag försöker bara se var Sala kommun hamnade.
1: Ah,
2: det är betalvägg här.
3: Den kom i alla fall bättre än Kramfors, garanterat.
1: Ja, garanterat så var det bättre än Kramfors.
0: Jag tycker liksom inte att du är lite kränkt, utan du utstrålar maximal kränkthet.
3: Ja, men vad ska man göra? Eller det är mer så här, ja.
1: Vad har Kramfors att stoltsera med då?
3: Höga kusten.
2: Väldigt fint.
1: Ja.
2: Väldigt, väldigt fint.
3: Ja.
2: Ådalen-monumentet.
3: Ja, det också.
0: Känns det lättare att prata om regeringsbildningen?
3: Ja, mycket lättare.
1: Ja.
0: Har du rört...
3: Då blir inte samma känslor inblandade.
0: Nej. Okay. Nej. Men har du rört på sig överhuvudtaget?
3: Nej, inte så som vi har nåtts av utåt i alla fall. Jag träffade Ardalan Shekarabi. Han är ju ersättare i Socialdemokraternas verkställande utskott i riksdagsfiket. Och så frågade jag honom som hastigast hur det går med

0: ut, men det är också fyra partier som ju ser behov av en ny riktning för Sverige för att föra Sverige framåt.
1: Och i eftermiddag när vi har bandat den här podden, då ska ju företrädare för de rödgröna partierna med partiledarna i spetsen ha ett gemensamt möte som Centerpartiet har bjudit in till. Och syftet är att skaffa sig en gemensam lägesbild. Och inget tyder ju på att den sammankomsten kommer att leda till att det blir någon öppning i regeringsfrågan i alla fall.
2: Nej, jag tänker så här, hur många gånger har ett företag åkt till en kursgård och sen så har det lett till framgång för företaget? Just den grejen. Utan det brukar väl leda mest till för mycket superi och otrohet.
3: Precis.
2: För det är väl det de ska vara. De ska väl vara på kursgård på Lidingö här?
3: Ja. Ja. Tror inte att det kommer bli superi och otrohet.
2: Tror du inte
3: just
2: det?
3: Här.
2: Nej, inte.
3: Men i regel så är det ju så det går till.
4: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
5: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
6: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
7: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Du lyssnar på Druid Zimmermann Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmermann.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Veckans politiska ämne då?
1: Sverigedemokraterna. De har flyttat runt

0: en del tunga profiler mellan utskotten den här veckan. En av dem är SD-Tobbe, eller Tobias Andersson som han heter. Har han blivit petad eller?
1: Vi kan höra vad han själv sa när SVT:s Daniel Ingemo lyckas fånga honom i riksdagen i veckan.
2: Känner du dig petad?
3: Vad tror du att folk tror att jag har blivit?
1: Rent objektivt så har Tobias Andersson blivit degraderad, alltså nedflyttad, från ordförande i ett eftertraktat utskott, näringsutskottet, till partiets andra namn i ett annat utskott, utbildningsutskottet, som internt rankas lägre, skulle jag säga. Efter förra valet när Tidösamarbetet inleddes, då fick ju Sverigedemokraterna för första gången sedan de kom in i riksdagen ordförandeposter i ett antal utskott, närmare bestämt 4. Och det var en milstolpe för Sverigedemokraterna och ett av de här toppuppdragen gick till Tobias Andersson. Att vara ordförande i näringsutskottet, det är en viktig position, inte minst för Sverigedemokraterna. Här hanteras ju bland annat energipolitiken och kärnkraftsfrågan. Och av allt att döma så har Tobias Andersson trivts i näringsutskottet. Men nu har han alltså, vilket överraskade många, istället placerats i utbildningsutskottet där Patrik Reslow sitter kvar som partiets första namn, som det kallas. Tobias Andersson blir andra fiol.
4: Ja, okej. Okay. Oskar Sjöstedt då? Är det en petning där eller bara en förflyttning?
1: Där är det inte lika enkelt att ge ett rakt svar. Oskar Sjöstedt själv, han tycker inte att det här är en petning.
5: Nej, jag upplever inte så. Utan att få leda ett sånt här viktigt utskott, det ser jag i sämsta fall som en sidledesbefordran.
1: Han är alltså ny ordförande i konstitutionsutskottet. Men sen 2014 har han varit ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna och suttit i finansutskottet. Och därmed också varit en central person när partiet har utformat sin ekonomiska politik. Finansutskottet anses ju traditionellt vara det mäktigaste utskottet i riksdagen, det som står högst i kurs. Det är ju här statsbudgeten hanteras. Men nu har alltså Oskar Sjöstedt hamnat i konstitutionsutskottet som ny ordförande. Och det är också en tung position, men av en helt annan typ ju. Det här har av vissa tolkats som en belöning för att han ska lämna finansutskottet. Och jag träffade honom i veckan när han kom ut från sitt allra första sammanträde i KU:s sessionssal som nyvald ordförande. Och Oskar Sjöstedt sa att det är Jimmy, alltså partiledaren, som vill ha honom på den här nya posten.
5: Det känns jättehäftigt. Jag har ju suttit i 12 år i finansutskottet, så det är såklart att det är lite vemodigt att lämna på det sättet. Men det här är ju ett riktigt häftigt och viktigt uppdrag. Riksdagens äldsta utskott har jag fått lära mig också. Alltså nagelfara regeringen då helt enkelt, var lite som en blåslampa på dem så att de inte ska tro att de kan då, ja, göra fel helt enkelt, för då kommer vi och biter till helt enkelt.
1: Och här är ju Oskar Sjöstedts ingång, ska vi säga, att de rödgröna lyckas få ihop en regering. För av tradition är det ju en riksdagsledamot från oppositionen som leder KU:s arbete.
0: Gott humör han hade.
1: Ja, det var han. Han var nöjd. Det var en hel del journalister där och han svarade glatt på alla frågor.
6: Jag tycker i och för sig att det låter lite som att han samtidigt också försöker övertyga sig själv. Ja, det är ju det äldsta utskottet. Ja. Bara en sån sak.
7: Ja, just det.
6: Men jag tror att det blir mer drag i KU nu. Det har varit väldigt tråkigt i KU.
1: Ja, det tror jag nog att det kan bli, absolut.
7: Vad tror du, vad menar du? Vad kommer han bidra med där då? För att det ska bli liksom lite mer drag?
6: Nej, men jag vet inte, men det bara känns som det. Ludvig Aspling sitter väl också i KU nu för tiden.
7: Mm. Och de är ett jävla, de som par då, de triggar varandra då, eller?
6: Hetsar varandra, ja, eller går längre och längre.
7: Ja, ja,
6: är det det? Sammanträde.
7: Ja, just det.
6: Nej, men det tror jag inte. Men det, Ludvig Aspling särskilt känns ju som en ganska rivig debattör.
7: Mm-hmm.
6: Det blir kul i KU.
7: Ja, vi får se. Mm.
0: Det är ju flera andra sverigedemokrater också som har flyttats runt. Varför gör partiet den här ommöbleringen?
1: Det beror faktiskt helt och hållet på vilken sverigedemokrat man frågar. Det är tydligt ändå att de här omflyttningarna har orsakat ett internt missnöje. Det här har varit en stor snackis i partiet i veckan. Även om ingen jag har pratat med vill framföra kritiken öppet. Jag kliar mig ganska mycket i huvudet, säger en tung sverigedemokrat. Att Ludvig Aspling, som Moa nämnde, han har ju varit migrationspolitisk talesperson och rattat en av Sverigedemokraternas mest prioriterade frågor med placering i socialförsäkringsutskottet. Han har fått nya uppdrag då. Det har också väckt reaktioner. Han är ledamot nu i EU-nämnden förutom i KU. Och det är väl ingen befordran precis. En del sverigedemokrater drar slutsatsen att de här rokaderna är ett sätt att straffa frifräsare som på olika sätt har gått emot partilinjen. Tobias Andersson, han var ju till exempel öppet kritisk till Tidöpartiernas förslag att förbjuda halvautomatiska vapen som AR-15 vid jakt. Det har vi pratat om tidigare. Men från ledningens håll så tonar man kanske inte så oväntat ner dramatiken i de här rockaderna. Att göra förändringar inför en ny mandatperiod är en naturlig del av partiets utveckling, heter det. Och det handlar absolut inte om bestraffningar, men kanske om att man inte är lika hungrig efter lång tid i samma utskott, säger en person som har koll. Partiet förfogar också över färre presidieposter, 3 ordförandeposter istället för 4 den här mandatperioden. Och Mattias Karlsson, han är ny ordförande i kulturutskottet och honom träffade jag också i riksdagens fik. Och han sa, det här är en storm i ett vattenglas. Och Jimmy Åkesson, han skriver själv en debattartikel i Expressen om att den här manövern har beskrivits av vissa som petningar. Till och med som försök att göra partiet attraktivt för Centern. Faktum är dock att ommöbleringar är en helt naturlig åtgärd. Där skriver han det andra säger efter ett val. I synnerhet om valet inte gick så bra som man hoppades och förväntade sig.
4: Så det här är någonting som brukar göras då helt enkelt?
1: Partier gör på olika sätt. Den här mandatperioden har både Moderaterna och Socialdemokraterna valt att behålla sina laguppställningar i stort. Alltså de ledamöter som sitter kvar, de behåller också sina platser i väntan på då en ny regeringsbildning. Men Sverigedemokraterna gjorde den här ändå ganska stora rockaden. Och de har faktiskt chockat förr just på den här punkten. För i december 2020, då kom beskedet att Jimmy Åkesson nollställde, det var den term som användes, alla partiets riksdagsledamöter. De fick sitta kvar tills vidare i utskotten, men fråntogs sina politiska ansvarsområden inför en stor omgörning som skulle komma. Han ville typ börja om helt.
8: Utgångspunkten är ju inte vad den enskilde vill, utan utgångspunkten måste ju vara vad partiet anser är bäst för partiet och för saken. Vi har egentligen aldrig funderat generellt över vilket lag vi ska ha sen vi kom in i riksdagen för 10 år sedan. Utan nu gör vi ett omtag, vi nollställer allting och sen så börjar vi om från början.
1: Och Jimmy Åkesson gjorde bedömningen att Sverigedemokraterna skulle få en större roll i svensk politik efter valet 2022, alltså mandatperioden efter det här skedde. Och det blev ju sen Tidösamarbetet. Och i den här omgörningen så utsågs Tobias Andersson till rättspolitisk talesperson och första namn i justitieutskottet. Det var ju ett steg uppåt i hans karriär den gången.
0: Och överhuvudtaget då? Alltså vad är det som avgör vilket parti som får ordförandeposten i ett utskott?
1: Det här låter nu som en otroligt enkel fråga, va? När du ställer den.
0: Ja, jag tycker den.
1: Ja, men den
0: inte
1: är svår.
0: Okay.
1: Den är svår. För det finns inga formella regler för hur de här posterna ska fördelas. Det bestämmer partierna helt och hållet själva. De rödgröna, de har ju majoritet nu i alla utskott efter valet. Och det finns en valberedning som föreslår hur många ledamöter som ska sitta i varje utskott och vilka ledamöter. Det är ju ganska lätt och det väljs i riksdagen sen. Men när det gäller då fördelningen av de här toppuppdragen i utskotten, det vill säga ordförandeposterna och viceordförandeposterna, då är det inte lika enkelt att redogöra för hur det går till. Det sker i slutna rum kan man säga och det är lite hemligt. Men
7: vadå, vet vi inte?
1: Alltså, jag har försökt ta reda på det här och jag tror att jag lyckas.
7: Aha, du tror det?
1: Jag kan komma till och ge svaret.
7: Har du använt dig av olagliga sätt?
1: Nej.
7: Har du lyssnat av utan att ha tillstånd?
1: Nej.
7: Nej.
1: Det har jag,
7: hur har du då eller, gjort då ifall det är
1: slutna rum? Och har jag lyssnat av har jag sökt tillstånd. Så att jag menar, okay. Då skulle jag ta den vanliga vägen.
7: Ja.
1: Ja, alltså uppåt.
7: Ja, skönt.
1: Ja. Jag skulle aldrig göra något olagligt. Nej.
6: Men den metoden är jag ändå nyfiken på.
1: Ja!
6: Avlyssning.
1: Ja.
7: Med tillstånd.
1: Ja.
7: Precis.
1: Ja.
7: Att man får lyssna, man får tillstånd att lyssna av ett slutet rum.
1: Ja. Men efter valet så har ju de rödgröna ordförandeposterna i 9 utskott av 16 och Tidöpartierna har ordförandeposten i 7 av 16 utskott. Och de rödgröna bildade ju en kartell för att kunna få det på det här viset. Och som jag har förstått det så valde de rödgröna ordförandeposter först. Och sen skickade de över återstoden till Tidöpartierna. Och då hade de då ett gäng poster att fördela mellan sig. Partierna kan till exempel lotta hur det ska bli, men det har de inte gjort. Utan valde grovt beskrivet att turas om att välja efter en matematisk modell som ungefär innebär storleksordning, men inte rakt av. För Liberalerna fick ju ingen ordförandepost den här gången. Mm. Moderaterna fick ju då välja först och sen Sverigedemokraterna. De har 3 ordförandeposter vardera.
7: Alltså typ att det ligger lappar på ett bord och så tar man,
1: ja, jag tror
7: i
1: man
7: en
1: då
7: ordning,
1: kan säga,
7: storleksordning, grej.
1: Det första man väljer är väl finansutskottet. Mm. Som ju står högst i
7: men
1: kurs.
7: Hur väljer man det? Är det att man pekar på den som står på en whiteboard? Eller finns det någon slags urna med olika bollar som man öppnar? Eller hur ser det ut?
1: Nu är det en sån här fråga som jag inte kan svara på. Men jag säger urna tror jag inte.
7: Inga urnor.
1: Whiteboard tror jag inte.
7: Nej.
1: Men jag stannar där.
7: Du stannar
1: för jag
7: där.
1: Vet inte.
7: Nej, okay.
1: Jag vet, det är så himla svårt det här.
7: Ja, det är hemlighetsmakeri.
1: Ja, men vi ska också säga att till råga på allt så har ju Moderaterna och Socialdemokraterna sedan gammalt en egen uppgörelse om att regeringen ska förfoga över ordförandeposterna i finansutskottet till exempel och utrikesutskottet och även EU-nämnden, medan oppositionen ska leda KU och försvarsutskottet. Och det här är ju heller inget som finns nedskrivet på papper, utan det här är praxis.
7: Alltså taget i hand en gång i tiden?
1: Ja, ja, för många, många år sedan.
7: Hur länge kommer det handslaget liksom gälla?
1: Ingen vet.
7: Nej.
1: Men det gäller än så länge.
0: Men då innebär det att de partier som förväntas regera, de rödgröna just nu då, de kan inte bara kapa åt sig alla de tyngsta utskotten?
1: De har i alla fall inte gjort det.
0: Nej.
1: Nej, utan de har delat med sig. De har 9 och Tidö har 7. Men det är ju här det blir så svårt. För det finns ju ingen lagtext. Så jag tror att teoretiskt sett hade de rödgröna kunnat säga vi tar allt.
7: Mm.
6: Vad kan man sätta emot då?
1: Ja, jag tror inte man kan sätta emot så mycket. Men det här har ju aldrig i världshistorien hänt.
0: Och man öppnar ju möjligtvis då för att om det blir ett regeringsskifte så kommer man få tillbaka.
1: Absolut.
0: På samma sätt.
1: Absolut. Mm. Det är ju det som gör att partierna är ganska måna om att hålla sig till detta. Ett tag var det ju lite hetare diskussionen innan Sverigedemokraterna fick få presidieplatser, för de andra partierna vill inte det. Men nu får de ju det, så att då har ju det, leder det inte till bråk.
7: Intressant. Där ska ju du in och grotta lite grann. Mm. Hemliga rum.
6: Ja, verkligen.
7: Vad skulle du använda det av för metod? Hur har du ens fått reda på det här, Lova?
1: Ja, jag har försökt. Och så märkte jag igår, ja men det här, nu förstår jag. Men sen märkte jag, jag skulle behöva prata med en till om det här.
7: Alltså du
1: från ett annat parti.
7: Du har en källa alltså?
1: Ja, absolut. Mm. Mm. Men det är inte komplett. Materialet är inte komplett.
7: Vad skulle du säga?
6: Jag hade använt mig av den där, det lät så spännande, avlyssning med tillstånd.
7: Ja.
6: Det är en metod för mig.
1: Ja. P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det är Druid Zimmerman Show du lyssnar på. Ett program om svensk inrikespolitik.
2: Moa, du har ju med en spaning även denna vecka.
3: Mm.
2: Vi kallar ju det här segmentet för Moas spaning.
3: Ja.
2: Ja. Vad är det för spaning du har med dig?
3: För 4 år sedan så pratade jag i den här podden om att det rådde Finlands feber i svensk politik. Det var i samband med NATO-processen, ni kanske minns.
4: Ja, Hultqvists
3: stuga
4: eller något sånt där, nej?
3: Ja, just det. Han köpte en sommarstuga i Finland och höll på med den här Finlands doktrinen. Va? Det blev ju i och med det säkerhetspolitiska läget väldigt inne att ha en nära relation med Finland.
4: Han var försvarsminister då?
3: Ja, precis. Mm. Det var han. Och både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson hävdade ju att de hade kontakt med Finland flera gånger per dag. Det blev typ trendigt att ha en weekend i Helsingfors. Sveriges officiella hållning i frågan om ett NATO-medlemskap var vi borde göra som Finland. Och det här har inte gått över. 4 år senare är Finland fortfarande högst upp på svenska politikers innelista. Och nu handlar det inte bara om säkerhetspolitiken längre, utan vad gör Finland-doktrinen har spridit sig till flera andra områden. Det första självklara exemplet är förstås det här mötet som Centerpartiet bjöd in de andra rödgröna partierna till. Det är inspirerat av den finska regeringsbildningen. De har en liknande modell med föreläsningar från berörda aktörer innan själva regeringsförhandlingarna börjar. Några sådana kommer gissningsvis inte bli i det här fallet, men inspirationen är ju tydlig. Och Elisabeth Thand Ringqvists Finlandsfeber slutar inte med det. I veckan så hade hon och Ebba Busch ett möte. Inte ett vanligt möte, utan ett möte i en bastu.
4: Just det.
2: En sauna.
3: Exakt. Mm. Den finska kända bastudiplomatin. Finland är generellt väldigt bra på tagline-diplomati. Alexander Stubb har ju sin golfdiplomati. Och de har även isbrytardiplomati. Alltså de står för majoriteten av produktionen av faktiska isbrytare. Och använder dem som ett strategiskt geopolitiskt verktyg.
2: Att ni kan, alltså lite som Kina har pandor typ?
3: Ja men typ. Mm-hmm. Att nu gör vi den här överenskommelsen med USA att ni får köpa alla de här isbrytarna. Mm. För vi gör nästan alla. Och så är det så bra att de heter isbrytare och det är en isbrytare.
2: Ja, det är så snyggt.
3: Eller hur?
2: Ja, det där är verkligen, det är ett genidrag.
3: Ja.
2: Men jag fick för mig att det kanske inte var så framgångsrikt det där med Ebba och Elisabeth Thand Ringqvists möte på i en bastu då. Att man kanske skulle tänka så här, nu kan vi snacka lite grann. Men sen så var det andra där också och då kändes det liksom inte så privat längre så då kunde du inte prata med varandra ordentligt.
3: Var det?
2: Ja, det har jag läst
5: lite. Hon sa så, Elisabeth Thand Ringqvist själv, det satt andra där.
2: Ja, så det var mest att de bara satt och bastade i
5: tystnad. Det var en offentlig bastu.
4: Jag menar det, vad tror de om de drar till Hellasgården i Stockholm som ju är en allmän motionsanläggning?
2: Ja, för det där?
4: Ja. Det är klart att risken är överhängande att man inte är ensam i bastun.
3: Gud vad knäppt att sitta där som privatperson och så kommer de två in.
2: Ja.
3: I tystnad.
4: Otroligt.
3: Ja.
4: Men Alexander Stubb är ju också en stor förespråkare av just bastu. Mm. Alltså han tycker ju hela tiden att världsledaren när det är dålig stämning borde bara ta en bastu. Mm. Ja. Återkommande har han ju föreslagit det. Mm. Trump och Zelensky, alla möjliga.
3: Mm. Ja, det kanske funkar. Även Ida Gabrielsson, vänsterpartisten, har ju velat basta den här veckan.
2: Mm-hmm.
3: Men eftersom personen hon bjöd in var centerpartisten Martin Ådahl så har det naturligtvis inte blivit någon gemensam sittning.
4: Nej, har hon föreslagit det alltså?
3: Ja, absolut. I Dagens Industri. Han svarade också i Dagens Industri att han låtsades som att han inte hade fått inbjudan.
4: Mm.
3: Som att han hade kommit bort.
2: Det blir någon slags kraftmätartävling i förhandlingen eller det man pratar när man pratar där inne om liksom så här, att man den ena gör det varmare, häller på aggregatet och liksom försöker liksom, jag vet inte, det är någonting, jag försöker förstå vad det är som sker där och varför det är så bra med bastu.
3: Mm.
2: Jag förstår att det är sånt, det känns naket och vi kanske är på riktigt här och därför kanske vi liksom kan lämna allt det här ytliga och påklistrade utanför här, utan nu är det bara, nu tar vi tag i det här på riktigt, för nu sitter vi här liksom in our birthday suit.
3: Jo, ja, men det är väl psykologi bakom. Jag tänker, man blir ju jämlikar, man tar av sig alla kläder, men också så här dyra smycken om man har det. Man blir väldigt lika i bastun. Och sen kanske det också blir en sån prövning, vem som orkar hålla ut. Jag kan ju se Ida Gabrielsson i en bastu hela tiden hälla vatten på aggregaten.
2: Hon är en hälla vatten med en aggregatet tjej.
3: För att pressa Martin Ådahl.
2: Och sätta sig högst upp också kanske till och med.
3: Absolut.
2: Och få den där så slå i pannan, den där liksom vågen av värme.
3: Precis. Och det tredje exemplet som jag också förstår att ni pratade om tidigare. Talmannen. Ett annat finskt känt begrepp som jag inte kollade upp hur man uttalar, men sisu. Den finska förmågan att uthärda nästan vad som helst. Så kändes ju talmannens mentalitet inför 2018s utdragna regeringsbildning, men inte längre. För i samband med att risken för en ny utdragen regeringsbildning uppenbarade sig så verkar han ju ha börjat fundera på sin egen begravning. Och var blickar en svensk talman då?
2: Finland.
3: Finland?
2: Ja.
3: Expressen rapporterade om ett brev till justitieminister Gunnar Strömmer och justitiedepartementet som Andreas Norlén skrev fredagen den 25 september, alltså den sista arbetsdagen innan den nya talmansomröstningen skulle hållas på måndag. Och han lyfte ju då problemet med att Sverige inte har ett fast regelverk för statsbegravningar. Kungligheterna brukar få det, Dag Hammarskjöld fick det, men inte Olof Palme. Och även talmannen har då blickat mot Finland för att se hur de gör där. Och som av en händelse så har ju de formella bestämmelser för statsbegravningar och vilka som ska få dem. Personer av särskild nationell betydelse. Som exempelvis stora författare, höga militärer, statsministrar och talmän.
2: Talmän såklart.
3: Talmän.
2: Ja.
3: Jag vill verkligen inte antyda att Andreas Norlén har skrivit till regeringen för att ordna sin egen statsbegravning.
4: Vad skönt att du förtydligar det, Moa. Jag
3: konstaterar bara att han mitt under en regeringsbildning har identifierat ett problem med Sveriges begravningsregler.
2: Ja, ja.
3: Och när han letar efter en lösning hittar ett land där just tidigare talmän kan få statsbegravning.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Veckans lyssnarfråga, Katrin.
1: Den kommer från Ida i Alingsås.
4: Hej, hej. Här kommer en fråga på Nödrim. En fråga jag mig ofta ställer när det verkligen gäller. Lipp Moa, jag fast vid riksdags-tv satt. När talman skulle bli vald, vilket spratt. Ni borde på denna fråga kunna svara. Jag skulle ju såklart kunna googla bara. Men njuter av tanke en tredje tygkasse kan få. Därför skickar jag rimfråga med nödrim och så. Nu till min fråga. Undrar vad ni kan om detta. Om man är ledare av ett parti i stridens hetta. Måste man få en riksdagsplats i valet? Eller tänker jag nu helt galet? Flera av partiledarna lyser med sin frånvaro. Eller bara dumt att missa den samvaron? Hoppas ni fortsätter med podden för all framtid så att jag med dumma rim kan få agera i samtid. Tack för er kämparinsats och att Moa har nu satt spratt. Jag har börjat följa riksdags-tv fullt. Det är nog galet och galet tumult.
0: Wow, Ida från Alingsås.
1: Det var
0: snyggt. Och också årets inspiratör går ju till dig då.
2: Ja, verkligen.
0: Moa.
2: Ja.
0: Inspirerat folk att titta på riksdags-tv.
2: Mm. Bra.
0: Mycket bra.
2: Mm.
0: Det är fortfarande någonting du rekommenderar.
2: Ja, gud ja. Ja. Men sa hon en tredje tygkasse?
0: Ja, det påminner mig om den här snubben som vann på Triss för tredje gången och stod och skrapade.
2: Det finns en sån.
0: Ja, det finns en sån. Jaha. Då. Ja, det finns fler såna då. En i form av Ida i Alingsås som liksom vinner jackpot efter jackpot efter jackpot.
2: Mm.
0: Blir det en tredje påse?
3: Ja, det blir det.
0: Ja.
2: Men vad har hon alla påsar
3: kanske
2: till?
3: Kanske säljer dem.
2: Ja.
3: På sån aktion. Ja.
0: Syr ett lapptäcke av det. Ja, jag vet inte. Men uppfattade du frågan?
3: Ja, det var två frågor i det där. Alla de nuvarande partiledarna och språkrören, de är riksdagsledamöter. Det är inget krav, men att leda ett parti utan att sitta i riksdagen, det betraktas som en stor nackdel. Och det är ganska sällsynt med sådana upplägg. Men både Stefan Löfven och Ebba Busch, de saknar faktiskt riksdagsplats när de valdes. Och andra företrädare fick ta till exempel partiledardebatterna i riksdagen. Hösten 2015 då var Ebba Busch nyvald och då var det Andreas Karlsson. Han har ju den gångna mandatperioden varit infrastrukturminister som ersatte KD-ledaren. Och han verkade inte alls ha någonting emot att vara stand-in.
5: Jag var ju dagens rookie kan man säga, så förväntningarna var väl inte skyhöga utan jag kunde komma in och kanske slå lite ur underläge.
3: Om en partiledare saknar riksdagsplats, då åtgärdas det förstås i nästa val. Ida har rätt i att flera av partiledarna inte var på plats i riksdagen när det var dags för upprop och talmansval. Skälet är helt enkelt att Ulf Kristersson är ledig från sitt riksdagsuppdrag. Han är ju statsminister i övergångsregeringen. Även Ebba Busch och Simona Mohamsson är lediga. De sitter kvar i övergångsregeringen som statsråd.
1: Vilket effektivt svar.
0: Väldigt effektivt. Snyggt jobbat.
3: Med Andreas Karlsson också som bonus. Från 2015. Det var en bonus.
0: Men det var inte bonusmaterialet som gängelvänligt.
3: Nej, en helt annan typ av bonus.
0: Det var länge sedan vi hade bonusmaterial i programmet.
3: Ja, det var det.
0: Kommer det komma någonting här framöver?
3: Ja.
0: Okej, det kommer komma. Ja, du har någonting redan
3: nej,
0: nu? Eller?
3: Men det kommer att komma.
0: Ja, okej. Nästa avsnitt då kanske?
3: Kanske.
0: Okej, du avslöjar inte mycket nu. Ja, jag ser fram emot det i alla fall. Mycket också gingen.
3: Det förstår jag.
0: Ja, det är den jag älskar väldigt, väldigt mycket.
3: Ja.
0: Men det är nästan så att du borde få någonting för det här effektiva svaret.
3: En tygkasse kanske?
0: En tygkasse, ja. Hon får skicka tillbaka den till dig.
3: Ja.
0: Alltså hon har två då.
3: Ja.
0: Ja. Du, vi får väl tacka Moa och Lova för den här veckan då antar jag. Vi får också uppmana folk, förlåt, nu glömde jag det.
1: Men jag kan flika in att, ska vi säga mejladressen?
0: Ja, det var det jag tänkte.
1: druidsimmerman@sr.se. Det är dit man hör av sig.
0: Med?
1: Sina frågor.
0: Bara?
1: Alltså man kan skriva jinglar också, det uppskattar vi.
0: Ja.
1: Oerhört mycket.
0: Ja.
1: Och så får man då en tygkassa. Och det är ju mycket värt.
0: Ja, tack så hemskt mycket Lova och Moa för den här veckan.
3: Tack.
0: Snyggt jobbat.
1: Kan ju vara så att man har kommit in mitt i Druid Zimmerman man kan ju höra det här i sin helhet om man går in i appen, Sveriges Radio.
0: För där finns det positiva nyheter. För att uppskattade ni det här, det lättsamma sättet vi pratar om inrikespolitik, ja, då finns det 200 program till att lyssna tillbaka på om man känner för det.
1: Mm. Och de håller. Det är politiska spaningar, ja. Det är aktuella politiska frågor.
0: Så är det.
1: Man lär sig supermycket.
0: Många håller.
1: Ja. Shukran Kavak var producent.
6: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
7: Nu var det dags för morgonpasset i den här kanalen.
8: God morgon.
1: God morgon.
7: God morgon.
1: Oj, hur är läget?
9: Det är bra. Hur är det med er?
8: Det är bra,
7: det är bra, tack.
8: Ja. Det är bra.
7: Har gjort varit bättre, kul? Men...
9: Har gjort... Förlåt?
8: Har du gjort något kul?
9: Idag?
8: Ja, eller i veckan bara. Har du varit på någon, vad var du på Swedish House Mafia sist? Vad har du varit på, en,
9: nej,
8: på någon mer konsert?
9: Nej, men jag... Nej, ingen konsert. Jag har bara hängt ut.
7: Det är ju alldeles för privat fråga.
8: Du har färgat håret, va?
9: Kul. Ja, det är lite ljusare. Mm. Tack för att du är väldigt bra på att se det.
8: Ja, men jag tittar mycket på hår och drömmer mig bort.
9: Okej. Ja, nej men det stämmer.
7: Nu var producent framme och pillar på teknik. Jag förstår inte varför. Men du ska få ge oss nyheter, Agnes.
9: Ja, vad trevligt.
7: Klockan är nämligen 1:08. Mm. Jag säger varsågod.
9: Tack så mycket. Och vi börjar i Sverige, för i natt larmades polisen om skottlossning mot en villa i Huddinge söder om Stockholm. Flera personer ska ha varit i huset vid tillfället, men ingen ska ha skadats. Och en misstänkt kille har gripits enligt polisen. Från USA rapporteras att de lättar på sanktionerna mot Ryssland. Trump säger att han kommit överens med Putin om att Ryssland ska leverera diesel till USA och den övriga globala marknaden. Få detaljer är än så länge kända, men Ukrainas president Zelensky kallar det för ett fruktansvärt besked. Just nu pågår det 17 förundersökningar om misstänkt valfusk hos Riksenheten mot korruption. Det misstänks ha skett på flera platser i landet och åklagarna har fått in fler ärenden i år jämfört med efter förra valet, rapporterar P4 Dalarna. Enligt forskaren John Högström kan ökningen bero på att myndigheterna i år var tvungna att rapportera in avvikelser och att det var ett stort fokus på misstänkt valfusk i media. Och så mer politik. Centerpartiet beter sig som fuckboys i regeringsfrågan. Ja, det säger Ung Vänsters ordförande My Kårlycke när Petri Nyheter frågar de rödgröna ungdomsförbunden om vad de tycker är lösningen på regeringsfrågan.
10: Centerpartiet måste sluta bete sig som en fuckboy som vill ligga med både vänstersidan och högersidan utan att ingå i ett förhållande. Och nu säger jag det här för alla tjejer som vill ha revansch där ute. Centerpartiet behöver gå i terapi och så får de förstå att de kommer inte att få ligga med någon innan de redan ingår i ett förhållande.
9: Under fredagen möttes de rödgröna partiledarna för att diskutera utmaningar för nästa regering, men regeringsfrågan är fortfarande olöst. Centern vill inte att vänstern ska ingå i en regering, vilket Vänsterpartiet fortfarande kräver. Men Emily Rossheim, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, håller inte med om att de är fuckboys.
11: Vänsterpartiet har istället visat på att de inte är marriage material. Så enkelt är det. Regeringsdugligheten, den är obefintlig. Och när man ska vara ett regeringsparti, då måste man ta ansvar för att hålla koll på sina egna led och ta ansvar för att vara ett anständigt ansikte utåt mot världen. Och det misslyckas Vänsterpartiet med.
8: Hej nivån, hörni. Alltså, är det här det ung vänster? Och, alltså, är det liksom, hur långt ungt ner är det?
1: Jag tyckte att det blev väldigt relatable helt plötsligt.
7: Ja, det kan ju vara att du är väldigt alltså, rasande gammal. Alltså. Det kan ju vara så. Ja.
6: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.
8: Ska du inte försvara mig, Agnes?
9: Nej.
7: Det är inget fel att vara gammal. Jag själv är det. Alltså, jag bara, just saying. Uh-huh. Tack, Agnes.
9: Tack.

0: I don't have any problems. Olga Myko, morgonpasset i P3. Branne Pavlovic är här. Margareta Atladotter är det här.
1: A.K.A. Braggepasset.
0: Ja.
1: Braggpass.
0: Önskar jag... Jag vet inte. Hej.
1: Vad önskar du?
0: Nej, jag vet inte.
1: En egen måne?
0: Nej, men på ett jävla humör kan jag känna. Mm-hmm. Men du har någonting du vill tala med mig om.
1: Du känns som mig.
0: Aha.
1: Alltså så här morgonrivig.
0: Nej, alltså det är mer typ hela dygnet.
1: Hela numera. Dygnet?
0: Alltså, men jag ska försöka hålla mig på mattan. så att lyssnarna blir rädda.
1: Nej, men jag... Jag kände väl ungefär samma igår faktiskt. Mm-hmm. Men, och det här är ju någonting jag försöker jobba med mig själv. Att sluta, alltså att sluta störa mig på vädret.
0: Mm.
1: Men det var väldigt svårt igår.
0: Igår var det en prövning för sådana som är väldigt så lättkränkta av väder och vind.
1: Ja. Va? Jag förstår inte varför blir man så sur på vinden. Alltså det finns något, liksom, någon punkt när du går emot vind, vilket har varit hela mitt liv då. Där man, alltså det bara byggs upp en irritation, men du kan inte göra någonting. Vad ska du göra? Ska du slåss med vinden eller?
0: Precis. Det ska ju bara låta, alltså ingen, vinden, elementen ska ju inte äga dig.
1: Men alltså jag ska helt ärlig, vinden har vunnit. Den vänder inte för mig. Okay. Alltså den har tagit mig och jag, alltså jag bara ger mig. Grattis vind, du har besegrat mig. För hur jag än mentalt försöker ställa mig in på vind, det spelar ingen roll.
0: Och du som inte ens har hår.
1: Ja, exakt.
0: Då borde man ju liksom inte störa sig så mycket.
1: Men det är också att jag har liksom inte, jag har glömt mina vinterkläder i min andra lägenhet massor med gånger nu. Men, och igår då så började det med så, jag skulle åka buss, stod ju i en busshållplats och bara frös liksom. Det här är väldigt så, ingen bryr sig egentligen.
0: Det är verkligen extremt ingen bryr sig.
1: Prata värdet. Men för någon slags kontext, så jag var ute hela dagen igår. I någon slags... Ja, men jag borde bara seglat. Jag borde satt upp ett segel på mig själv så hade jag kunnat flyga runt i Stockholm. Men jag kommer ihåg att jag bara gick runt och så precis när jag liksom började gå hemåt så bara så fan. Alltså började liksom tycka synd om mig själv. Tittar upp och så ser jag en postman.
0: Mm. Alltså brevbärare.
1: Brevbärare. Ja. Får man inte säga postman längre?
0: Jag vet inte. Jag,
1: posthen!
0: Jag vet inte ens om det... Okej. Okay.
1: Mm. En posthen såg jag.
0: Ja.
1: Och så vart jag så här, wow. Det där är samhällets, alltså, viktigaste funktion i världen.
0: Mm.
1: Alltså vilka människor ändå.
0: Mm.
1: Du på en cykel, alltså vet du hur jobbigt att cykla emot vind? Mm. De cyklar runt, delar ut sina brev och då har vi ändå haft e-mail i 30 år.
0: Mm.
1: Alltså rent tekniskt borde vi inte ha posthens någon mer.
0: Rent tekniskt så har vi ju typ inte det. Alltså posten kommer ju så var tredje dag, alltså det är ju liksom, det har ju blivit... Ja, vad är det egentligen?
1: De är de enda som inte gnäller på att deras jobb håller på att försvinna. För då får de jobba inomhus.
0: Just det. Hur är vädret idag då i Stockholmstrakten?
1: Ja, men det var det jag skulle komma fram till. Det är pangväder idag.
0: Cool.
1: Det är alltid positivt.
0: Alltid något.
1: Ja, så idag är jag lite gladare.

0: We fell in love in October, Girl in Red. Vilken fin låt.
1: Mm, verkligen.
0: Morgonpasset i P3, 11 minuter över 8, denna lördag morgon. Branne Pavlovic är här.
1: God morgon.
0: Du, ja, fortsätt gärna.
1: Med postman.
0: du hade ju ett resonemang här.
1: Nej, men jag känner bara liksom att det är ett otroligt imponerande yrke.
0: Gud, ja. Har du, en fråga, har du varit det? För det känns som att många ändå gör så en vända inom posten.
1: Ja, men jag har väl varit liksom var ordningsvaktare för poliser.
0: Ja.
1: Jag har delat ut reklam. Och lokaltidning.
0: Ja.
1: Har jag gjort. Mm. Men det gick inte så bra. Det är ganska mycket av mig.
0: Mm.
1: Att jag började fuska på jobbet.
0: Åh, nej.
1: Och fick kicken sen.
0: Hur vågar man fråga? Är
1: till och med där fick jag kicken. Ja, gud. Det är superpreskriberat.
0: Men vad hände?
1: Men vi hade ett lite för stort område. Så jag och min brorsa brukar dela ut. Men det som var det värsta för alla. Men jag tycker ändå att alla ska göra det. För det är bra så ingångsjobb. Det var ju att man alltid var tvungen att vika in. Jag vet inte om det är så fortfarande. Att du måste vika in reklambladen i lokaltidningen. Så det är ju det första jobbet.
0: Mm.
1: Och alltså, vi hade ju halva Akalla, jag och min brorsa.
0: Oj.
1: Alltså jag skämtar inte. Vi hade halv... Det är liksom... Om man delar Akalla liksom precis vid... Du har varit i Akalla, eller
0: hur? Absolut inte.
1: Ja, men precis på hälften.
0: Mm.
1: På hälften vid Sibeliusgången. Hela den övre sidan hade vi.
0: Vilka år var det här?
1: Villaområden, loft... Alltså, du vet, vi sprang runt att få där i veckan som galningar.
0: Men vilka år var det här?
1: Alltså, det här var typ 2022, 2023.
0: Men jag vill ändå bara att om det finns några där ute som lyssnar som är i, befinner sig i Akalla, vill jag att de ska veta vilka år som liksom... samhället vilade på Pavlovic, brödernas axlar.
1: Ja, men jag tror de var bara glada att de slapp reklamen. Alltså att vi gjorde liksom någon slags samhällstjänst redan från första början.
0: Men vad gjorde ni med reklam?
1: Alltså vi bara slängde den. Men vad skulle vi göra då? Vad skulle vi göra med... Vi slängde den bara.
0: Okay.
1: Det som var lite jobbigt var att en av de här som hade beställt den här reklamen bodde ju
0: i området.
1: Ja. Oh. Så vi fick ju kicken på vår telefonsvar. Det är så himla synd att inte vi har kvar det medierna. För det som alltid var, som jag kommer ihåg, jag och min brorsa skrattade åt ganska mycket, var att vi inte riktigt visste om vår chef var kille eller tjej.
0: Okay. Men
1: vi antog att det var, man hade väldigt så alltså så fattar ni vad ni har gjort? Fattar ni? Det var pengar. Så det var väldigt så pipig.
0: Ja.
1: Det kanske inte var så... Men pipi och feminin då?
0: Ja, men det kan man ju ha.
1: Det kan man ha. Så det var en ganska rolig utskällning när vi fick sparken.
0: Ja.
1: Liksom. Men jag kommer också ihåg att de där pengarna var som... Fick man köpa mitt första dubbelalbum.
0: Aha.
1: Life After Death.
0: Oh.
1: Notorious B.I.G.
0: Jävlar vad gammal du är.
1: Och sen någonting som man också tog med in i kebabens värld.
0: Mm-hmm.
1: Var att vi brukade käka kebabrulle där i Happy-grillen.
0: Istället för att dela ut själva liksom materialet.
1: Kebabfika hela tiden.
0: Ja, mysigt. Det låter jättemysigt. Vad mysigt det var förr i tiden.
2: Hon är en slags politikens it-girl.
3: Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
4: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
3: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för Demokraterna.
5: Well, I haven't ruled out the possibility.
3: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean här i morgonpasset i P3. Vi är allt mer sugna på att prata med en så kallad postperson.
1: Verkligen.
0: Denna lördag morgon. Alltså, detta apropå att igår i Stockholmsrådet så var det... Ja, alltså det var helt sinnessjukt dåligt väder.
1: Ja, men alltså jag försökte trösta mig med, så som jag förstod det så var det ju kaos i Uppsala.
0: Alltså?
1: Alltså över 30 meter per sekund.
0: Oj.
1: Och då
0: vet,
1: var det ju... Ja, inte
0: jag
1: heller. Men det går fort. Alltså ja. Då går det riktigt snabbt.
0: Ja.
1: Men så jag tänkte hela tiden så här, vilken tur att jag inte är Uppsala. Alltså det var så jag försökte trösta mig.
0: Mm.
1: Men att jag tyckte synd om mig själv hela dagen fram till att... Och då pratade vi liksom så ganska korta promenadsträckor och jag väntade på en buss. Mm. Jag kanske gick 5-10 minuter. Men jag kommer bara ihåg att när jag var på väg hem, tittade upp och ser den här liksom cykeln, så var jag så här, fan, alltså jag borde fan skämmas. Alltså.
0: Ja,
1: alltså den här personen har varit ute hela jävla dagen.
0: Hur var personen ifrågas liksom vibe? Alltså var det så här, oh, this is a struggle?
1: Alltså jag ska vara helt ärlig. Min känsla, för att jag fick så dåligt samvete över att jag tyckte så synd om mig själv. Ingen har ju vetat om det här förutom jag. Jag har ju hållit det för mig själv fram tills nu.
0: Mm-hmm.
1: Alltså att jag har tyckt synd om mig själv. Jaha, kring det här. Men... kring en sån liten grej liksom. Ja. Men när jag gick förbi den här posthämnen då,
0: mm,
1: så ville jag faktiskt ge honom en kram.
0: Kardan liksom.
1: Ja, nej, jag ville ge honom en kram. Ja. Bara så här, fan, tack för allt du gör.
0: Ja.
1: Alltså det här är verkligen hatten av.
0: Fan vad irriterande det hade varit att bli störd i sin
1: Den hade ju blåst bort. Jag kunde inte göra det.
0: Nej, men jag tänker att vi faktiskt skulle vilja prata med en livslevande postperson. Alltså som arbetar med att dela ut post.
1: Verkligen.
0: Så detta är en efterlysning.
1: Mm.
0: Du som lyssnar, är det du? Är det du som har ett och annat att berätta om hur det är att arbeta med typ det viktigaste samhällsklistret vi har? Alltså dela ut the fucking mail.
1: Ja.
0: Alltså snacka om ett hederligt yrke.
1: Jag tänker också att jag har ju väldigt många vänner som påbörjade sina postkarriär. Alltså det var väldigt vanligt med liksom så unga som,
0: ja,
1: som första jobb.
0: Ja.
1: Liksom. Det var ju väldigt få som... Alltså Ahmed Bären har ju en gång i
0: tiden... Är han för FD-postperson?
1: Han är för en dotta postperson som delade ut post i Tensta och okay. Rinkeby. Men så... Det är ganska svårt om du uppväxt i Rågsved.
0: Okay.
1: Det är en jävla labyrint om man inte är från västerort.
0: Just det, säg mig. Men du...
1: Har du aldrig varit i förorten?
0: Jo, men jag har inte... Alltså, jo, det har jag.
1: Har du det?
0: Jag har varit i Bromma.
1: Det är inte förorten.
0: Jag har varit i Redäng. Jag har varit ganska mycket övrig i Sverige också. Alltså, det här är så Stockholms... Exakt. Är du en postperson som vill bli intervjuad av oss den här morgonen, hör av dig. 722-50 skriver Petra i ett mellanslag. Man kan också skriva till oss på Insta, DM-a.
1: Jajamän. Morgon
0: på

0: Be Mine med Robin här i morgonpasset i P3. Du, följde du lite det här mötet eller liksom hänget eller vad man ska kalla det, seminarierna, workshopsen de hade på Lidingö igår? Alltså de som är de rödgröna.
1: Nej. Men då har de, är de offentliga?
0: Nej, men då, nej. Nej, det är de inte tyvärr. Nej. Men det är ju väldigt hård bevakat.
1: Just
0: det. Alltså jag upplever att så här, det är ett läge nu där nästan så att jag, till och med kanske det är så att det står en presskår utanför konferenslokalerna liksom, för att man är så pass, ja men nu vill vi faktiskt veta hur det går.
1: Ja.
0: Och jag satt och hade liksom någon form av förhoppning att det skulle komma kanske lite händelseutveckling. Bara för att det är kul. Mm. Alltså det är intressant att veta vad fan de håller på med. Hur tror du att viben var bland de rödgröna igår eftermiddag ungefär?
1: Alltså jag tror att nu har det här hållit på så länge för alla som är liksom direkt inblandade i valet och det som sker nu. Så att jag tror väldigt många är alltså bara börjar tappa det.
0: Ah.
1: Det är lite så här kan jag också känna när jag också går in i en så ganska intensiv period. Alltså att till slut så är man inte längre i kontakt med sin hjärna.
0: Ja, precis. Det är lite så galenskapskänsla.
1: Ja, liksom. Alltså att man bara går på någon slags autopilot och blåser ut någon slags ventil hela tiden. Vilket jag tror bara de hade en jävla dunderfylla igår.
0: Jag tror också det. Jag satt själv på en after work vid 17-tidigt när det kom då alltså den här nyhetsflashen om att sista mötet har hållits.
1: Just det.
0: Och då tänkte jag, nu går de på. Nu går de på.
1: Ja, verkligen.
0: Det är alltså då att man har haft dragningar om läget för Sverige.
1: Mm.
0: Och sen så säger också Elisabeth Thand-Ringqvist till Aftonbladet, alltså centerledaren. Vi har haft en intensiv eftermiddag med riktigt bra dragningar. Korta och kärnfulla.
1: Mm.
0: Men sen säger hon ju då tyvärr angående huruvida vi har närmat oss en regeringsbildning. Vi har inte kommit överens om någonting.
1: Nej. Ja, det är ju liksom så, kanske fokusera mer på det och mindre på festandet då.
0: Men jag vet inte om de har fest, alltså det är faktiskt, det är lite oklart liksom. Mm. Men kanske mindre på korta kärnfulla dragningar då. Och mer försöka hitta någon form av lösning. Men jag vet inte.
1: Ja, men jag såg att hon också hade haft ett bastumöte med din lookalike, Ebba Busch.
0: Ja.
1: Det är helt otroligt vad intimt och obekvämt. Jag hade ju aldrig gått in i ett bastumöte med någon, tror jag.
0: Jag hade absolut gjort det.
1: Hade du det?
0: Ja. Hur spännande. Alltså, vet man inte vad som händer sen i slutet av mötet? Man är naken.
1: Ja, men det är det som är så konstigt att... tror de hångla?
0: Det tror jag inte, men det är kul med tanken att så eventuellt så händer det.
1: Ja, jävlar. Det är fan i och för sig.

0: Lost Boys med Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. Och nyligen så kom det forskning som visar att man känner mer smärta om man har tråkigt. Å andra sidan så visar forskning att man är mer kreativ och att man fattar väldigt bra beslut när man har tråkigt. Vad är det som gäller egentligen? Ska man ha tråkigt eller inte? Vi ska ta reda på det här nu. En gång för alla, välkommen till morgonpasset, psykologen Siri Helle!
1: God morgon!
0: Välkommen Siri.
1: Väldigt roligt ämne tycker jag ändå som psykolog.
0: Intressant,
1: att prata om tristess.
0: Intressant. Vad är, alltså, vad är det som händer? Kan du säga det, alltså, vad som händer i en, alltså, i hjärnan när man har tråkigt? Kan man säga det?
1: Ja, alltså, så vad man kan säga om tristess, det är ju en signal från kroppen, från hjärnan. På samma sätt som när man känner sig ensam, då får man en signal att söka upp folk. När man är tråkig, då är det en signal att nu är jag understimulerad. Mm. Nu måste jag söka upp en aktivitet som är mer meningsfull och utmanande. Och det som händer i hjärnan, det är att det här liksom default mode network kopplas på. Alltså det som bara brusar runt i hjärnan när man inte har någon särskild uppgift. Och då kan det vara att den börjar söka runt efter saker som man har varit med om nyligen. Alltså börjar bearbeta saker och kasta upp olika idéer.
0: När man börjar tänka.
2: Men är det skadligt?
1: Nej, alltså det är ju det här som är grejen. Att tristess i sig är ju bara en känsla. Det är bara en signal. Och frågan är då, vad gör man av den? Mm. Och det är det här som är tufft då. Vad många gör idag. Man tycker att det är en lite obehaglig känsla. Och då bara tar man vad som helst. Mm. Ofta då att man sträcker sig efter mobilen det första man gör. Och bara försvinner i ett flöde. Och då kanske det inte är så konstruktivt, den här känslan då av tristess. Medan man skulle också kunna tänka att så här, åh nej, nu är jag understimulerad. Finns det något mer produktivt jag kan göra med min tid?
0: Just det.
2: Men man använder också ganska hårda uttryck, alltså både engelskan och svenskan, som är då dödstråkigt. Alltså att man har dödstråkigt.
1: Ja, just det. Mm.
2: Men det jag tänker är, när vi växte upp då, så var det ju, det här var ju väldigt vanligt för mig som barn då, var att hade man för kul så fick man inte fortsätta ha kul. Mm. Så jag vet inte om det här var liksom så väldigt serbisk uppväxt då, men så här, nu har jag haft det kul, nu får jag göra någonting annat.
0: Ja, men det var också
2: som inte är lika kul, men, så som kul. Varför fick vi inte bara ha kul?
1: Var det också att ha kul för dig var att stoja och stöka och välta alla möbler hemma? För då kan jag ändå förstå föräldrarna.
2: Nej, men det var det faktiskt inte. Jag gjorde det utomhus.
1: Ja, men det
0: är väl
1: ändå,
0: det är väl min uppväxt var likadan, men det upplever jag var någon form av lutherskt. Och liksom att så här, man ska ha tråkigt, det är en del av livet. Alltså du kan bara uppskatta kul saker om du också sitter och har tråkigt.
1: Ja, och det är ju många vuxna som säger det här, att när man kommer då som barn och klagar så här, jag har inget att göra tråkigt, så här, ja, men det är bra att ha tråkigt.
0: Är det det då?
1: Ja, alltså det är ju bra att inte direkt försöka fly från den här känslan att ha tråkigt. Man behöver ju lära sig hantera den precis som alla andra känslor. Känna efter så här, tänka, vad är det som vore mer produktivt för mig att göra? Eller roligt för den delen. Och sen själv aktivera sig. Det är inte så bra kanske att som förälder vara så här, åh nej, mitt barn har tråkigt, då måste jag hitta på någonting roligt. För då får barnet inte öva sig på att hantera känslan själv.
0: Gud vad spännande. Vi ska fortsätta prata med dig, Siri Helle, om att ha tråkigt alldeles strax.
3: Vi är P3.

0: Levitating Dua Lipa här i morgonpasset i P3. Psykologen Siri Helle här. Vi pratar om att ha tråkigt, tristess. Och jag sa ju det precis i inledningen när du kom, Siri, att den här forskningen visar att man känner mer smärta när man har tråkigt. Hur förklarar man det?
1: Ja, alltså överlag alltså tristess i sig är ju en obehaglig känsla som människor vill komma bort ifrån, och där finns det en massa intressanta experiment då, där man har tvingat människor att bara sitta och göra ingenting och ge människor möjligheten att få elstötar, att det är det enda de kan göra i det här rummet, och att de allra flesta människor väljer då att bara zappa sig själva trots att det gör ont. Men så ser man också då att när man är uttråkad så gör det också ondare.
0: Ja.
1: Alltså att man blir lite mer liksom sårbar. På samma sätt som när man är ensam så upplever man också saker som smärtsammare än när man är glad och trygg.
2: Mm. Men vet man alltså varför man upplever mer smärta? Alltså är det, vad ligger bakom det?
1: Alltså överlag, alla möjliga liksom sårbarhetsfaktorer gör att smärta blir värre. Det kan vara att man känner sig trött eller man känner sig stressad eller hungrig eller sådär. Medan däremot när man är på gott humör och utsövd, då kan man tåla det mesta.
2: Ja, men jag tänker när man slår tån i soffbordet, vilket alla gör hela tiden, liksom, att det är värre när du är ensam hemma än om någon är där.
1: Ja, faktiskt. Ja.
2: Då fattar jag varför det är så jobbigt för mig hela tiden.
1: Ja. Nej, men människor verkar då kunna hitta på lite alla möjliga korkade grejer när de har tråkigt.
0: Mm. Man tar dåliga beslut kanske?
1: Ja, man ser att människor liksom bara vill göra vad som helst egentligen. Det här ni vet, som barn gör, att de börjar typ plåga myror. Oh. Och liksom, man blir mer sadistisk. Jaha. När man har tråkigt.
0: Okej. Okay.
1: Mycket mer benägen att bara liksom göra vad som helst, fatta dåliga beslut på jobbet bara för att få lite action typ.
0: Alltså så här, kan man ha liksom för tråkigt, kan det bli, för att jag känner, var går gränsen till att man blir, ja, men kanske deprimerad då, eller att utvecklar sig till att man bara hatar allt?
1: Alltså det är om man har svårt då att hitta meningsfulla alternativ. För det är ju någonting som sagt man kan öva upp. Man kan till exempel då så här, ha en lista med saker. Vet, så att göra lista kanske inte låter så himla kul. Men det kan ändå vara bra att ha någonting att vända sig till. Vad ska jag göra istället då? Just för att det inte ska bli det här att man bara jagar liksom rastlöst efter någonting. Och det ser man också då att väldigt lätt då att man vänder sig till mobilen. Men eftersom mobilen då, man är så himla uttråkad och rastlös, man kan liksom inte ens kolla på ett helt klipp. Mm-hmm. Utan man börjar snabbspola i klipp och bara hela tiden söka nytt, för att det känns ändå liksom inte tillräckligt bra.
0: Mm. Är vi, alltså enligt dig, vi som mänsklighet, är vi liksom cooked? Alltså är det kört för oss? Har vi fuckat upp våra hjärnor helt? Eller finns det hopp?
1: Det finns verkligen hopp. Alltså det är det vi psykologer jobbar med, just att lära människor de här kunskaperna och färdigheterna som gör att vi kan ta makten över våra liv.
2: Det har inte gått så bra för er, hörru.
1: Ja, men
2: TikTok
1: vi jobbar på
2: 1-0 just nu då.
1: Ja. Ja, men vi kämpar på. Ja. Och det är ju lagstiftning på gång där också.
2: Är det ni som ligger bakom den?
1: Ja, men vi har ändå varit involverade i processen. Ja. Just det här att förbjuda så beroendeskapande design som ska göra då att vi fastnar i de här flödena.
2: Mm.
1: Och bara vill ha mer och mer för att liksom försöka stilla den här rastlösheten istället för att kanske göra något mer meningsfullt.
0: Det finns ett talesätt som är only boring people are bored. Alltså att det är bara tråkiga människor som har tråkigt. Ligger det någonting i det?
1: Jag skulle nog säga att vara uttråkad är en väldigt allmänmänsklig erfarenhet. Men sen ser man faktiskt att vissa människor är mer benägna att känna sig uttråkade.
0: Mm.
1: Och jag vet inte om det är att man är tråkig i sig, men bara att vissa människor är mer rastlösa av naturen och behöver liksom mer stimulans.
0: Man kanske har superkrafter, alltså ADHD eller liknande kan man ju ha.
1: Ja, precis. Mm. Och just att man vill ha mycket stimulans.
0: Just det. Vi ska fortsätta prata med dig, Siri, alldeles strax. Har ni frågor? 7225 0 skriper jag till mellan.

0: Först in, sist ut, LKN, morgonpasset i P3. Siri Helle är här, psykolog. Vi snackar om att ha tråkigt. Det har kommit lite forskning som visar att bland annat så känner man mer smärta när man har tråkigt. Men liksom, kan vi gå igenom lite grejer som är bra med att ha tråkigt? För att det känns som att vi, du och jag, Branne, kanske ändå är lite fans av att ha tråkigt.
1: Ja.
0: Siri, finns det liksom några bra grejer med att sitta och vara helt sinnessjukt uttråkad?
2: Ja, men till stress kan ju vara jättekonstruktivt, just för att då, det är en signal till en själv att nu är jag understimulerad och borde söka upp någonting mer meningsfullt. Och använder man den känslan konstruktivt, då är det ju toppen. Det är ju så man kan kläcka nya idéer till projekt eller ta tag i saker. Alltså jag tror att ofta så tänker vi nu för tiden att när man är tråkig, då är motsatsen att ha kul.
0: Mm.
2: Men så är det inte. Utan motsatsen till att ha tråkigt är att vara utmanad eller stimulerad.
1: Mm.
2: Och det kan vara att ha roligt, men det kan också vara att ta, liksom, göra någonting som kanske känns tråkigt, typ deklarera, men att det känns utmanande. Man hamnar i flow. Liksom.
0: Sortera underklädeslådor. Gjorde jag igår.
2: Ja, alltså. Ja, men till exempel.
0: Mm.
2: Och det kan ju vara jätteskönt att bara få sysselsätta sig med någonting. Det blir lite meditativt.
1: Mm.
0: Men det här, du är inne lite på det, alltså att man eventuellt då, eller att man kan fatta bättre beslut under tristess. Varför är det så?
2: Ja, eller det kan i alla fall liksom signalera att nu är det dags att göra någonting.
0: Mm.
2: Och det har man sett då i undersökningar där människor liksom går från att vara väldigt stimulerade till att fatta beslut jämfört med att de har fått komma ner lite i varv, hjärnan har fått gå igång då och börja liksom vandra och fantisera. Och sen gå över till beslutsfattande.
1: Mm.
2: Att det är mycket lättare att gå från tristess till beslut än från stress till beslut.
0: Just det.
1: Varför har vi så stort problem? Alltså som, vad är det i, liksom, i vår komposition som människor som gör att vi behöver den här stimulansen? Alltså om man bara tittar som liksom en bred pensel över mänskligheten. Liksom. Alltså att, varför har det blivit så lätt att liksom, brain rotta en hel generation? Vad är det för mekaniker man tänder igång? Liksom?
2: Mm. Alltså det är verkligen tillbaka till savannen. Att det har ett överlevnadsvärde att vara en sån person som kan bli uttråkad eller lite rastlös och vilja ta tag i någonting, uträtta något. Men som har hackat då i vårt moderna samhälle att vi då, när det hela tiden finns saker att ta tag i som kanske inte är så konstruktiva, så är det väldigt lätt att sugas in i grejer.
1: Mm.
0: Det här att folk hela tiden känner att man vill ha ett kul jobb, alltså att man vill ha en kul, ett kul liv. Kan det vara bra att ha liksom ett tråkigt jobb då kanske?
2: Ja, alltså det är bra att ha ett utmanande jobb. Och ofta så tycker man ju då, alltså, när man säger ett kul jobb, så det man kanske egentligen menar är ett stimulerande, utmanande jobb. Det behöver ju inte vara att man sitter och liksom provar glass eller åker nöjesfält liksom. Men bara att man känner att så här, det här är jobb som är meningsfullt, någon behöver att det här uträttas och jag blir utmanad.
1: Mm.
2: Det är inte, men för lätt eller för
1: svårt. Men också att någonting som då, om vi bara ska ta äta glass då, som jag aldrig kommer tycka är tråkigt, bara personlig input, men jag tänker också att hade jag ätit glass varje dag, morgon och kväll, så hade man ju inte slut tyckt att det är tråkigt. Varför blir vi inte nöjda med det vi älskade, men sen när vi får för mycket av det, då helt plötsligt är vi inte så intresserade av det.
2: Ja, men det är också en sån där evolutionär quirk som kallas för hedonisk anpassning.
1: Mm.
2: Alltså att när vi vill gärna ha mer, och sen när vi väl får någonting och känner att nu har jag det här, då tar vi det genast för givet och sen vill vi ha nästa grej.
1: Mm.
2: Det är därför det kan vara så potent att göra till exempel tacksamhetsövningar där man bara stannar upp och påminner sig om allt det bra man har.
1: Just det.
0: Har du några fler tips? Det känns som du har mycket sådana verktyg.
2: Ja, men verkligen. Till att börja med då, liksom skriv en lista som du har nära till hands då med saker som du tycker är meningsfullt att göra. Det kan vara att göra grejer eller så här hobbies, typ lägga pussel.
1: Mm. Det vi tänker kanske, om du vill ta en låt emellan, så kanske du kan få göra en sån topp tre lista så får du tänka, så du behöver inte ta det på studs.
2: Ja, men så gör vi.
1: Så är vi lite schyssta.

0: Don't look back in anger med Oasis här i morgonpasset i P3. Siri Helle är här, psykolog. Vi får lite gratis terapi här under Oasis. Men lite verktyg då som man kan ha för att liksom, ja, men, när man känner tristess kanske. Har du några tips? Listor,
1: precis det. Mitt första och kanske bästa tips. Att skriv ner saker som du behöver göra men också saker som du brukar tycka om att göra. Så kan du plocka fram den när du har tråkigt och välja något på måfå. Mitt andra tips, det är att göra uppgiften mer utmanande. Mm. Om man till exempel sitter på jobbet och har tråkigt och bara så här, då ser man att de som har kul på jobbet är ofta människor som är bra på att hitta utmaningar. Alltså till exempel att då sätter man ett mål för sig själv, att jag ska klara det på den här tiden eller jag ska jaga efter den här bonusen, eller
0: det är ett bra tips.
1: Att man liksom försvårar uppgiften, så det kan man också göra. Och sen så ett tredje tips, det är någonting som kallas för temptation bundling. Mm-hmm. Det är att man försöker liksom förgylla tråkiga sysslor med att göra någonting trevligt samtidigt. Mm-hmm. Så till exempel när man ska göra så här tråkig livsadmin, så bjuder man hem en kompis och sen så sitter man och dricker vin samtidigt som man gör det här tråkiga. Eller lyssna på ett härligt radioprogram medan man plockar ur diskmaskinen.
0: I appen Sveriges Radio.
2: Det hjälper inte mig att fixa mina kvitton. Tyvärr. Jag önskar, alltså mitt största problem, alltså nu har jag, det här har jag bestämt att jag ska göra på söndag. Mm. Men jag har ju skjutit på någonting i nästan 5 månader nu. Okay. Alltså bara redovisa. Alltså jag har jättesvårt med så admin i mitt liv.
1: Men går det då att göra någon sån slug grej att du typ bokar in med en kompis så att ni är varandras accountability
0: buddy? Alltså, Jonathan Unge kommer förbi.
2: Det hade ju varit den värsta personen att göra det med, tror jag. Nej, men jag, nu har jag bara bokat in det för mig själv. Alltså, imorgon finns det inga ursäkter. Det här måste göras.
0: Åh, gud vad spännande.
2: För att jag brukar annars, min redovisning gör jag alltså på riktigt då 2 dagar innan. Eller en dag innan. Och bara sitta med kvitton för ett helt år och dokumentera.
1: Då får du börja passet med att kolla på någon sån där arg motivationsvideo. Någon man på YouTube som bara skriker att nu får du ta tag i ditt liv.
2: Det jobbiga är att de ofta ser ut som mig själv. Så det ser bara ut som att jag skriker på mig själv.
0: Kan du inte köra dig med dig själv i spegeln? Naken för att liksom temptation bandla.
2: Ja, i och för sig. Ja, jag ska, ja, men det är ett bra tips faktiskt.
0: Siri Helle, du ska stort tack för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så mycket.
3: Vi är P3.

0: It always was. Joshua Idahen här i morgonpasset i P3. Klockan har blivit 9. Agnes Kåne här. Vi ska få allra senaste nytt från P3 Nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. I natt larmades polisen om skottlossning mot en villa i Huddinge söder om Stockholm. Vi hör Daniel Wikdal på polisen.
2: Vi larmades av boende i området vid 1:30. Strax därefter så kunde vi gripa en misstänkt gärningsman. Det var en hundpatrull som anträffade en person som man fick kontroll på och grep. Men samtidigt så fortsätter insatsen om det så att det kan tänkas vara någon mer person inblandad. Det rör sig om en ung man.
1: Det säger han till P4 Stockholm. Flera personer ska ha varit i huset vid tillfället, men ingen ska ha skadats. Men polisen utreder det som försök till mord. I Indien har grundaren av proteströrelsen Kakelaxpartiet frihetsberövats av polis. Det uppger rörelsen, skriver flera nyhetsbyråer. Och det här sker inför en massdemonstration i huvudstaden New Delhi idag. Centerpartiet beter sig som fuckboys i regeringsfrågan. Ja, det säger Ung Vänsters ordförande My Kårlycke när Peter Nyheter frågar de rödgröna ungdomsförbunden om vad de tycker är lösningen på regeringsfrågan.
3: Centerpartiet måste sluta bete sig som en fuckboy som vill ligga med både vänstersidan och högersidan utan att ingå i ett förhållande. Och nu säger jag det här för alla tjejer som vill ha revansch där ute. Centerpartiet behöver gå i terapi och så får de förstå att de kommer inte att få ligga med någon innan de är redan ingå i ett förhållande.
1: Under fredagen möttes de rödgröna partiledarna för att diskutera utmaningar för nästa regering. Men regeringsfrågan är fortfarande olöst. Centern vill inte att vänstern ska ingå i en regering, vilket Vänsterpartiet fortfarande kräver. Men Emily Rossheim, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, håller inte med om att de är fuckboys.
4: Vänsterpartiet har istället visat på att de inte är marriage material. Så enkelt är det. Regeringsdugligheten, den är obefintlig. Och när man ska vara ett regeringsparti, då måste man ta ansvar för att hålla koll på sina egna led och ta ansvar för att vara ett anständigt ansikte utåt mot världen. Och det misslyckas Vänsterpartiet med.
1: Och sist om en vinkupp i Toscana. För tjuvar har slagit till mot en av Italiens största vinproducenter. De kom undan med 30 000 flaskor rödvin till ett värde av 56 miljoner kronor. Oj. Och det är den andra stora vinstölden i Italien den senaste tiden.
5: Jesus.
6: Vilken var vinproducenten?
1: Det har jag inte...
6: Okej, det är väldigt viktigt att ta reda på för att jag, mitt favoritvin är ju därifrån.
0: Oj. Ja, har du alibi?
6: Jag gillar ju så Super Tuscanis. Alltså den vin... Hoppas inte det är mitt favoritvin.
0: Tack Agnes.
6: Tack.

0: I morgonpasset i P3, Magge och Branne. Oj, oj, oj, oj, Branne. Mm. Nu ska vi sätta på oss dem. Alltså bragologhattarna.
1: Jajamän.
0: Hur känns det så här efter att vi haft en liksom kompetent riktigt psykolog?
1: Det känns ju ganska... Det känns som att vi liksom renar bort det här liksom normala, eller vad man säger. Nu liksom öppnar vi dörren för galenskapen igen.
0: Ja, men det är ju så att man vill ha kanske lite olika typer av input i sitt liv.
1: Verkligen.
0: Jag vet inte hur du brukar göra, men jag brukar ställa samma fråga till lite olika vänner av olika skrot och korn. Alltså för att få en liksom, ja, men lite olika typer av input. Mm. Och om man verkligen vill ha skev input på någonting i sitt liv. Alltså man kanske har ett problem. Man kanske har ett dilemma. Man kanske bara undrar vad man ska äta ikväll. Mm. Etc. Då kan man vända sig till oss. För, ja, varför då?
1: Ja, men för att vi har liksom gjort allt som en människa typ kan göra. Alltså verkligen. Alltså, så här, tänk det vildaste du kan tänka dig.
0: Oh.
1: Har de gjort det här?
0: Ja.
1: Förmodligen.
0: Ja, förmodligen.
1: Ja.
0: Så att vi vet, och vi kommer kunna ge er exklusiv skev input som är ganska sällsynt nowadays ju.
1: Ja, men alla ska ju chatta med sin AI-agent.
0: Gud, du vet att jag har börjat med det.
1: Har du gjort det på riktigt?
0: Ja, jag har varit väldigt emot det.
1: Alltså jag, vet du vad, jag är så jävla avtänd. Och det här är mitt bevis för att AI är en fluga.
0: Ja.
1: Det är bara att det har omfamnats av pensionärer.
0: Ja. Ja.
1: Och du bevisar min poäng precis.
0: Ja, 100%. Alltså det är ju bara, men i mitt liv så är det bara de folk säger,
1: det här är det bästa som har kommit. Oh. Och den enda anledningen till varför de tycker det är för att de kan göra liksom egen porr med kändisar hemma.
0: Kan man?
1: Ja, det är därför de tycker om det så mycket.
0: Vänta,
1: det är därför de är helt frälsta. Liksom. Så det här är ju så det de har gått runt och fantiserat om hela livet, de är snusgubbarna. Så när du ser en frälst gubbe som så propsar hur mycket AI hjälpt dem i deras liv, så är det mest onanin.
0: Ja. Oh my god.
1: Spring från de människorna.
0: Shit.
1: Fy fan.
0: Nej, men man kan
1: sluta onanera.
0: Ja, alltså jag är ju väldigt för onanin. Jag tipsade en kompis, apropå då att ge skev input som vi ska göra idag till lyssnarna, så tipsade en kompis om att se Carrie igår. Alltså skräckfilmen Stephen Kings.
1: Du är ju elak.
0: Va? Den är ju hur bra som helst.
1: Men den är ju väldigt obehaglig.
0: Ja, men alltså, så här, vadå, det är ju absolut ett mästerverk.
1: Mm, ja, ja, absolut, det är det.
0: Men den här personen var ju extremt illa berörd då och frågade varför jag tipsade om den till slut. Och också vad jag kände att meningen, liksom, vad är andemeningen med den här filmen? Och ja, vad skulle du säga att meningen med filmen Carrie? Det är en aktuell som ny serie, by the way. Kanske några som ser den här nya serien på Prime.
1: Ja, men att tjejer är psycho.
0: Tjejer som har mens i sjuka i huvudet typ. Hör av er så får ni skev input.
1: Ja.
0: Alltså passa på. 72250 skriv Petra ut mellanslag. Inget problem eller dilemma är för svårt för oss.
1: Gud,
0: vi har gjort allt. Vi har,
1: alltså, vi har löst alla problem i världen.
0: Man kan DM oss också. Morgonpasset Petra heter vi.

0: Take care, Drake och Rihanna här i morgonpasset i P3. Vi har tagit på oss våra bragologhattar och vi ska dela ut skev input på löpande band. Det har kommit in ett sms där en person skriver bara så här rätt och slätt. Jag använder sociala medier för att stimulera slash glömma bort mitt vanliga liv där jag är väldigt ledsen. Relate.
1: Ja.
0: Relate.
1: Jag har en ny strategi för ledsen.
0: Berätta. Allt.
1: Sluta vara det bara.
0: Ja, du sa det till mig igår. Vad var det du sa ordagrant? Typ bara, sluta.
1: Ja, men... ja, men det är ju lite så. Alltså, till slut så måste man acceptera att livet är ett beslut. Alltså, du väljer... Du är... det här har jag sagt förut då. Men you're the captain of your own ship.
0: Who's the captain now?
1: Who's the captain now? Va? Alltså, att man, till slut måste man vara så... Är det här för att jag vill vara ledsen, ja, eller är jag ledsen? Och vad ska jag göra för att inte vara ledsen? Alltså, hur vi känner och hur vi mår. Jag är trött på att folk beter sig som att vi inte har kontroll över det.
0: Just det.
1: Det är ett aktivt beslut. Mm. När du vaknar upp, vill jag se glaset halvfullt eller halvtomt? Det är upp till dig själv.
0: Jag tror mitt problem är att jag vaknar ju sprudlande lycklig och glad. Och sen så bryts jag ju ner av liksom elementens raseri där ute. Alltså folk pickar på en, folk gör saker mot en. Folk...
1: Och där måste man ju vara det här fyrtornet,
0: ah,
1: som blir träffad av vågor.
0: Stabil.
1: Stanna kvar i dig själv.
0: Ah.
1: Lägg ingen energi på det. Alltså, låt aldrig någonting runt omkring dig. Det är väldigt mycket lättare sagt än gjort.
0: Ja, det får man sova.
1: Men liksom så, försöka i så situationer har alltid ett beslut. I så, ska jag ens, betyder den här personens åsikt någonting för mig?
0: Mm.
1: Vem fan är den här människan att ens säga någonting till mig?
0: Okay.
1: Fuck you.
0: Ja, men det låter lite everybody aggressivt. Alltså...
1: Nej, men du ska inte säga det till dem.
0: Men
1: det är din inställning.
0: I hjärnan.
1: Att någon liksom försöker liksom utöva någon slags härska teknik eller kommer med någon slags spydig kommentar.
0: Ugh.
1: Att i slutändan känner bara så. Men varför känner den här människan att den behöver göra det? Förmodligen för att den mår svindåligt. Fuck den människan.
0: Så egentligen då, bragologens tips till den här personen som är väldigt ledsen i sitt liv.
1: Sluta. Vara det.
0: Han sa det rakt av till mig igår. Sluta.
1: Ja.
0: Sluta.
1: Sluta.

0: Stop the Wedding, Ashy här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic och Margret Atladottir delar ut skev input idag. Jag känner mig riktigt så... Jag sa ju faktiskt det till er här, mina kollegor. Jag känner mig väldigt psykiskt sjuk idag. Mm. Alltså på ett kul sätt.
1: På ett kul sätt?
0: Inte liksom alarmerande sätt. Mm. Så att det känns som bra förutsättningar för att vi ska kunna hjälpa slash skälpa. Ja. Hör av er.
2: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
3: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
4: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
5: Vad är det som händer här egentligen?
4: Lyssna i Sveriges radioappen.
6: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: med The Cure här i morgonpasset i P3. Är du redo att hjälpa slash hjälpa en person?
1: Absolut.
0: Då vill jag att du alltså, verkligen, alltså, det har med SEX att göra.
1: SEX?
0: Ja. Det vuxna gör...
1: Alltså siffror, matematik. Nej, ett matteproblem.
0: Inte riktigt kanske. Eller vi får se hur du väljer att tackla det här. Men det som vuxna gör på kvällarna om
1: 6 plus 6 är 12.
0: Så här skriver en person. Sexlust är lika med 0. Mm. Det börjar bli ett problem här hemma. Jag är aldrig sugen oavsett tid i menscykeln, ledig dag, tid på dagen, mitt humör och så vidare. Det kan liksom gå månader emellan för att jag avvisar sambon. Och ibland så kan jag bara känna att det är lika bra att göra det.
1: Mm.
0: Jag tror att mina antidepressiva kan ha en roll i detta. Men jag har tagit dem 7-8 år och detta har blivit värre senaste året.
1: Mm.
0: Vart ska jag vända mig? Jag vill ju inte ha det så här och jag har inget att klaga på när det gäller till själva SEX-et.
1: Just det. Oj, den är jättesvår.
0: Han tänker verkligen på min njutning, bla bla bla bla. Mm. Är liksom 35 år och inga barn heller. Det här var knivigt. Det var riktigt knivigt. Hur ska Branne Pavlovic ge skev input på det här problemet? Det ser jag fram emot.
1: Ja, men det det är ju skev input. Det kanske bara så här, du kanske ska bara testa med någon annan då. Nej, men fan vad svårt. Jag tror, vilket jag bara kan ta till mig själv då.
0: Ja.
1: Alltså när det kommer till sex. Alltså att när man har väldigt mycket att göra.
0: Mm.
1: Alltså att den här personen kanske bara har för mycket att göra.
0: För mycket på sitt bord.
1: Ja. Åk på en romantisk... Oj gud, vilket klyschigt svar.
0: Ja.
1: Men det kanske är det som behövs här. Åk på en romantisk weekend.
0: Men det finns inget värre än det, Branne.
1: Fast inte till Paris. Åk till Tallinn.
0: Okej. Okay.
1: Och så rollspelar ni torsk på Tallinn, typ. Alltså att du låtsas vara en estnisk tjej som vill ha svensk med. Alltså typ rollspela. Det är väl ett svim. Åk till Tallinn, låtsas vara estlänning. Och så liksom kör ni hela Torsk på Tallinn-rollspelet.
0: Men är det så mycket SEX i Torsk på Tallinn?
1: Idag!
0: Okej.
1: Idag! Idag!
0: Jag måste säga att jag tycker...
1: Det är sex. Jo. Tex.
0: Jag vill...
1: Jonas Indes karaktär bonkar ju.
0: Jag vill faktiskt... Alltså jag har, så här, det här är faktiskt ett livsmål jag har. Jag tycker folk har för mycket SEX.
1: Mm.
0: Jag tycker det här låter helt normalt. Alltså så här, vad fan... Kom igen nu.
1: Men hon har ingen lust.
0: Nej, har inte det då.
1: Okej.
0: Okay. Embracea asexualitet en stund.
1: Ja.
0: Jag tror det är bra.
1: Just det. Men vet du vad jag tror?
0: Tänk
1: när man är
0: Gud.
1: I ett förhållande att man är orolig att det kommer göra att personen tror att det har med den att göra. Det är väl det?
0: Ja, alltså...
1: Det är det som är stressen, tror jag. Hade den här personen varit singel kanske det hade varit skönt att slippa.
0: Ja, precis. Ja, just det. Jag tänkte
1: man behöver
0: inte
1: ta hänsyn till den andra.
0: Jag lever i mitt liv helt utan hänsyn för andra personer, så att jag tänkte inte på det.
1: Ja, eller bara köp en sexleksak till din man.
0: Ja!
1: En sexrobot.
0: Oh. Det låter dyrt. P3,
1: Sveriges Radio. Jag tror på den här Torsk på Tallinn-idén faktiskt.
0: Jag med, typ. Det låter kul.
1: Jag gillar den här låten.
0: Jag med.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso här i morgonpasset i P3. Det klockan har blivit en minut över 9:30. Agnes Kohn är här. Vi ska få nyheter. Varsågod Agnes.
1: Tack så mycket. Från Ukraina rapporteras att 7 personer dödats i en rysk attack mot staden Zaporizjzja tidigt i morse. Det uppger regionens guvernör enligt nyhetsbyrån Reuters. I Indien har grundaren av proteströrelsen Kakelakspartiet frihetsberövats av polis. Det uppger rörelsen, skriver flera nyhetsbyråer. Och som en vinkupp i Toskana, för tjuvar har slagit till mot en av Italiens största vinproducenter. De kom undan med 30 000 flaskor rödvin till ett värde av 56 miljoner kronor. Men nu är det äntligen säsong för det här. Spooky, scary skeletons and
0: shivers down your spine. Ja, otroligt.
1: Spooky season.
0: Jag älskar spooky season.
1: Ja, du gör det.
0: Ja, det gör jag. Jag älskar skräck.
1: Mm. Okej, Branne, är du ett fan i livet?
2: Nej, jag är mörkrädd.
1: Jaha, du gillar inte skräckfilmer eller Halloweenfester?
2: Nej, alltså, det är så himla konstigt att jag växte upp med skräckfilmer. Mm. Alltså, man tittar ju jättemycket så, Djurkyrkogården och alla de här, liksom, fram till Exorcisten, Redux, Director's Cut 2001. Okay. Det avslutade hela min skräckresa.
1: Det var för mycket, liksom.
2: Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv.
1: Jag fattar. Nej, men det är ju bara några veckor kvar till Halloween som i år infaller på en lördag.
0: Cool.
1: Perfekt om man brukar festa till det på Halloween. Det är ju inte alla som är fans av Halloween, men vi kommer till det. Men en plats som redan slagit upp portarna för skräcksäsongen är Liseberg i Göteborg. Det är ju en stark tradition för nöjesparkerna, även Gröna Lund i Stockholm kör ju på det här. Men på Liseberg i alla fall så har det skett en liten ändring i år. Mm. För tidigare så har
2: inga
1: det varit...
2: Inga bränder eller?
1: Jag hoppas inte på det. Men tidigare så har det varit liksom uppdelat i parken och liksom tydligt skyltat om vilka områden som kanske är lite väl läskiga för barn.
0: Mm.
1: Typ att så här kanske det inte bara är liksom en snäll häxa som
0: just
1: går
0: det,
1: runt. Som man
0: det
1: kan
0: är
1: ta
0: för läskigt. Liksom.
1: Exakt, utan kanske lite mer jumpscares och sånt. Och tidigare har det varit en åldersgräns på 11 år. Men nytt för i år är att Liseberg tar bort den här åldersgränsen för skräckområdena. Så själva skräckhusen som man liksom går in i kommer fortfarande ha åldersgräns men inte områdena. Och det är inte alla föräldrar som tycker att det här är en bra idé. En som rasar är trebarnsmamman Linda Högs. Hon har skickat in en debattartikel till Göteborgs-Posten. Hon tycker helt enkelt att det är uselt att kommunala Liseberg ska tjäna pengar på att skrämma barn.
2: Mm. Men...
1: Så hon vänder sig liksom direkt till Lisebergs ledning och kritiserar dem för att medvetet sprida grov skräck för att sprida fruktan i en familjepark.
2: Mm.
1: Och för barn så unga som 11 år som åldersgränsen då tidigare låg på är i en väldigt känslig ålder, menar hon. Och det finns risk för både mardrömmar och långvarig stress, säger hon.
0: Ja, se på Branne liksom.
1: Ja, precis. Ja, men... Är hon alltså, på spåren kanske?
2: Nej, jag tycker inte det. Alltså, bara om man skulle jämföra alltså Pinocchio när jag var barn. Alltså Pinocchio-filmen, det är typ det läskigaste jag sett. Alltså så Bröderna Grimm och liksom... Mm. Alltså barnunderhållning när jag växte upp skrämde ju barn på riktigt. Liksom.
1: Mm.
2: Alltså vi måste sluta curla, det är bra att skrämma barn.
1: Okej, okay. Men du var ju själv traumatiserad.
0: Ja.
2: Nej, men jag blev traumatiserad som vuxen.
1: Ja. Aha, okay.
2: Det var ju 2001.
1: Okej.
2: Okay. Hur gammal tror du att jag är egentligen?
1: Nej, men okej. Okay. Men Liseberg har inte svarat på just den här kritiken och vi har också sökt dem för en kommentar. Men när det gäller just den här ändringen så säger Liseberg att de gör så för att de har märkt tidigare att föräldrar själva är väldigt intresserade av de lite läskigare områdena. Så då får det vara liksom upp till dem att bestämma om ska vi ta med ungarna eller... Inte liksom. Det säger verksamhetschefen Lotta Karlsbogård till GP. Men ja, det här är liksom startskottet för en debatt som brukar återkomma runt den här tiden varje år. Liksom, hur mycket får man skrämmas när man går bus eller godis?
2: Är det här som fyrverkeridebatten för hundar under nio år nu?
1: Verkligen. Vi är liksom på tårna nu.
2: Ja.
1: Så att, ja, vi får uppdatera helt enkelt om det kommer mer.
2: Alltså jag, och det här skäms jag lite för.
1: Mm.
2: För att, du vet, vad heter det? Läskiga huset? På Grönan.
1: Lustiga huset.
2: Nej, alltså skräckhuset.
1: Olustiga huset.
2: Heter det olustiga huset?
1: Ja.
2: Men det finns den här där man kan stoppa in handen i det här. Alltså det är som ett hål.
1: Aha.
2: Och så ska du stoppa in din hand.
0: Jag har aldrig varit där.
2: Det vågade jag aldrig. Jag har aldrig okay. Och jag vet fortfarande inte om jag hade vågat göra det.
1: Nej.
0: Jag tycker vi ska göra det som en KBT-brännare.
2: Nej.
0: Inget är farligt i hål. Alltså, så är det bara. Agnes, ja. Kån, du ska ha stort tack.
1: Tack själva.

0: Va? Kerstin Ljungström här i Morgonpasset i P3. Vi håller på att dela ut skev input. Det är alltid lika kul och alltid lika populärt. Folk hör av sig i vår inkorg. Om man är eftersläntrare så är numret 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så här lyder ett meddelande som vi har fått. Skev input. Min fru har nu varit i Frankrike i 10 veckor. Och det är 3 veckor tills hon kommer hem. Under de 32 år som vi har varit ihop har vi aldrig varit från varandra mer än en vecka tidigare. Och jag funkar inte riktigt utan henne. Vad ska jag göra de här 3 veckorna som är kvar för att få tiden att gå snabbare? Hälsa Magnus.
1: Det här måste vara det vackraste.
0: Ja, du gråter.
1: Det är jättefint. Det här är verkligen så. Det här är sann kärlek. Det här tycker jag om. Mycket, mycket trevligt. Men skev inputen då, det som hade varit väldigt kul hade ju varit om din fru då kommer hem om 3 veckor så har en ny fru. Alltså bara så överraska henne. Så bara, nu är ni 2. Liksom.
0: Okej, okay, tänk att alltså, introducera en ny person. Mm. Liksom, i. Ja, alltså hur hade man reagerat om man själv kom hem och bara, vi har en ny?
1: Ja, alltså jag... Jag vet inte, det är ju kul ur ett sånt scenario där man inte behöver ta del av konsekvenserna.
0: Just det.
1: Vilket jag inte behöver göra.
0: Uh-huh.
1: Men annars så kanske inte det är så kul.
0: Nej.
1: Dock, om ett, liksom, jag vet inte hur skev input det är, men det som jag tror är bra när man vill få tiden att gå, det är 3 veckor. Det är liksom så, man måste ju ha någon form av bucket list i livet.
0: Just det.
1: Vad behöver jag beta av liksom? Är du filmintresserad, musikintresserad, bokintresserad, spelintresserad? Det är lite synd att World of Warcraft inte är släppt än. Annars
0: när
1: hade du bara
0: kommer det där? Det känns som att varje...
1: 4 november.
0: Okej, okay. Ja, det är ändå snart.
1: För då hade du kunnat bara köra det nu liksom. Mm. Så perfekt ursäkt. Men det skulle jag säga. Ja. Alltså beta av typ alla Bond-filmer eller någonting.
0: Jag vet. Alltså... Jag har ett lite kontroversiellt förslag.
1: Mm.
0: Alltså som jag själv brukar använda mig av. Alltså gör en glow-up. Fokusera på ditt eget utseende nu i 3 veckor. Alltså just hur det. Trevligt för din fru att komma hem och bara...
1: Shit, han har ett sixpack nu.
0: Ja, eller liksom bara så. Ja, men en ny stil.
1: Mm.
0: En ny look. Kanske en spraytan.
1: Ja.
0: Kanske fixat naglarna.
1: Det är ingen dum idé faktiskt.
0: Kanske lärt sig att sminka sig. Alltså är bara typ världens fräschaste, snyggaste person.
1: Ja, eller så går du på någon sån keramikkurs eller någonting.
0: Ja.
1: Så gör du någonting till din fru som på något sätt symboliserar hur du har känts att vara utan henne i 13 veckor.
0: Ja, nej, det vill jag avråda.
1: Du vill avråda?
0: Jag vill, i så fall tycker jag att man ska göra en sån... Alltså inventera ditt utseende och göra någonting åt det. Jag har ingen aning om hur du ser ut, du som hör av. Du kanske är perfekt som du är. Det är du förmodligen.
1: Mm, men då går tvärtom. Gör det fulare. Fula till det.
0: Men fan vad vackert ändå.
1: Jättefint.
2: P3, Sveriges Radio.
0: Vad gör man i Frankrike så länge?

0: Joy med Ray, Emma, absolut här i morgonpasset i P3. Det här känns som du skulle kunna ge lite en brandtouch på det här dilemmat. Uh-huh. Är du redo?
1: Är det World of Warcraft-fråga?
0: Nej. Okej, lyssna då. Jag behöver skev input på hur jag på bästa sätt säger upp mig från ett jobb efter en månad där. Jag har hittat ett annat jobb som jag mycket hellre vill ha, men jag känner mig så oskön om jag ska säga upp mig efter en månad när de dessutom varit jättevälkomnande mot mig. Jag vet nu hur man tar den konversationen, eller ska jag få dem att sparka mig för att slippa? Branne Pavlovic, du har blivit sparkad från
1: väldigt många jobb. Ja, väldigt många jobb. Alltså mitt första jobb då, vad heter det? Reklamutdelare. Uh-huh. Till och med där fick jag ju kicken.
0: Just det. Liksom.
1: Så det börjar ju tidigt. Men också, nu när jag tänker på det, var det vi som pratade förra veckan om ghosting? Eller hur? Vi pratade om ghosting. Jag hade en historia där när jag berättade om jag skulle ut i krig.
0: Just det, en tjej som du inte ville träffa längre. Du bara, jag är ledsen älskling, jag måste ut och strida.
1: Jag hade ju samma problem också med att faktiskt säga upp mig. Mm-hmm. Alltså att jag har haft svårt med det också. Så jag har ju gjort en liknande grej. Som också är kopplat, alltså jag har använt Serbien väldigt mycket som en sån ursäkt för olika grejer som jag har gjort.
0: Det är ju faktiskt ett tips om den här personen har ursprung från ett annat land.
1: Ja, hitta på.
0: Att det är kris i det hemlandet.
1: Ja, eller att du måste dit liksom. Ja. Men mitt så första säljjobb som jag hade när jag sålde tvättmedel på Hink.
0: Åh, fy fan.
1: Ganska lärorikt jobb måste jag ändå säga.
0: Just det, alltså, ett nej är ett hej.
1: Ett nej, ett heja. Nej, men jag kommer ihåg när jag fick ett nytt jobb sen. Så var jag såhär, fan, hur säger man upp sig? Jag visste inte om hur man gjorde ens. Jag tyckte om
0: hur gör man det egentligen?
1: Ja, men jag tyckte om min chef så mycket, så jag ville typ inte såra honom. Så då ljög jag istället. En vit lögn.
0: Jag orkar inte med dig.
1: Men jag sa att jag, nu har jag blivit basketproffs i Serbien. Så jag kommer inte tillbaka. Så jag har använt Serbien för att jag har blivit kallad till krig en gång. Och en annan gång har jag ljugit om att jag liksom har blivit professionell basketspelare.
0: Så, person då, om du har ursprung i ett annat land, alltså om du inte har det, så får du väl leta bakåt liksom.
1: Leta bakåt.
0: Alltså jag menar, flera hundra år bak finns det alltid något ursprung.
1: Du kanske är från en annan stad.
0: Ja.
1: Alltså så, ja, jag måste flytta tillbaka till, ja men du vet, Boxholm. Om det är från Boxholm.
0: Men då kanske man får motfrågor. Vad fan är det i Boxholm som...
1: Ja, men osten. Måste ta hand om osten.
0: Ja.
1: Den är i och för sig inte kvar, produktionen där.
0: Men vita lögner är vi för i det här sammanhanget i alla fall.
1: Alltså ibland... Alltså jag är så jävla trött på... Dels tittar man ju på spelet och även förrädarna när folk säger så här... Alltså fan, jag kan verkligen inte ljuga. Fuck you. Jaha. Oj, förlåt. Jag måste säga fuck you. Ja. Nej, men du vet så här, skärp er. Alla ljuger.
0: Nej.
1: Ljug mer.
0: Branne.
1: Alltså kom igen nu. Det är så jävla alltså du ljuger för dig själv om du påstår att du inte ljuger.
0: Just det.
1: Alla ljuger i olika sammanhang. Antingen ljuger man för sig själv eller så ljuger man för någon annan.
0: Uh-huh.
1: Men ibland liksom måste man ljuga lite.
0: Uh-huh.
1: Ljug mer.
0: I alla fall i det här, alltså så en månad på ett nytt jobb kan man faktiskt unna sig en liten kreativ vit lögn ändå.
1: Eller bara dyk inte upp. Alltså
0: nej.
1: Säg ingenting. Säg ingen, alltså ghosta bara. Ghosta ditt jobb och sen när de verkligen försöker få tag på, bara spela dum som att du aldrig har jobbat där.
0: Och fy vilken psykning.
1: Ja, så bara va? Jag har inte, vad pratar ni om? Jag har ingen aning om vem ni är.
0: Gud, undrar om jag skulle...
1: Alltså vilken pangmusik vi har idag.
0: Ja, verkligen. Tack. Musikläggarna.
1: Verkligen. Uh-huh.

0: 50 Cent här i morgonpasset i P3. Vet du vad jag älskar? Oj, du ska få mikrofon också.
1: Du älskar när jag inte har en mikrofon.
0: Nej, men jag älskar när lyssnarna själva lägger sig i varandras problem. Ah. Och försöker hjälpa slash hjälpa varandra. Och det var en person, en tjej då, som hörde av sig till oss tidigare, som hade problemet att sexlusten är kaputt. Mm. Helt borta. Och vände sig till oss. Ja, vad var vårt tips nu igen? Torsk på Tallinn, rollspel.
1: Ja, rollspel och torsk på Tallinn.
0: Och mitt är då, hitta Gud, sluta ha sex bara. Mm. Alltså snälla. That's disgusting to me. I alla fall. Nu är det en annan lyssnare som hör av sig och ger skev input till den här lyssnaren. Mm. Nej, nej, nej. Tjejen måste lämna sin sambo. Mm. Hon gillar inte honom längre och det ger sig uttryck i att hon inte vill ligga med honom. Det kommer inte att ändras. Varför måste man stanna kvar till varje pris och vara i ett parförhållande som inte ger en vad man grundläggande behöver?
1: Men det, ja, men det, alltså, det där är nästan liksom så på snudd av så integritetskräng, alltså så du går lite för långt in på djupet i någons privatliv där man kanske inte riktigt vet allt som sker där heller. Mm-hmm. Tänker jag. Alltså mm-hmm. att en person är deprimerad, käkar antidepp och alltså det är lite svårt att så komma in, alltså dra en sån stark. Jag skämtade ju om det också. Alltså du kanske behöver ligga med någon annan som ett skämt då, men mm. men jag vet inte, jag tycker bara det är lite för alltså lite för hårt kanske.
0: Just det. Alltså man inte ska lämna bara för att man inte.
1: Ja, exakt. Och det, jag menar så man kan ju hitta tillbaka till varandra om det skulle vara att gnistan är borta liksom.
0: Ja, så hur då?
1: Ja, men jag sa ju tors på Tallinn. Jag tänkte bara så fylla i på Frankrike-väntan.
0: Ja.
1: Har svarat att de har sett alla Bond-filmer och sen att han betar av krimserier. Mm. Alltså stora gangsterserier som hon inte vill se. Alltså Boardwalk Empire, Peaky Blinders, The Gentlemen, Fargo och Ozark. Vi har ju, vad fan heter den då med Tom Hardy? Mobland.
0: Ja, just det. Men det är väl bara två säsonger?
1: Det är bara två säsonger.
0: Vi har tre veckor här.
1: Men jag vill rekommendera den bästa serien som är anledningen utöver då Twin Peaks till varför vi ens hamnade i en serieexplosion och mm. vad som blev framgångsreceptet för HBO.
0: Lost.
1: Oz.
0: Oz!
1: Så den serien är ju liksom en serie som ingen pratar om.
0: Är det men den här fängelseserien?
1: Det är en fängelseserie. Och det är, alltså, i alla fall de första fyra säsongerna, det absolut kanske bästa som har gjorts tv-mässigt. Oh. Som ingen pratar om. Så jag vill bara ge en liten rekommendation, för jag såg, ja, det, alltså det hade varit väldigt klyschigt att säga The Wire, för du inte har skrivit The Wire. Men jag rekommenderar Oz.
0: Jag ser ju
1: Oz är vad som höll mig utanför fängelsen.
0: Ah,
1: alltså starkt, den serien.
0: Starkt. Mm. Jag ser ju The Sopranos nu. Mm. Oh, nej men Branna, jag må, du vet, det är så jävla underbart. Alltså mm. jag känner verkligen att...
1: Jag... När ska vi filosofera om sista scenen då?
0: Ja, men det kanske vi kan göra lite senare här i programmet. Men jag ser det mest för att jag vill se vad Carmella har på sig.
1: Okej. Okay.
0: Alltså hon har det är väldigt bra kostymär i Sopranos. Mm. Det är väldigt så mycket italienskt mode.
1: Just
0: Hermes scarf får hon ju av självaste Tony en gång till exempel. It's Hermes.
1: Hermes, ja. Ja, världens dyraste scarf. Mm. Är det mode då att köpa dyra plagg?
0: Ja.
1: Men inte stil.
0: Vi är B3. Vad är det du brukar säga? Man kan aldrig köpa stil.
1: Klass är för evigt.

0: Passet i P3. Där klockan har slagit 10. Alldeles strax är hon 10:01. Agnes Kohn ska få ge oss senaste nytt från P3 Nyheter.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. Från Ukraina rapporteras att 7 personer dödats i en rysk attack mot staden Zaporizjzja tidigt i morse. Det uppger regionens guvernör enligt nyhetsbyrån Reuters. Och 10 personer till ska ha skadats och räddningspersonal söker efter fler människor i rasmassorna efter attacken som ska ha träffat fler platser enligt guvernören. Och så till Indien, där grundaren av proteströrelsen Kakelakspartiet har frihetsberövats av polis. Det uppger rörelsen, skriver flera nyhetsbyråer. Och det här sker inför en massdemonstration i huvudstaden New Delhi idag. Och så har vi nu fått en skriftlig kommentar från Liseberg i Göteborg angående kritiken i en debattartikel i GP om att nyhetsparkens Halloween-koncept skulle vara för läskigt för barn. Och Liseberg skriver att de informerar om innehåll och åldersrekommendationer så att gästerna ska kunna göra egna val, men att föräldrar samtidigt har ett viktigt ansvar att bedöma vad som passar sina egna barn. Centerpartiet beter sig som fuckboys i regeringsfrågan. Ja, det säger Ung Vänsters ordförande My Kårlycke när P3 Nyheter frågar de rödgröna ungdomsförbunden om vad de tycker är lösningen på regeringsfrågan.
2: Centerpartiet måste sluta bete sig som en fuckboy som vill ligga med både vänstersidan och högersidan utan att ingå i ett förhållande. Och nu säger jag det här för alla tjejer som vill ha revansch där ute. Centerpartiet behöver gå i terapi och så får de förstå att de kommer inte att få ligga med någon innan de redan ingår i ett förhållande.
1: Under fredagen möttes de rödgröna partiledarna för att diskutera utmaningar för nästa regering. Men regeringsfrågan är fortfarande olöst. Centern vill inte att vänstern ska ingå i en regering, vilket Vänsterpartiet fortfarande kräver. Men Emily Rostheim, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, håller inte med om att de är fuckboys.
3: Vänsterpartiet har ju istället visat på att de inte är marriage material. Så enkelt är det. Regeringsdugligheten, den är obefintlig. Och när man ska vara ett regeringsparti, då måste man ta ansvar för att hålla koll på sina egna led och ta ansvar för att vara ett anständigt ansikte utåt mot världen. Och det misslyckas Vänsterpartiet med.
0: Agnes, du ska ha stort tack.
4: Förlåt, jag måste bara flicka in här. Någonting som jag alltid imponerar av journalistik, som jag tycker är, jag känner att så hade jag också varit journalist. Alltså att det måste vara lite så väldigt kul att ni börjar med läsa en nyhet och sen har ni sökt kommentar och fått den. Finns det någon tillfredsställelse i det?
1: Ja, det här, men det är också lite så här plikt. Du måste med liksom.
4: Jo, men är inte det kul ändå att du fick kommentarer?
1: Ja, det känns stort.
0: Det är faktiskt, alltså, man ska alltid söka, som jag säger. Ja.
4: Mycket bra jobbat.
0: Jag har ju sökt Harry Styles en gång. Bara för en kommentar på hans outfit. Tänk om man, you never know.
1: Nej,
0: tänk
1: så att han svarar.
4: Ja, det var inte bara därför.

0: Dancer Taria, After Hours, Madonna, Charlie XCX och Branny. Igår så såg du en brevbärare som slet för sitt liv i regn, men även rusk. Mm. Det här fick oss att känna, har vi tackat de här postpersonerna nog? Människorna som bär detta land på sina smala, spröda axlar. Nu har vi med oss komikern, programledaren, men framförallt för detta brevbäraren, Ahmed Baran! God morgon, Ahmed.
1: God morgon. James, var det där en riktig låt alltså?
0: Alltså Madonna, ja.
1: Boy, det där, alltså jag trodde du var på att spela typ en L'Oreal-reklam i 30 sekunder. Jag tror inte folk har hänt på Sveriges Radio.
0: Everyone here is a work of art. Även du, Ahmed Baran.
1: Absolut inte. Yes, okej. Okay, så jag är vad heter det, Sveriges egna lilla brevbärare.
0: Nej, men jag vill veta när du var aktiv inom det här yrket som postperson.
1: när var du aktiv i det här kriminella nätverket? Berätta bara. Hur kom du in på det? Var det efter att du insåg att basketen inte kommer ta dig någonstans? Som du tog den här vägen i livet.
0: Men var det liksom under ungdomsåren?
1: Ja. Det här var ett sommarjobb jag hade när jag gick i gymnasiet, tvåan, mellan tvåan och trean. Och backstoryn till att jag fick det här jobbet är egentligen att min mamma hade tagit utomlands, så det var bara jag och min farsa hemma. Och min farsa jobbade natt och jag var 18 och 19 och han var typ såhär, omöjligt. Du ska få härja runt själv när jag inte är hemma. Mm. Så han hade av sig till sin polare i Rinkeby och var såhär, kan du fixa ett jobb till min 18-åriga son som börjar 05.00 på morgonen. Så blev jag brevbärare i Rinkeby.
0: Och hur, alltså vill du ta sig igenom själva processen i alltså hur man delar ut post?
2: Förlåt, jag måste också bara lägga till en fråga där också, förlåt Ahmed. Men också bara så för någon slags kontext till lyssnarna då. Du är uppväxt i Rågsved, så du har aldrig varit i Rinkeby.
1: Ja, nej, alltså det, vet du vad, det är inte bara det att jag inte är så här, jag är uppväxt i Rågsved, så du snackar också om att det tar en timmes resväg för mig. Oj. För att ta mig till jobbet. Så också det här i sommarlov, vilket betyder så när jag kommer till perrongen på Rågsved 5 på morgonen, då träffar jag alla mina kompisar som har kommit ut från aften utekväll, för de har en rolig sommar. Så de var så här, bro, har du också varit ute eller? Jag var så här, absolut, det är därför jag geggar i ögonen. Oh. Jag har varit på nattklubb och sovit. Men
0: look at you now, Ahmed Baran. Där det började.
1: Ja. Men det är också så här, det är därför jag ville veta vad fan Brann hade sagt. För man vet, när Brann hörde av sig på 8 på morgonen och säger, kan du ringa och berätta om när du var brevbärare? Vet inte jag om han har sagt det, att det var brevbärare, eller om han var typ så här, han delade ut flygblad till Al-Shabaab 2003.
0: Nej, men det handlar egentligen om att vi har ganska stor respekt för det här yrket då, och var så här, undrar om vi känner någon
1: som... Ja, det borde ni inte, de skäl som fan. Men... Alltså, fan vad folk öppnade brev alltså. Jesus. De var så här, ditt brev har inte kommit fram. Nej, den är min bakficka. Skickar du kontanter för det?
0: Men alltså, kan du bara ta oss igenom alltså, så, walk down memory lane with us. Hur delar man hur delas post ut? Alltså, så här, hur ser
1: så du, så jag jobbade ute vid Rinkeby posten. Så du kommer dit typ, vad fan har du, typ 5-6 på morgonen. Och det här var den trädaste delen, för då ska du dela upp all post. Så du kommer till din lilla station. Nej, men ska vara helt ärlig, jag kom dit, jag sa hej och så gick jag, satte mig på toaletten och sov i 45 minuter. Så, alltså, sen, vad heter det? Sen satt man då och så delade man upp posten. Så de har ett helt system. Så du delar upp posten, slänger in allting i din väska och sen tror jag typ runt 10 någon gång så brukar man väl hoppa upp på cykeln och sen man ut och körde. Och sen var det så här, egentligen, desto snabbare du delar ut posten, desto snabbare blev du klar för dagen. Så det var typ ett ganska soft jobb. Alltså du typ åker runt på en cykel och lyssnar på musik och chillar. Dock var jag inte snabb överhuvudtaget, så började jag tror jag ruinerade dem bara på övertid alltså.
0: Okej.
1: Men det också
2: Nej, men det jag tänker bara liksom, fördomen är ju att du kanske inte gjorde ett så bra jobb som postman.
1: Är det en fördom eller är det du som säger det?
2: Ja, men jag tänker bara lite baserat på allting du har sagt fram till den här att du börjar din dag med att fortsätta sova är kanske inte uppskattat. Menar, fick du någonsin, alltså var det någon gång där de var så, vi måste prata med dig, folk får inte sin post?
1: Nej. Alltså posten delade ut. Så den grejen var bara så här, den grejen fuckade man inte på det sättet. Däremot så pajade jag ju 4 cyklar. För att postens cyklar är inte till för att stegra eller åka ner för trappor med.
0: Oj.
1: Så de hade ju så här ett stort, typ så här, som ett stort cykelgarage. Så det var bara att jag bara brukade ta den cykeln och slängt in den längst in. Och det var ju typ så att du var ju vikarie för någon annan. Så det var ju någon annan cykel. Sen också typ, jag fick ju ingen... alltså det är den här nivån av sommarjobbare jag var. Så också låt mig vara tidigt, men det är som att jag var så här fast anställd. Jag hade en sommar, men det var den här nivån av sommarjobbare jag var. Jag fick inte ens posten kläder.
0: Va?
1: Så jag delade ut brev.
0: Civila typ här, kläder?
1: Alltså inte civila kläder. Vi snackade om typ så här Fubo, shorts och Wu-Tang t-shirt.
0: Gud, alltså...
1: Men det här är också varför jag älskar Rinkeby. För det var inte en enda person under de här 3 månader som var så, ej, har du snott den här? Alla bara, ej, han är killen som cyklar runt med brevbära cykeln och vad heter det, ett basketlinne. Är det så vet du? Är det så vet du om han jobbar?
0: Vi har så mycket fler frågor till dig om ditt förflutna som postperson / brevbärare. Du kan väl hänga kvar medan vi lyssnar på Supergrass.
1: Det är också reklam. Det är också en låt som jag smygreklam.

0: All right, med Supergrass här i morgonpasset i P3. Komikern, ja, kändisen, programledaren, men framförallt den före detta brevbäraren, Ahmed Baran, är vår gäst denna morgon. Vi har gått igenom lite då hur det kom sig att du blev aktiv inom postyrket. Och vi var inne lite på att du var sommarjobbare och därför inte fick de här läckra kläderna, liksom postenkläderna på dig, utan du hade civila kläder eller vad man ska säga. Vad är grejen med att brevbärare liksom alltid bär shorts i ur och skur?
1: Och frågar de inte det bara deras uniform, alltså typ de bara måste, jag tror inte de har långbyxor, de är väl rädda att det ska fastna i cykeln eller någonting.
0: Ja, det finns liksom en legit anledning att så här, ja, det är smidigast rent cykelkedjemässigt.
1: Jag älskar att du tror att jag faktiskt vet. Det här är någonting jag ska veta. Ett sommarjobb som jag gjorde fucking 2003 för att min pappa inte ville att jag skulle vara ute och härja. Och du sa, snälla, kan du förklara var den blåa nyansen från posten kommer ifrån?
0: Men har en hund någonsin jagat dig? För det känns som att man ser ändå och hör om ganska ofta att så hunden jagar brevbäraren. Händer det dig?
1: Nej, inte så många hundar i Rinkeby, jag är helt ärlig. Nej, där var det så, fast folk kunde jaga en. Alltså det var verkligen, vad heter det, folk kunde. Ja, jag hade en och annan interaktion där som man verkligen var. Det jag kan säga om brevbärare däremot är att din brevbärare vet allt om dig.
0: Nej.
1: Det är det som är det sjö. Alltså typ så när jag jobbade som brevbärare, jag fattade verkligen. Och apropå typ så här, med tanke på att nu är vi inne i hela datasamhället och all så här datainsamling skit. Men just när jag jobbade som brevbärare, jag fattade verkligen typ så här. De husen som jag hade, de lägenheterna som jag hade full koll på vad som hände i de hushållen. Jag vet vilka det gick bra för, jag vet vilka som hade stress, jag vet vilka som hade huvudvärk. Alltså du får verkligen reda på allting. Och sen hittade man de som skickade pengar och då var man så här, fuck, där försvann det brevet.
0: Men vad heter det, fanns det några brev som du kände så här, det här är roligt att dela ut? Alltså så ett kärleksbrev kanske du såg?
1: Nej, jag försöker tänka. No, inte mycket kärleksbrev.
2: Slängde du folks brev från kronofogden?
1: Rosor är röda, linjen är blå, du har värsta götten, säg hallå. Nej, vet du, det är fast det jag menar. Alltså typ så här, det är lite det touchar på att du så här, man kunde verkligen se pappa kommer att se, vet du det, vilka som hade knas eller inte. Och jag tror typ så här, ett av de inte värsta minnen, ska jag säga, typ så här, ett av de starkaste minnen jag hade, det var en person som fick han hade knas, så alla hans brev var bara typ så här, fogden, tingsrätten, alltså typ vi snackar om,
2: var det jag?
1: Rap.
2: Det var så jag du träffades. Det är vår origin story.
1: Så då var det typ såhär, vet du, och då kom jag ihåg att han, vet du, alltså han fick en så skitstor här. Jag var bara såhär, whatever. Så varje dag man bara droppade en så stor här. Och sen ända när jag skulle droppa ner, så vad heter det, så träffade hans unga utanför. Han träffade barnet i den här familjen. Och då var typ såhär, då bara frågade hon var typ såhär, ej, varför får min pappa bara brev från typ såhär tingsrätten och sånt. Och då kommer hon vara skitliten. Jag var såhär, fan är en horunge? Och så cyklade jag därifrån.
0: Nej. Men jag tänker, det här är ju liksom helt ny information om dig, att du har ett förflutet inom det här yrket. Är det här liksom en plan B för dig, Ahmed? Alltså jag tänker, om allt går åt helvete, det kan ju göra det, säg inte att det kommer göra det. Men kommer du då söka dig tillbaka till brevbäraryrket?
1: Absolut inte, jag är inte ens att cykla med det.
2: Och jag har en sista fråga också, Ahmed. Ja, du har ju känt varandra i 20 år. Ja, du och Jonathan Unge har turnerat i 10 år. Kan du förklara varför jag inte får vara med på ett gig på Rival den 23 oktober? Varför får inte jag uppträda med? Har ni kickat mig?
1: Jag tror inte jag behöver förklara det för några som jobbar med dig.
0: Nej, det behövs faktiskt ingen.
1: Som vet hur det är att umgås med dig ibland. Vi vill ha en trevlig stämning på den här föreställningen.
2: Jag kommer sitta längst fram och häckla er båda. Och jag hoppas att ni bombar båda två.
1: Det är ingen av oss som hade förväntat sig något annat. Ska ni höra av er nästa vecka, så kan vi prata om när Branden jobbade som lapplisa.
0: Ja, jättebra idé. Gud vad trevligt. Då får du komma tillbaka.
1: Lapplisa och go-go-dansare, eller vad var det?
2: Ja, alltså jag har ju dansat, jag har ju strippat liksom.
0: Men, ja, just det. Det kommer vi ta nästa vecka. Ahmed, då får du komma hit och sköta den intervjun.
1: Absolut.
2: 100%.
1: Men kära till alla brevbärare där ute, kära till Rinkeby och kära till de bästa cyklarna som finns i hela världen.
2: Puss.
0: Och kära till dig, Ahmed.
1: Puss på er. Ta hand om er.
0: Tack. Nu kommer Brännes favoritlåt.

0: High Hopes 3000 Role Model här i morgonpasset i Petri. Vilken låt?
1: Alltså det är en pang. Oh! Ja, det är nästan om man kommer till Sverige att man typ vill gå på konserten.
0: Jo, men det är klart att vi ska gå på. Det säger väl sig själv.
1: Fan vad kul om hela, liksom, hela lokalen gör en sån line dance i den här låten.
0: Oh my god, jag blir typ tårögd av tanken.
1: Det är ju fan gold.
0: Du vet att det finns inte olyckliga människor som dansar line dance. Samma Nej. Sak som att du hittar inte en olycklig person
1: i en kör. Kanske det är det du ska göra.
0: Vet du, jag vill. Ja. Låt oss. Okej, så jag vet inte om du har sett den här nyheten om att Norge vill införa ett förbud mot AI-glasögon på offentliga platser.
1: Ja, men det vad ska man säga, det går ju rakt in i hela min tes. Att alltså bara AI och allt som kommer ur det är bara för snusgubbar.
0: Alltså det är ändå, jag tror att jag tänker aldrig på det, att eventuellt så sitter det någon här nu med så kallade metaglasögon eller liknande och filmar. Men det kanske man måste börja tänka på lite.
1: Ja, jag har faktiskt inte stött på någon i min vardag. Mm. Alltså där jag har gått med någon som hade såna glasögon.
0: Jaså.
1: Och så när jag frågade så här, vad är funktionerna, så blev jag inte så imponerad.
0: Okej.
1: Okay. Det var mer liksom så, ja, nu berättar jag vilken gata jag är på, så bara, men vet du inte det? varför skulle det vara en bra funktion?
0: Just det, liksom? Det finns en sån skylt där. Ja. Jag läser här, det är Aftonbladet som rapporterar. Smarta glasögon har blivit allt vanligare. De ser ut som vanliga glasögon, men är utrustade med kamera, mikrofon och artificiell intelligens.
1: Mm.
0: Och liksom, det man vill komma åt då från norska regeringen är ju det här att man kan fotografera och filma utan att man håller liksom sin telefon.
1: Ja.
0: Så det är ju väldigt så smidigt för snuskhumrar.
1: Ja, exakt. Och det har väl kommit någon, jag för mig att vi hade ju någon nyhet i Sverige också. Det var någon som filmade tjejer som joggade typ eller något sånt där. Här för mig. Alltså det var någon tjej som hade gått ut på liksom, eller bara filma den här mannen och sen lagt upp på sina sociala medier och bara så, det här är inte okej.
0: Okay. Just det. Det är kanske liksom att man måste börja tänka på det här nu. Alltså att gemene glasögonperson.
1: Exakt, du har glasögon filmar. Nu
0: Jag har glasögon nu.
1: Filmar du mig?
0: Jag filmar dig nu.
1: Thomas har ju också glasögon.
0: Vi filmar varandra alltså, och sen så går vi hem och tittar på materialet.

0: Genom eld, Oskar Lindros, morgonpasset i P3. En minut över 10:30 är klockan. Vi håller er sällskap denna lördag morgon.
1: Jajamän, och så här är det ju. Jag liksom stumbled upon a very funny clip igår.
0: Oh, berätta allt.
1: Jag tittar ju inte på hockey längre, men jag OS-hockey tittar på. Men det har varit beef i hockey. Och då hade man en sån... Det finns något väldigt kul med sportintervjuer.
0: Ja, det är det.
1: Eller hur?
0: Det är kul.
1: Och här fanns ju liksom för sport, speciellt hockey då, kan det ju uppstå väldigt mycket konflikt.
0: Ja,
1: alltså på isen.
0: Har man tur så kan man liksom tap in i en känsla på riktigt.
1: Ja.
0: Alltså för de håller ju på, de
1: ja, men de gör sin grej där, och det är ju då, även då så kopplat till mig själv då, som basketspelare. Alltså oj. Just det här med att psyka och få spelare ur balans.
0: Vilken mardröm att behöva så. Gå ut nu och tre snabba med Branne Pavlovic på plan.
1: Ja, alltså det, jag tänker på hur många som har så behövt gå i terapi på grund av att de har stött på mig på plan. Och även i den här studien. Är jag anledningen till din terapi?
0: Två terapeuter.
1: Okay. Skoja. Du har ett helt team bakom dig.
0: Jag mår så bra av det, du vet, och jag skämtar.
1: Men jag tänker att vi börjar med att spela det här klippet, för att det här är så en post-interview. Som
0: kan man få då, är det här liksom nyligen eller igår, vad är det för match?
1: För det vet jag faktiskt.
0: Okej, okay. Vi lyssnar och så diskuterar vi.
2: Då åker den här sedvanliga vägen och heja på motståndarna.
3: Nej, men Pasic åker runt på isen och försöker lägga tuff och kalla min morsa för hora, så då får hon stå upp för sig själv och kunna fan visa det på en ordentlig sätt.
2: Är det sant, sa han så?
3: Ja, han är en liten, alltså jag ska vända när jag ska säga ordet på tvn här, men det börjar på F i alla fall. Han vill fan kunna stå för sig själv.
1: Men ja, alltså dels så är det, han, alltså man måste se klippet, för han är så himla sympatisk, den här spelaren.
0: Ja, han låter,
1: han ser ganska gullig ut.
0: Ålder på honom, frågetecken?
1: Jag tror 19 var
0: han. Aha, då var det inget.
1: Väldigt, vad det var inget. Du bara yes, jag går in. Slide into DM från Magge. Men det som är så himla kul med klippet då, dels är han är ju upprörd, man ser verkligen det här är någon som har liksom hamnat ur balans, men också att han säger ju H-ordet för att sen
0: inte vilja säga
1: F-ordet. Men H-ordet är ju värre än F-ord.
0: Men till hans försvar så var det i citat,
1: ja.
0: Och det, man måste få citaträtt.
1: Och det som fångar hela min uppmärksamhet i det här då är när han outar så, vad som, liksom så här, vilken gräns man gick över. För att i psykning, det finns någon slags, så, vad ska man säga, det finns ett slags regelverk för hur långt du kan gå i psykning.
0: No-go-zone, är det mammor eller?
1: Det finns no-go-zone och det är oftast familj. Men sen i professionell så vet man ju, vi kommer ihåg Zidane och Materazzi då när han förolämpade hans syster i en VM-final i fotboll.
0: Nej, men det visste inte jag, vad hände där då?
1: Han skallade ju honom.
0: Jo, men vad sa han om systern?
1: Att hon var en
0: H.
1: Okej. Men och då
0: jag hade blivit så glad om de bara, you know what, your sister is a hoe. Jag bara, thank you, hi. Sitter du på läktaren?
1: Ja, men sen då Nikola Pašić, eller Pašić, jag vet inte om han har ett V ovanför sitt S, så jag ber om ursäkt om jag uttalar ett efternamn fel. Han har förnekat anklagelsen och svarar, vi sa hårda ord till varandra hela matchen som alla gör i varje match. Kallade aldrig hans mamma det. Sen kommer jag gå in på vad vi sa till varandra, skriver han ett sms till Sportbladet. Och jag som fellow balkanier ska säga, bull fucking shit. Jag är ganska övertygad om att han sa någonting om hans mamma. För att det finns liksom i balkansjälen, är det första du går till är att förlampa någons mamma.
0: Herregud alltså.
1: Alltså bara, det är liksom att säga så, KN, bonka din mamma då, alltså den översatt ge bem till matter. Det är liksom, det är det första du lär ditt barn.
0: Ja, det är så, det säger man i dagligt tal. Man är så, pratar om vädret och sen säger man
1: det första ordet är inte mamma, utan det ge bem till mamma. P3.

0: sovplats. Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Jag sprang på en text i morse från Dagens Nyheter. Kristoffer Ahlström som skriver kulturkrönikor där.
1: Ja.
0: Okej, alltså det här, jag känner mig så sinnessjukt klickbiten.
1: Okej.
0: Okay. Rubriken lyder: jag har hittat det bästa botemedlet mot bitterhet och ilska.
1: Jaså.
0: För du fattar ju hur jag rusade.
1: Ja, du kollar på min stand-up.
0: Alltså jag rusade in. Mm. Alltså jag rusade in med pekfingret. Klick, klick, klick, klick, klick. Och ja, alltså inte för att liksom spoila hela texten, men jag vill ju verkligen få det konkreta rådet här nu.
1: Mm.
0: Vad ska jag göra för att bli av med min bitterhet och min ilska? Bara innan jag berättar vad det är, hur känner du kring bitterhet och ilska? Är det något du hyser?
1: Nej, men jag satt och fan, jag höll på med någonting igår och tänkte på det, men jag vet inte om det var kopplat till att jag såg någonting. Jo, just det, jag kollade på Robinson. Shout out till Martin Mutumba, älskar honom. Och han är den enda anledningen till varför jag tittar faktiskt. Men då var det faktiskt en av de här tjejerna som gnällde. Jag hejar på henne, jag tycker om henne väldigt mycket. Och hon pratar ju väldigt mycket om så killar som försöker hävda sig hela tiden.
0: Mm.
1: Alltså att jag tyckte att det var väldigt kul hur hon såg på så män som måste hävda sig.
0: Okay.
1: Och ganska bra liksom, klockren analys och spaning från henne.
0: Vad sa hon då?
1: Nej, men alltså att hon är så jävla trött på män som alltid ska lyfta sig själva även efter att de har misslyckats. Alltså det är en typisk manlig grej. Men då tänker man ju på en själv, att som stand-up-komiker i början var ju man väldigt så, man tittar på andra, det var mycket konkurrens och man tävlar om samma jobb och såna här grejer. Men att till slut då, när man hittar den här tryggheten i sig själv och slutar fokusera på allting runt omkring sig, det är då man börjar växa liksom.
0: Mm.
1: Alltså när du slutar jämföra dig med andra och förstår att du är på din egna resa liksom. Mm. Då släpper man oftast på den här bitterheten.
0: Vad är det du brukar säga? Du spelar huvudrollen i filmen om ditt liv.
1: Precis.
0: Nej, men, och jag vet inte, bitterhet, liksom, vad är det? Alltså, jag har för mig att jag läste någon gång att så här, om du fortfarande är sur över något 10 år senare, då har du blivit bitter.
1: Mm.
0: Man får ju gå runt och vara lite småsur på oförrätter, kan jag väl ändå känna.
1: Mm.
0: Men okej, då ska jag bara berätta för dig vad det här tipset var. Och det var alltså att typ stanna upp och titta på fåglar.
1: Ah.
0: Tankar?
1: Ja, men fan, du vet, jag har ju börjat, och det är väl lite oro för ålder då, att jag börjar bli mer och mer fascinerad för fåglar, alltså av fåglar, och att jag tror jag typ kommer bli en fågelskådare.
0: I den här texten, för Kristoffer Ahlström är i vår ålder, och mm. han då har betraktat en man som är då 70-80 år gammal, som då under en promenad stannade upp och beundrade och liksom, ja, brast ut bara vid åsynen av en sparv, tror jag det var.
1: Uh-huh.
0: Och att det kändes, han har det, han har löst det, han har kläckt det, han mår bra.
1: Mm.
0: Så att, men det låter ju också som då ett ålderstecken om du själv har börjat redan nu vid 45 års ålder börja blicka upp mot
1: fan fågeln. Alltså du vet, min favoritfågel är svalan.
0: Mm-hmm.
1: Och vi har ju stall.
0: Dina bröst är som svalor som häckar. Kommer du ihåg det?
1: Nej. Jag är uppväxt i Akalla, bror. Nej, men vi har ju så stallsvalor i Serbien.
0: Mm-hmm.
1: Och de flyger ju på ett väldigt lekfullt sätt. Jag älskar ju, det känns som att de dansar med liksom aerodynamiken, eller vad man ska säga. Och sen i en av mina favoritartister då, Georgi Balashevich, en av mina favorit, han är, ja, men om man skulle dra någon parallell då, liksom Serbiens Cornelis Vreeswijk liksom.
0: Nice.
1: Sjöng väldigt, väldigt vackra poetiska låtar och väldigt så antikrig när allt skedde som skedde på Balkan då under 90-talet. Men en av mina favorit textrader som han har skrivit är: fråga mig inte varför en fågel liksom landar vart den landar på liksom olika, alltså det är väldigt svårt att översätta då, men du vet, på telefonstolpar och elektricitets, vad fan säger man? De här alltså det,
0: linorna. Alltså,
1: ja, men alltså att fåglar väljer ju vart de sitter.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Ja.
1: Alltså den repliken tycker jag är väldigt fin. Att man inte riktigt vet varför de, vart de väljer att sätta sig, men de har alltid en plats där.
0: Liksom. Just det. Oh, ja, det var starkt.
1: Ja, det var dåligt översatt.
0: Ja, det var det. Men jag fattade typ.
1: Alltså, jag tror ingen fattade.
0: Jag tänkte att jag var liksom en balkanes och bara, makes sense. Är det här bröst? Oh, Thomas, du är bäst. Fan vad bra. Sommaren som aldrig säger nej med Malta. Nu kör vi. Nu jävlar, nu kör vi.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med 9 liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Stateside, Pink Panther, Sara Larsson här i morgonpasset i P3. Ja du Branne, du, vad var det du sa?
1: Ja, jag fastnade i någon, liksom, alltså, det är så himla svårt att översätta i on the fly.
0: Just det, någonting om fåglar och linor.
1: Just det, och jag hittade den rätta översättningen och jag tog in och googlade för jag är så jävla dum.
0: Nej, men du är inte
1: Fråga
0: dum.
1: Mig inte varför fåglar inte landar på alla kablar. Eller trådar är texten. Men den rimmar ju på så här. Ja, vi spelar det. Ja, den är väldigt vacker den här låten.
0: Ja, jag ser att det är fuktigt i ögonbrå.
1: Ja, en otrolig sångare också. Vilket
0: Vem är det?
1: Det är Georgi Balashevich. Men alltså verkligen världens vackraste texter. Och om kärlek också.
0: Det klarar inte jag, det vet du.
1: Det är ganska tufft för att vara så ett machosamhälle, så skulle jag inte säga att alltså, kärlekslåtar från Balkan kan vara de vackraste låtarna någonsin.
0: Men det är ju många, alltså många av er, alltså jag har ju enormt mycket erfarenhet av män. Många, de tuffaste är alltid de blödigaste.
1: Mm. Det är ganska bra drag. Alltså, eller den blir ju bättre, alltså det... Ja, men det kommer ju mer, den byggs ju upp liksom.
0: Kommer det liksom blåsorkester in?
1: Det handlar ju om en alkoholist.
0: Jaha, nej men gud, kör den. Ja.
1: Rekommenderar den starkt i alla fall. In i Balashevich bibliotek och lyssna på hans låtar och översätt dem till svenska.
0: Du är rörd nu.
1: Ja, men den här den är väldigt stark den här.
0: Tack för att introducerade oss.
1: Tack.

0: Take Me Out, Frans Ferdinand här i morgonpasset i P3. Med Brenna och Maggie.
1: God morgon och god förmiddag. Jag vet inte om du var lite inne på clickbait och hela den artikeln som du gick in på. Jag blev utsatt för en liknande grej. Mm-hmm. Jag vet inte om du hakade på hela den här uppdraggranskning inför släppet av Svart guld.
0: Nej, berätta.
1: Man hade liksom byggt upp det som någon slags här, nu liksom breakar vi världen med den här granskningen, eller typ internet. Och man väntade ju liksom med ett sånt jävla liksom så här, jävlar, vad fan är
0: det? Nu kommer det, nu händer det, vad är det vi ska få veta?
1: Ja, och sen liksom slog jag ut till midnatt, in, boom, började titta på den. 9 avsnitt, eller 6 kanske, men det känns som 20. Alltså man har verkligen dragit ut på någonting som så här, aha, det här visste väl alla.
0: Och vad är det?
1: Ja, men du får titta.
0: Jo, men kan du ge mig någon fingervisning?
1: Nej, du får titta. Jag skojar bara. Nej, men det är kopplingar mellan Preems finansiär, investeraren, och 9-11 och finansiering av Al-Qaida och terror.
0: Oj, det var väl ändå ganska tungt?
1: Ja, jag vet inte fan.
0: Du var så, alltså, det här visste jag redan.
1: Ja, men lite grann. Ja. Alltså, jag kände inte att det var så något revolutionerande.
0: Jag förstår. Du hade högre förväntningar. Helt
1: jag hade mycket högre förväntningar. Det som kanske då så har någon form av, okej, det här förstår man. Det är väl kanske den informationen som Sverige hade om det här som man inte agerade på. Det är väl kanske den tyngden i granskningen.
0: Jag ska kika. Jag älskar bra UG. Såg du Money Man?
1: Nej, jag har inte sett Money Man.
0: Vill du ha beröm? Jag älskar flowet ni har i ert prat. Ni är jätteduktiga på ert radiojobb, skriver en person.
1: Oj, tack så mycket. P3. Sveriges Radio. Tack på riktigt.

0: The War on Drugs här i morgonpasset i P3. Klockan är 11, Agnes Kåne här. Vi ska få nyheter.
1: Mm. Varsågod.
2: Tack så mycket. I Ukraina har 8 personer dödats i en rysk attack mot staden Zaporizjzja tidigt i morse. Det uppger regionens guvernör enligt nyhetsbyrån Reuters. Och 3 av de döda är barn enligt regionala myndigheter. Och så till Indien, för i huvudstaden New Delhi har stora delar spärrats av och tiotusentals säkerhetspersonal satts in för att stoppa de stora protester som utlyst av den så kallade kackelaxrörelsen, rapporterar BBC. I somras ägde våldsamma sammandrabbningar rum mellan kackelaxrörelsen och polis och Indiens utbildningsminister tvingades avgå. I Frankrike har det varit stora skolprotester den senaste tiden och hundratusentals har gett sig ut på gatorna för att protestera mot bland annat lärarbrist. En av de som demonstrerar är 17-åriga Eden Chaya.
3: Some schools don't have enough teachers, enough staff or even good buildings. I think that's unfair.
2: Det säger hon till P3 Nyheter. Och hon säger också att den senaste veckan har varit väldigt intensiv. I 3 dagar blockerade hon och andra elever sin skola. Sen gick de i skolan som vanligt en dag för att sen börja demonstrera igen. Och hon berättar också att de använder sociala medier för att planera protesterna. Och själv har hon också postat mycket från demonstrationerna.
3: I wanted people to see what we were doing and help keep the movement going even after the protest.
2: På flera håll har protesterna varit stökiga. Många har gripits och flera har också skadats. Bland annat fick en 15-årig kille sin hand bortsprängd efter att ha plockat upp en polisgranat enligt flera franska medier. Eden Chaya säger att demonstrationerna hon varit med i har varit lugna. Men hon tycker att det är ledsamt att höra om de fall där unga kommit till skada.
3: Young people should be able to protest peacefully and speak up without being afraid to getting seriously hurt.
2: Och sist inrikes. Just nu pågår det 17 förundersökningar om misstänkt valfusk hos Riksenheten mot korruption. Det misstänks ha skett på flera platser i landet och åklagarna har fått in fler ärenden i år jämfört med efter förra valet. Det rapporterar P4 Dalarna. Enligt forskaren John Högström kan ökningen bero på att myndigheterna i år var tvungna att rapportera in avvikelser och att det varit ett stort fokus på misstänkt valfusk i media.
4: Och sen då det här med att vi kan ju helt enkelt inte utesluta heller att det har skett en ökning av misstänkt valfusk och administrativa felaktigheter vid årets val.
2: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 11. Jag heter Agnes Kån. Producent idag är Isabella Rodegård. Vi är tillbaka med en uppdatering om en timme, men nu över till Digilistan med Emma Persvall.
5: P3 Digilistan.
6: Hallåjsan, det här är som känt Digilistan i P3 den här veckan med mig, Emma. Vi ska ta oss igenom de 35 låtar som är de populäraste i Sverige från den senaste tiden. Det handlar alltså om de som har streamats, laddats ner och radiospelats allra mest. Du gör det du gör, jag presenterar låtarna och så tar vi oss sakta men säkert fram till plats nummer 1. Det är storkliv faktiskt för vissa den här veckan, så att det gäller att hålla koll här. Okej, vi drar igång och det gör vi med Korslagda och låten Är det här det är party som intar plats
5: nummer 35.

0: Där hörde vi Korslagda med Är det här det är party, och vi fortsätter uppåt här utanför liksom topp 30-strecket. Spela lite kortare av låtarna för att komma uppåt på listan. Närmast då handlar det om Ella Langley i Be Her. Plats
1: nummer 34. She

0: Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell, plats 33. Och nu ska vi till en låt som du med stor sannolikhet har stött på de senaste dagarna, nämligen Storm. Ja, klippen från när Yung Lean och Generation framträdde på MTV Video Music Awards har, ja, men minst sagt varit i rullning till den här låten, och till den grad att den har då seglat upp här igen. Framträdandet var ju en slags, ja, men live-replika av den hyllade musikvideon. På scen stod ett stort gäng med killar i skoluniformer och dansade synkroniserat, medan Yung Lean då stod i mitten med absolut minsta ansträngning och en väldigt så K-bry-uttryck. Sen dess har lyssningen på Storm ökat rejält med flera 100%, så även lyssningen på Yung Leans musik totalt. Nu har i alla fall vi här då Storm på digglistan igen, Generation och Yung Lean som inte har plats.
1: Nummer 32. Like an empty fire, like your desire.

0: Medina med deras Viva l'amour 31. Det är platsen den tar 34:e veckan här inne. Och nu hörni, nu går vi in i topp 30-skiktet. Och här kommer vi hitta ja, men, en del från Taylor Swift, en del svenskt, så även mer av nästa artist, Olivia Rodrigo. Det är skivan You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love som fortsatt markerar närvaro. Den kom ju där i början av sommaren och är ju en skiva där hon har rört sig mer åt det kanske ja, men reflekterande hållet än tidigare och hämtat influenser från indie och drömpop och sådär. Vi ska till låten Stupid Song därifrån, vars inspiration ska ha kommit en tidig morgon i New York. Du kan nästan höra det i hur låten typ så vaknar här i början och också då vad hon sjunger om. Denna veckan så intar Stupid Song med Olivia Rodrigo plats
1: nummer 30.
2: New York

0: Vi hörde precis Klara Hammarström med Gravity som den här veckan alltså inte har plats nummer 29. Och vi ska fortsätta uppåt med en låt som du har hört mycket av här i P3 bland annat. Det handlar om Moving to the Sun. Det är Hugel, Emael Angel och Ultranate som står för den här låten som den här veckan på Digilistan inte har plats.
1: Nummer 28.

27 intar Adela med låten Nicole Kidman. Ja, en låt som hon gjorde efter att ha gått på Golden Globes, klätt upp sig. Däromkring också sett filmen Eyes Wide Shut där då Nicole Kidman spelar. Och allt det här då ska ha fått henne att känna sig som skådespelare.

0: har vi Somber med Homebreaker. Det är 27 veckor som han har varit här inne på digglistan nu och stiger denna vecka 4 placeringar, plats 25. Han kommer ju till Sverige igen nästa år. Ja, han spelade i Göteborg i somras och 2027 då blir det Stockholm för Shane Booth, som den här New York-födda artisten egentligen heter. Nu skiftar vi genre lite här på digglistan, för förutom indie-rock så hittar vi lite tropisk klingande dansmusik i softskrud. Vi ska nämligen ta oss över till Save My Love. Det är Kygo och Khalid och Griffin som håller en fortsatt stabil placering här inne. En plats uppåt och nu på plats
1: nummer 20.

0: plats 23 för Lars Winnerbäck med Hälsningar, som tar sig 12 platser upp sen förra veckan. Nya albumet Längta till våren har ju just landat, och det blir också hans 15:e skiva sen det första kom ut 1996. Vi fortsätter med mer musik från Sverige och Storbritannien nu. Vi ska nämligen ta oss till den enorma låten Stateside som brittiska producenten Pink Panthers släppte. Sen gästade Sara Larsson, och resten, ja, man brukar säga, is history. En låt som verkligen har varit med och med banat framgång för Sara Larsson senaste året, tillsammans med alla hennes egna låtar och hela Midnight Sun-universumet. Förra veckan då låg Stateside och skvalpade på plats 47, men nu intar den alltså plats
1: nummer 22.

0: Där hörde vi Miley med Bass Persuades, ja, plats nummer 19. Och från bas till rytm nu istället. Vi ska nämligen besöka en av de mest inflytelserika rytmerna inom modern dancehall, nämligen den här. Ja, men visst känner du igen det här, börjar tänka på lite låtar. Det är alltså då Coolie Dance Rhythm som den jamaikanska musikproducenten Cordell Scatta Burrell står för, skapade det här världskända dancehall-bitet i början på 00-talet. Och det som gjorde då Coolie Dance liksom historiskt, det var hur snabbt den tog sig över genregränserna och in på mainstream pop-top-listorna. För som sagt, visst känner du igen det här. Alltså artister som Sean Paul, Nina Sky, Pitbull och Kelani har använt sig av just den här hypnotiska slingan. Och nu kan vi då alltså lägga till ytterligare en, nämligen colombianska artisten Karol G här ihop med Judeline och Rusovski på Baby Wow.
1: Nummer 18.

0: Carol G, Judeline och Rosowski i Baby Wow. Den stiger 8 placeringar sen förra veckan. Plats nummer 18 intog den ju nu. Vi ska fortsätta uppåt och det med Benjamin Ingrosso i ett av hans senaste släpp. Det heter Waste My Time och den här veckan så intar den plats.
1: Nummer 17.

0: Plats 17, den togs av Benjamin Ingrosso och låten Waste My Time. Alldeles strax fortsätter vi uppåt på digglistan, men innan det väntar en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Det här är P3 Nyheter klockan 12. Polisen larmades i natt om skottlossning mot en villa i Huddinge söder om Stockholm. En person greps kort därefter och har nu anhållits av åklagare. Vi hör Daniel Wikdal på polisen.
3: Det var en hundpatrull som anträffade en person som man fick kontroll på och grep. Men samtidigt så fortsätter insatsen, och om det är så att det kan tänkas vara någon mer person inblandad. Det rör sig om en ung man.
2: Det säger han till P4 Stockholm. Flera personer ska ha varit i huset vid tillfället, men ingen ska ha skadats. Så till Indien, där tusentals demonstranter har frihetsberövats i New Delhi under lördagen. Däribland grundaren för det indiska kackerlackspartiet som driver på protesterna. De indiska myndigheterna har spärrat av stora delar av stan och genomfört omfattande begränsande åtgärder, som exempelvis att stänga av det mobila nätverket. I Frankrike har det varit stora skolprotester senaste tiden, och hundratusentals har gett sig ut på gatorna för att protestera mot bland annat lärarbrist. En av de som demonstrerar är 17-åriga Eden Chaya.
4: Some schools don't have enough teachers, enough staff or even good buildings. I think that's unfair.
2: Det säger hon till P3 Nyheter. Hon säger också att senaste veckan har varit väldigt intensiv. I 3 dagar blockerade hon och andra elever sin skola. Sen gick de i skolan som vanligt en dag för att sen börja demonstrera igen. Och hon berättar också att de använder sociala medier för att planera protesterna. Och själv har hon också postat mycket från demonstrationerna.
4: I wanted people to see what we were doing and help keep the movement going even after the protest.
2: På flera håll har protesterna varit stökiga. Många har gripits och flera har också skadats. Bland annat fick en 15-årig kille sin hand bortsprängd efter att ha plockat upp en polisgranat, enligt flera franska medier. Eden Chaya säger att demonstrationerna hon har varit med i har varit lugna, men hon tycker att det är ledsamt att höra om de fall där unga kommit till skada.
4: Young people should be able to protest peacefully and speak up without being afraid to getting seriously hurt.
2: Och så ska vi byta ämne, för nu ska det handla om en vinkupp i Toscana. För tjuvar har slagit till mot en av Italiens största vinproducenter. De kom undan med 30 000 flaskor rödvin till ett värde av 56 miljoner kronor. Och det här är den andra stora vinstölden i Italien den senaste tiden. Förra månaden så stals 3 000 flaskor från en vinproducent. Och också de var värda miljoner. Då avslutar P3 Nyheter klockan 12 med mig, Elias Svensson. Nu fortsätter Digilistan här i kanalen.
1: P3 Digilistan.
0: Hallå igen, ja, och välkommen tillbaka till Digilistan den här veckan med mig, Emma. Vi håller ju på att gå igenom vilka låtar det är som är de populäraste i Sverige från den senaste tiden. 35 styck, och vi har redan kommit halvvägs av de här då med streamade, nedladdade och radiospelade låtarna som vi sammanfattar och lyssnar på ihop. Okej, en topp, den väntar, och men jag kan se att det är liksom lite, det är förflyttningar som har skett här inne. Det är låtar som kliver upp, trillar ner, och vi ska ta reda på var de hamnar. All right, så vi fortsätter, och det med Teddy Swims i Mr. Know It All som den här veckan intar plats.
1: Nummer 16.

0: Ytterligare ett spår från Adela här inne. Det här var Ain't in LA som tar sig en plats uppåt sen förra veckan. Vi ska nu till Olivia Rodrigo ännu en gång. Och i en låt där hon refererar till en snart 40 år gammal topplistelåt. Ja, men visst är det The Cure i Just Like Heaven. I slutet på 80-talet så tog den sig in på topplistorna runt om i världen och är en av deras starkaste i katalogen ju. Och i Olivia Rodrigos låt Drop Dead då sjunger hon om att kunna alla ord till då den här kärlekslåten. Frontmannen Robert Smith i The Cure och Olivia Rodrigo har ju faktiskt både sjungit den här låten tillsammans på megafestivalen Glastonbury men också samarbetat på ett spår på hennes senaste skiva. Så att det är liksom inte så konstigt då att hon också refererar till honom och bandet som hon då har varmt om hjärtat. Lyssna efter det här i Drop Dead som den här veckan med Olivia Rodrigo intar plats.
1: Nummer 14. I know.

0: Du lyssnar på Digilistan här i P3 och vi hörde just Sienna Spyros Great Expectation. Ja, en röst som för tankarna lite till typ Adele eller Amy Winehouse. Och det är väl just den typen av självfulla ballader som kan soundtracka hösten på ett snällt vis. Vi ska fortsätta med ytterligare en sån röst, nämligen Olivia Dean. En artist som också här det senaste har anklagats för plagiat. Ja, hon har anklagats för att ha kopierat melodin från Bill Withers-låten Just the Two of Us i sin låt I've Seen It. I've heard it laced in every song, still the words all come out wrong. It doesn't. Olivia Dean här då alltså. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Och här har vi då Just the Two of Us. Ja, stämningsansökan har lämnats in av Bill Withers musikförvaltare som menar då att låtarna är så lika att det inte kan vara en slump. Vi får se hur det här faller ut. Oavsett vad så har vi Olivia Dean i en annan låt här inne. Det handlar om So Easy to Fall in Love som den här veckan på Digilistan intar plats.
1: Nummer 12.

0: Alex Warren som stiger två placeringar. Det här var Fever Dream. Du som lyssnar, hur är du med att höra en osläppt låt på konsert? Alltså, älskar du skiten för att du får höra det först eller tar sorgen för att inte kunna lyssna efteråt över? Jag kan nog gilla ändå att ha någonting att se fram emot. Att man får liksom smyghöra en låt och sen säga så här, osch, jag längtar efter att den där ska landa liksom. Men det är klart, det beror ju på lite. Kanske hörde du Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén först av alla. De ska nämligen ha kört den på scen ihop för över 2 år sedan. Och det får vi ändå kalla en liksom relativt lång väntan. Men den som väntar på något gott, ja. Vi ska ta oss till den låten just nu. Den tappar en placering sedan förra veckan och landar nu på plats.
1: Nummer 8.

0: är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3 D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.
4: P3 Digglistan nummer 7.

Där hörde vi rekordlåten Choose in Texas med Ella Langley som har toppat och toppat och toppat listan i USA. Nu har Taylor Swift tagit över den här tronen, men det spelar ju ingen roll. Den här låten är ju enorm oavsett vad. Och en som har inspirerats hävligt av den, det är ingen annan än Drake. Han har gjort en slags trap soul-tolkning av Choose in Texas tillsammans med den Texas-födde Don Toliver. Och då låter det så här. She's from

0: Ja, men visst, det här är alltså då Solar Eclipse med Drake och Don Toliver. Lite mer natt- och lounge-stämning än i Ella Langleys country-ljusa original. Men vi ska uppåt på digilistan och ta oss just till den då som har utmanat den här låten. Det handlar om Taylor Swift. Nästa låt på listan, det är The Fate of Ophelia.
1: Nummer 6.

0: Plats 5, den tar Temper City med deras låt Self-Aware. Tydliga spår från 00-talets stora indie-rock. Ja, det här är ju en relativt ny trio, men alla har tidigare jobbat lite mer bakom kulisserna i musikvärlden. Bland annat skrivit låtar till andra inom både rock och EDM. Nu ska vi till en som på senaste albumet Petal har jobbat med svenska musikjättarna Ilja, Salman Sadeh och Max Martin. Här har du Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Nummer 4.

0: Animal här på Digilistan och plats nummer 3. Ja, den hänger kvar i toppen men har alltså tappat en placering. Vi undrar ju varför, och jag kan berätta att det har med Taylor Swift att göra. Det är nämligen inte bara Animal som hon har knuffat ner med sin Patient Zero, utan som jag nämnde här tidigare så är det även Ella Langleys Shoes in Texas som har varit en sån där rekordlåt på amerikanska topplistan. Även den har efter 24 veckor i topp blivit nerknuffad av den här nya låten som har landat. Ja, det var ju Taylor Swift som i slutet på september då förlängde hela sitt album, senaste album The Life of a Showgirl, med då The Encore, med 4 nya låtar där då Patient Zero har blivit den absolut mest populära och mottagits enormt varmt av fans och topplistor och alla runt omkring egentligen. Det är en stadig blick mot första platsen som den här låten har, och det dröjer nog inte allt för länge innan den knuffar ner även veckans etta, vad det nu kan tänkas vara. Patient Zero med Taylor Swift, den stiger 16 placeringar uppåt sedan förra veckan och intar nu plats
1: nummer 2.

0: Digglistan. Nummer 10.
1: Stella Lefty med Boston.
0: Nummer 9.
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 8.
1: Victor Leksell och Molly Sandén i Tänk om.
0: Nummer 7.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
0: Nummer 6.
1: Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
0: Nummer 5.
1: Temper City, Self Aware.
0: Nummer 4.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Nummer 3.
1: Cat's Eye i Animal.
0: Nummer 2.
1: Taylor Swift, Patient Zero. Ja, men det var ju då alltså topp 9 får vi kalla det. För att nu ska vi ta oss an låten som når högst på veckans digilista. Vad är det egentligen som har streamat på, laddats ner och radiospelats mest här i Sverige den senaste tiden? Jo då, det är en låt som för 12:e gången toppar. Och låten i fråga, den heter Die Die och görs av Shakira och Burna Boy. En hit som gör det som Shakiras tidigare fotbollslåt Waka Waka från 2010 också gör, nämligen har den här allsångs- och kom igen-stämningen. Visst, för här hörs ju inte mindre än 5 språk. Den italienska titeln och refrängen Die Die som betyder typ kom igen. Och så spanska, franska och japanska hejarop. Så vi tar och lyssnar på den tillsammans. Veckans högsta placering, det är Die Die, Shakira och Burna Boy.

0: Listans högsta placering den här veckan, ja, det är Die Die med Shakira och Burna Boy. Vi är tillbaka igen nästa vecka, då hörs vi. Nu har det blivit dags för nyheter.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Klockan är 13 och det här är P3 Nyheter. Dödstalet stiger i Zaporizjzja i södra Ukraina efter den ryska attacken tidigt i morse. 12 personer har bekräftats döda, uppger landets president Zelensky i ett inlägg på X. 3 av de döda är barn enligt regionala myndigheter. Så till Indien där tusentals demonstranter har frihetsberövats i New Delhi idag. Där är bland grundaren för det indiska Kakelaks-partiet som driver på protesterna. De indiska myndigheterna har spärrat av stora delar av stan och genomfört omfattande begränsande åtgärder. Som exempelvis att stänga av det mobila nätverket. Och så ska vi inrikes, för nu under morgonen tog klimataktivister sig in på Bromma flygplats. Och de gjorde det genom att klättra över ett stängsel och en person limmade fast sig vid nosen av ett flygplan. 5 personer har nu gripits misstänkta för flygplatssabotage. 4 personer har rapporterats för brott mot skyddslagen och 10 för ohörsamhet mot ordningsmakten. Enligt Swedavia så går det inga reguljärflyg till eller från Bromma idag. Centerpartiet beter sig som fuckboys i regeringsfrågan. Ja, det här säger Ung Vänsters ordförande Myr Kårlycke när Peter Nyheter frågar de rödgröna ungdomsförbunden om vad de tycker att är lösningen på regeringsfrågan.
3: Centerpartiet måste sluta bete sig som en fuckboy som vill ligga med både vänstersidan och högersidan utan att ingå i ett förhållande. Och nu säger jag det här för alla tjejer som vill ha revansch där ute. Centerpartiet behöver gå i terapi och så får de förstå att de kommer inte att få ligga med någon innan de är redan ingå i ett förhållande.
2: Igår träffades de rödgröna partiledarna för att diskutera utmaningarna för nästa regering. Men regeringsfrågan är fortfarande olöst. Centern vill inte att vänstern ska ingå i en regering. Och det kräver ju Vänsterpartiet fortfarande. Men Emily Rossheim, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, håller inte med om att de är fuckboys.
4: Vänsterpartiet har istället visat på att de inte är marriage material. Så enkelt är det. Regeringsdugligheten, den är obefintlig. Och när man ska vara ett regeringsparti, då måste man ta ansvar för att hålla koll på sina egna led och ta ansvar för att vara ett anständigt ansikte utåt mot världen. Och det misslyckas Vänsterpartiet med.
2: Och så ska vi byta ämne helt. För nu ska det handla om en vinkupp i Toscana. För tjuvar har slagit till mot en av Italiens största vinproducenter. Och de kom undan med 30 000 flaskor rödvin till ett värde av 56 miljoner kronor. Och det här är den andra stora vinstölden i Italien den senaste tiden. Förra månaden stals 3 000 flaskor till ett värde av flera miljoner. Det var P3 Nyheter klockan 13. Jag heter Elias Svensson och nu blir det musik här i kanalen.
1: P3 Tracks Mix.
5: Visst är det dags för Tracks Mix här i P3 med mig Mio igen. Där du och jag nu den närmsta timman ska ägna oss åt lite nostalgi. Ett dyk ner i 2010-talets hitskatt. Och jo, visst är det så att Kaj Kindvalls Tracks slutade sändas 2010. Men jag tänkte att vi skulle drömma lite, filosofera, hypotisera tillsammans vilka låtar som hade kanske letat sig in i just programmet Tracks om mickregeln hade fortsatt vara uppe under 2010-talet.

Oskar Lindros, från och med du, en låt som faktiskt hann ta sig in på Trackslistan året 2010 på en sjätte plats som bäst. Och även nästa artist, Katy Perry, knödde sig in med flera singlar på listan mellan 2008 och 2010. Vilket inte gör det helt orimligt att tänka sig att hon hade även lyckats med det 2013 med singeln Roar, om hon hade fått chansen. Och en liten spännande grej med den här låten är att den har faktiskt två refränger på varandra. Som en liten refrängmacka, kanske man kan kalla det. Det som egentligen heter post-chorus, en refräng efter refrängen. Något som inte är jättevanligt, men som har visat sig kunna vara ganska genomslagskraftigt. Andra exempel är till exempel den här lilla grejen i Lady Gagas Bad Romance. Den här lilla snutten efter första refrängen i Rihannas Umbrella. Får vi se här då om du kan plocka postrefrängen eller postkorsen i Katy Perrys Raw.

Katy Perry Roar här i P3 Tracks Mix med mig, Mio, där vi idag ställer oss frågan: vad hade kommit med i det ikoniska P3-programmet Tracks av Mikael Kindvall om det hade tuffat på även in under 2010-talet? Ett namn som självklart hade förekommit, det är ju Sveriges egna popdrottning Robin, som mellan 1995 och 2010 hade med 17 låtar i programmet. Så därmed vill jag Mio hävda att hon hade även seglat in på listan med sin 2018-singel Missing.

I can't feel my face, där vi idag ändå vet, va, att den här inte handlar om kärlek utan att det istället handlar om The Weeknds relation till en viss substans från kokablad som en gång i tiden användes som just lokalbedövning, vilket han här då fick känna på. I can't feel my face. Ska sägas att till exempel i Australien används det i fortfarande begränsad utsträckning som smärtlindring, ordinerat av läkare då. Hur som helst, vi ska inte prata om det. Vi rusar vidare i låtlistan. Men nästa har jag slängt in lite Lykke Li, I Follow Rivers. Går verkligen inte av för hackor.

Det är Petri Trax Mix med mig Mio du lyssnar på, där du och jag idag ställer oss frågan: vad hade spelats i Kaj Kindvalls Trax om hans program hade fortsatt in i 2010-talet? Vad hade 10-talets lyssnare röstat fram? Och historiskt sett så var ju inte hiphop en så stor genre i Trax. Men jag då, som dåtida trogen Trax-lyssnare, det är mina meriter, jag tror att Kendrick Lamar hade tagit sig in ändå. Han är ju just precis så stor, så folkkär ändå, eller? Jag tror att han hade tagit sig in på listan. Och det tror jag även nästa stjärna hade gjort.

ritualitet. Pythagoras, han med den berömda satsen. Hans gäng hävdade också att det här var en spirituell siffra. Och jag och Mio är faktiskt också lite matematiskt överintresserad. Det ska jag inte hymla med. Och jag vill då slå ett slag för ett delat på 7 också. Ett tal som gömmer otroligt mycket spännande grejer i sig. Man kan verkligen fatta varför folk fick så något religiöst i blicken när de upptäckte det första gången. Kan man söka på om man vill? För jag tänker att det är en ytterst liten minoritet av er som lyssnar som faktiskt vill att jag går in på varför ett delat på 7 är ett sånt otroligt tal. Men om det nu är så att du nyss fick veta att ditt favorittal 7 är de flestas favorittal, varför inte byta till ett delat på 7?

Rihanna och Calvin Harris, We Found Love, här i P3 Tracksmix med mig Mio. Där Rihanna bland annat sjunger om gula diamanter. Och det finns ju så mycket romantiska tankar kring just den här mineralen. Jag tycker att den mest romantiska delen är den kemiska sammansättningen faktiskt. För just i den gula variantens fall så är det ju kväve som ger den gula färgen. Och kväve i sig är ju något som bildats i stjärnor bland annat en gång i tiden och sen släppts ut i rymden och nått oss på ett eller annat sätt. Så bokstavligt talat så bär man ju runt då på en liten bit av stjärnhistorien. Right.

en sådär lite lömsk låt skulle jag ändå kalla Foster and the People's Pumped Up Kicks. Den har ju en otroligt mörk text och sen en så glad, fin, ganska enkel melodi på det som lurar in att tro att det här handlar om typ soliga dagar och käcka tider. Det gör det ju inte då. Men nästa låt dock, den skulle jag ändå vilja hävda är helt bekymmersfri rakt igenom.

Jepsen, Call Me Maybe från 2011. En låt som jag och Mio i alla fall är övertygad om hade lirkat sig in på Kaj Kindvalls lyssnarstyrda trackslista om hans tracks hade tickat på in under 2010-talet också. För det är ju det vi ägnar oss åt här i Tracksmix idag. Lite filosoferande, hypotiserande kring vad som kanske hade fallit 10-talets P3-lyssnare i smaken. Baserat på listplaceringar och vad som gick på rotation här i P3 och så vidare och så vidare. Men grejen med tracks, det var ju att det var just lyssnarna i slutändan som valde vad som skulle spelas och listas. Vilket gjorde att musiken i programmet kunde skilja sig ibland en hel del från det som sen spelades i P3 i övrigt. Och nästa låt, tänker jag, hade varit en låt som lyssnarna såg till att den fick ordentligt med speltid i just tracks. 1975's Somebody Else.

1975's Somebody Else från 2016 här i P3 Tracks Mix med mig, Mio. Och det här var en sån låt som jag såg någon video på någon av de här plattformarna där de ställde frågan om en låt man älskar från ett band man hatar, så man kanske hatar hela diskografin men man älskar en låt, och majoriteten i det kommentarsfältet sa just den här låten. Säger inte att jag ställer mig bakom det, var inte så, men jag tycker bara det är intressant att tänka på ändå. I alla fall, här är 10-talet i fokus idag i P3 Tracks Mix. Och nu ska vi ägna oss lite åt 10-talets, ja, en av 10-talets största genombrott i alla fall. Lana Del Rey och hennes Born to Die. Och det här med att vara född för att dö, alltså Born to Die, det är ju en gammal tanke som jäckat människor sedan urminnes tider. Lätt att tolka det med en viss ton av hopplöshet, men man behöver inte landa där. Jag själv gillar att rekommendera att se det genom existentialismens filter istället. Jag tänker på den franska författaren och filosofen Simone de Beauvoir som tog sig an ämnet i sin bok All Men Are Mortal och skrev: "From the hour you are born, you begin to die. But between birth and death, there's life." Att födas och dö, det är som bara, det är som start- och stoppmarkeringar. Och sen är det begränsningarna som ger tiden däremellan sin intensitet. Det är det som får oss att engagera oss i livet, välja att skapa mening. Så utan begränsningar, kanske ingen mening.

Ledsen är han, kanadensaren Justin Bieber, i sin 2015-singel Sorry, som han först hävdade var en ursäktslåt till sina fans. Men sen tog han ju tillbaka det och sa att den handlar bara om en tjej. Så, det är inte svårare än så. Så ja, hur som helst, från ett fransktalande land till ett annat, nämligen Frankrike. Och en låt som jag tror många skulle utnämna till en av 2010-talets höjdpunkter. Till och med P3 erkände den som en av de bästa, för den kom ju faktiskt med på P3s lista över de 300 bästa låtarna släppta mellan 1964 och 2024. M83, Midnight

Här har vi de Tracks främsta band, Kent. De som tog sig in med allra flest låtar på Kaj Kindvalls Tracks-lista. La Belle Époque heter ju låten. Släpptes 2014. Och ja, Kaj Kindvall tonade ju ut programmet 2010. Men idag så har ju jag och Mio tillsammans med dig drömt och hypotiserat lite kring vad som kanske ändå hade kommit med i programmet om det hade trampat vidare in efter 2011 och framåt. En låt dock som han tar sig in på listan i sista minut, som prydde till och med en tionde plats på den sista trackslistan den 11 december 2010. Det var säkert Dansa fastän.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Klockan är 14 och det här är P3 Nyheter. I Sudan har minst 40 personer, bland dem flera barn, dödats i en drönarattack nära gränsen till Etiopien igår. Det här enligt människorättsgrupper på plats, rapporterar AP. Den paramilitära gruppen RSF uppges ligga bakom. Så till Indien, där tusentals demonstranter har frihetsberövats i New Delhi idag. Bland dem finns grundaren för det indiska Kakelakspartiet som driver på protesterna. De indiska myndigheterna har spärrat av stora delar av stan och genomfört omfattande begränsande åtgärder. Och så ska vi inrikes, för Centerpartiet beter sig som fuckboys i regeringsfrågan. Ja, det säger Ung Vänsters ordförande My Kårlycke när P3 Nyheter frågar de rödgröna ungdomsförbunden om vad de tycker att är lösningen på regeringsfrågan.
2: Centerpartiet måste sluta bete sig som en fuckboy som vill ligga med både vänstersidan och högersidan utan att ingå i ett förhållande. Och nu säger jag det här för alla tjejer som vill ha revansch där ute. Centerpartiet behöver gå i terapi, och så får de förstå att de kommer inte att få ligga med någon innan de är redan ingå i ett förhållande.
1: Igår träffades de rödgröna partiledarna för att diskutera utmaningar för nästa regering. Men regeringsfrågan är fortfarande olöst. Centern vill inte att vänstern ska ingå i en regering, vilket Vänsterpartiet kräver. Men Emily Rossheim, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, håller inte med om att de är fuckboys.
3: Vänsterpartiet har istället visat på att de inte är marriage material. Så enkelt är det. Regeringsdugligheten, den är obefintlig. Och när man ska vara ett regeringsparti, då måste man ta ansvar för att hålla koll på sina egna led och ta ansvar för att vara ett anständigt ansikte utåt mot världen. Och det misslyckas Vänsterpartiet med.
1: Det var sist i P3 Nyheter klockan 14 med mig, Elias Svensson. Nu över till er, Aison och Petter.
4: Tack så mycket.
0: Vi är P3. Här och nu. Live.
4: Sådär ja, det är P3 med Aison och Petter denna fina, fina lördag. Eller det är inte så fint, det regnar här i Stockholm och jag tror i nästan resten av landet. Ja, vet du vad? Jag kommer ha knappen på applåden nu.
5: Varför?
4: Jag har hört någonting.
5: Vad har du hört?
4: Du fyllde år i torsdags.
5: Yes, det stämmer. Jag blir 26.
4: Ja, eller var det onsdags eller torsdags?
5: Torsdags, jag torsdags. Blir 27, 25, 26 och ja. Det känns som tiden bara... Hmm.
4: Hur känns det nu som 26-åring? Har du lärt dig någonting på de här 26 åren?
5: Jag har inte lärt mig så mycket, men alltså jag kan förstå när man kommer förbi strecket av 40, när man förlorar, man är bara typ så här... tacksam, ja. Glad när man är typ fortfarande
4: tacksam,
5: kanske
4: tacksam att man lever eller
5: tacksam att man finns. Man är glad att man lever, alltså man vet att tiden är så kort. Ja. När man är typ 25-27 så tänker man, okej, vet du vad, jag har all tid i världen, jag kan göra så mycket. Ja. När man kommer förbi en viss ålder, man är bara så här, jag är bara glad att jag är här.
4: Men gjorde du något särskilt? Lyssnarna undrar, gjorde du något särskilt?
5: Alltså jag träffade lite folk, var hemma, tog det lugnt, jag och min mamma, vi höll händer på vårat så här indirekta sätt, så det var en bra födelsedag. Tack alla som slängde ut tankar.
4: Ja. Men jag säger också grattis.
5: Tack så
4: grattis
5: mycket.
4: Så mycket. Idag får vi besök av William Jonsson från YouTube-gruppen RMM. Vi kommer tävla i Vem kan slå Petter, det vill säga mig, och göra en spellista till en lyssnare. Men först lite musik.

0: Dua Lipa, jag är nära på att säga Dula Pip. Dua Lipa, Training Season. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Det är lördag, det är helg. Vad är lördagstempen för dig?
1: Lördagstempen, alltså vanligtvis så brukar det vara inte att man vill göra massa saker, men så fort jag vaknade idag, jag tittade ut genom fönstret och det var lite grått.
0: Regn och rusk.
1: Alltså jag vill rätt så mycket bara hem, sätta mig med en filt, ha en te eller en O'boy eller whatever, det finns massa andra drycker där ute. Bra serie, bra film, alltså rätt så mycket min lördagstempe idag, det vill bara ta mig hem så fort som möjligt. Jag hoppas att inga av mina vänner bara ringer mig så, hej, ska vi hitta på någonting? Gå ut och man säger nej, inte idag bro. Inte idag.
0: Nej, alltså idag till exempel så behövde jag gå till en postbox och de ligger ju alltid lite off och det är alltså bakom en kemtvätt eller typ att de ligger liksom vid något mörk gränd och jag behövde gå en promenad, vilket jag hade tyckt var väldigt trevligt för det var ett kvarter i mitt område som jag inte är van, alltså som jag inte går till ofta. Men idag gick jag den och jag mådde liksom dåligt bara. Det var liksom det är som att det är regndroppar som är så iskalla att det blir som någon, det är som någon tortyrmetod.
1: Tack så mycket.
0: Alltså det gör så ont att gå ut.
1: Och det är också de här dropparna, det är vissa dagar när det regnar man är så men det här är okej, okay. Det är lite så här frist, lite vatten på ansiktet. De här dropparna, de har vikt på dem. Varje droppe som träffar mitt huvud idag, jag var så här, jag bara bonk. Oj. Det känns.
0: Ja, och jag kollar, jag är väldigt nyfiken på hur resten av landet ser ut. Jag kollade på en väderkarta nu över hela landet och det är ju molnigt över hela landet. Det är inte regn överallt, men det är molnigt. Sen ser jag liksom någonstans i Sundsvall att det är lite sol.
1: Ja, men det är fire.
0: Och då blir man ju lite, alltså när det är liksom bara en, alltså det är massa ikoner, regn och rusk, sen bara liten sol i liksom mitten Sverige. Ja, jag är ju jättenyfiken på hur resten av landet har det. Vad gör du? Vad funderar du på? Vad är planerna för helgen? Berätta. Och gör det genom att smsa till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och berätta, vad är lördagstempen? Ja!
2: P3

0: faller. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Ja, vi skickade ut en lördagstemp. Vi pratade om att det är ruskigt väder här i Stockholm. Och vi tänkte att det var det i resten av landet. Jag kollade upp en karta. Det stod att det var dåligt väder i resten av landet. Men nu har vi fått många sms som säger motsatsen. Däribland skriver någon, det är soligt i Malmö. Teddybear Stockholm ikväll.
1: Dubbel applåd för det där.
0: Ja, dubbel applåd. Det är soligt i Malmö. Kul att höra.
1: Malmö är alltid hype.
0: Malmö, jag tycker att det alltid är soligt i Malmö. Alltså, eller fattar du vad jag menar? Till och med när det är liksom, ja, alltså det är åskväder, blixtar och dunder, så är det liksom ändå en sol. Ja.
1: Det är också vissa, alltså vissa städer, det känns som typ, alltså det är de flesta städer när man åker där och man är där kanske i typ 48 timmar eller 24 timmar. Man är så här, det här är den bästa staden. Ja. Det är samma sak. Malmö, bästa staden. Göteborg, bästa staden. Ja. Sundsvall. Jag kan bara fortsätta.
0: Det är väl backhand dissen då, att du säger, du är aldrig där en vecka. Du är bara där kort.
1: Alltså, jag tror ingen stad vill ha mig någonstans i en vecka.
0: Nej,
1: de pallar inte med mig.
0: Lägg av.
1: Katja och Sandra skriver så här. Vi har sol åtminstone i Haparanda. En applåd till.
0: En applåd.
1: Jag och syrran lagar mat i stugan. Inväntar resten av familjen på middag. Trevlig lördag till er och till alla lyssnare. Alltså på riktigt. Det här är, det är lite så här. Vi är här i Stockholm i alla fall, ja. Vi har lite grått och lite regnigt, men det är också kul när det är fint väder, man ska vänta på att familjen ska komma, ja, ja. Man ska prata, ja. Catch up, det är ja. Bra.
0: Jag är också glad att det är soligt i andra delar av Sverige, för det känns så, det såg så deppigt ut med den här väderkartan, men dock, ja, det är inte kul överallt, det är de andra som skriver, jag är på Ungarnas fotbollskupp ute i spörregn till 21 ikväll.
1: Alltså applåd.
0: Applåd till dig att du orkar, men klockan 21... Är det liksom, är det
1: är lång kupp, det är ja, men, så lång kupp, det är många matcher.
0: Men kör man till 21, det låter ju som att det här han såg ni ju Viktor Gyökeres eller något, han ska köra riktig match.
1: De satsar verkligen på kidsen. Och ännu en gång, såna här föräldrar som är så passionerade i såna här hemska väder, man har säkert jobbat hela veckan, man vill bara sitta på soffan och man bara såhär, vet du vad, jag kommer offra min tid, satsa på den här kidsen som är bara lite jobbig, men ändå finnas där.
0: Jag antar också att det blir fel om de skulle vara så, nej men vi stannar hemma ikväll, eller så. Vi stannar hemma idag för det är spörregnet. Det är ju dålig uppfostran. De ska lära sig att...
1: Ja. Alltså jag minns förut när jag spelade basket och jag hade typ så här basketkupper och basketmatcher. Jag var så här, ej mamma, vi spelar den här tiden i det här stället. Hon bara, lycka till med det.
0: Ta det dit
1: och du löser det. Ett till sms står så här. Vi är på roadtrip till Göteborg från Ystad för att se... En applåd innan
0: du säger det.
1: Organismen och afasi.
0: Ja, det är bra.
1: Åh, det är legender. Vi har helt barnfritt dygn. Vår första sen Sigrid föddes. Grattis på den.
0: Grattis. Applåd till för att ni har er första utekväll. Ett DM vi har fått från Hugo skriver, jobbar på en hamburgerkedja och just stekt min 200 hamburgare för dagen.
1: Oho.
0: Lördagstempen är frityrdoft och längtan efter klockan 18. 200 burgare.
1: Alltså, förtjänar han ett horn kanske till och med? Inte sen applåd, kanske lite horn,
0: alltså,
1: eller?
0: Det är, nu ska vi se, jag är ny på jobbet.
1: Nej men det är ingen fara, du hittar det säkert. Ja men den där kan vi också
0: det,
1: ta.
0: Ja, kom igen nu. Okej, där. Det var rätt. Nej men 200, nu är inte jag bra på huvudmatte här, men det låter ju inte, det låter, har ni kollektivavtal? Hoppas det. Fortsätt gärna att höra av er på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Vad gör ni idag?
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Jag tänkte att du skulle ha en liten minnesövning.
4: Jaha.
3: Kommer du ihåg vad vi gjort i veckan?
4: Ja, Christer Lindarv har varit vardagsfilosof. Joakim Silverdahl har pratat om Ann Carson. Johanna Wagrell om kvinnliga psykopater.
3: Snyggt!
4: Och Sara Sundberg om pest.
3: Och så kom människorättsaktivisten Omar Al-Shoghri hit och berättade om sin tid i fängelse i Syrien. Dessutom berättade ni för oss om det sexigaste ni någonsin sett. Om man missade det eller vill lyssna en gång till så kan man göra det i appen Sveriges Radio.

0: Role Model, High Hopes 3000, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och nu har du som lyssnar chansen att vinna 2 biobiljetter. Vi ska nämligen tävla i det här.
1: Vem kan slå Petter?
0: Ja, tävlingen går ut på att svara på 5 frågor om populärkultur och man ska få fler rätt än mig, Petter Ströbeck.
2: Petter, kan jag få säga en sak?
0: Ja, du får säga vad du vill.
2: Du tillhör en viss typ av klunga, en viss typ av gruppering. Julio César Chavez, Floyd Mayweather, Rocky Marciano och Ricardo Lopez. Mm. Vad är de här boxarna är för något? Obesegrade.
0: Obesegrad. Jag är helt obesegrad i Vem kan slå Petter. Yeah. Och det är väl inte så konstigt egentligen som att det är jag som är med i titeln. Men 5 gånger har jag kört det här innan. 5 gånger har jag vunnit.
2: 5-0
0: är jag. Och jag tror, men grejen är så här, för varje gång jag vinner, desto mer nervös blir jag.
2: Det enda som du pratar om hela tiden, så här, men Ison, du vet att jag vill hålla igång the streak.
0: Ja, ja, ja.
2: Jag vill inte bryta det här.
0: Nej.
2: Jag är så här, varje gång en lyssnare ringer in, jag är så här, låt det här vara gången.
0: Ja.
2: Jag orkar inte med din attityd.
0: Nej, och jag känner, jag är så rädd att jag ska bli någon slags Jeremy Lin som har 5 bra matcher.
2: Jeremy Lin, det var bra!
0: 5 bra matcher och sen liksom chokar i slutet av sin karriär. Men om du känner att, så här, vet du vad, jag vill pröva och slå mig. Det är så konstigt att jag sitter här istället. För du brukar ju prata här.
2: Yes, egentligen.
0: Men,
2: ja,
0: om du vill slå mig, jag låter väldigt kaxig just nu. Om du lyckas slå mig, eller om du känner att du kanske kan i populärkultur, då ringer du 020 33 30 33. Alltså 020 33 30 33. Vi kör om några låtar.
3: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: P3, Petter Wajsson. Lyssna på Olga Miko, I don't have any problems. Petter, det verkar som du har problems.
1: Ja.
0: Någonting har hänt.
1: Någonting har hänt. Det är ingen som har ringt än så länge. Men jag säger bara, det är två biobiljetter som står på spel. Så jag tycker ni borde ringa. Jag är obesegrad och allting sånt. Men ni har chans att kolla på vilken film ni vill. Med en vän, med en kompis eller vad som helst. Så gör det nu. 020-33-30-33. 020-33-30-33.
0: Och jag kan också bara slänga ut vår producent PK, som vi kallar honom. Producent Kalle. Han hade lite dialog. Vi var så här, okej, men för er, den här tävlingen är lite mer intressant. Vi måste slänga ut lite tuffare frågor till Petter. Så den här veckan kan jag säga, du kommer inte ha det lätt.
1: Nej.
0: Ring in snälla någon som känner, vet du vad, gratis biobiljetter. 020-33-30-33.
2: P3, Sveriges Radio.

0: The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears, där är P3 med Petter och Ison. Och det har blivit dags för...
1: Vem kan slå? Petter.
0: Tova faktiskt kan från Västerås. Tova, är du med oss?
2: Jag är med er.
0: Hur är det med dig, Tova? Berätta lite.
2: Jo, men det är bra. Jag sitter här i köket och dricker lite vin och förbereder maten.
3: Är det performance enhancing drugs kanske? Lite vin, jag vet inte.
2: Ja, nej, det vet jag inte vad det är faktiskt. Jag är inte så allmänbildad. Så.
3: Ja, det finns även alkoholfria alternativ också. Ska vi säga.
2: Jaha, ja. Ah, du menar så. Ja, absolut, såklart.
0: Tova, berätta. Västerås, hur är vädret? Därför jag och Petter, vi har klagat ganska mycket i hela landet. Men sen visar det sig att nej, det regnar inte i hela landet.
2: Nej, det är faktiskt 30 grader och sol här i Västerås. Och det är ju...
3: jag vet inte om jag tror på det.
2: Nej, det regnar.
3: Ja, det regnar.
2: Det regnar.
0: Väldigt, väldigt bra. Och Tova, när det kommer till populärkultur, känner du att du har koll på det här för att kunna ta slut på Petters streak?
2: Alltså, jag vet inte. Kanske inte. Det är lite 50-50. Okay. Ibland är jag vass, ibland är jag inte alls så vass. Så vi får se hur det går.
3: Jag gillar oddsen.
0: Petter, är det någonting som du vill säga till Tova innan vi kickar igång?
3: Ja, men lycka till.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Petter, han kommer nu få lämna rummet. Du kommer få 5 frågor om populärkultur. Petter får exakt samma frågor. Den som har mest rätt av er vinner. Ska vi kicka igång?
2: Det gör vi.
0: Bam, första frågan. Vem vann Let's Dance TV4 igår? Marcus eller Martinus?
2: Nej, men vad fan. Martinus.
0: Yes!
2: Det var bra gissning.
0: Det var antingen eller. Okej, fråga 2. Greta Gerwigs nya Narnia-film har hittat rösten till lejonet Aslan. Vilken Oscar-vinnande skådespelerska gör rösten?
2: Det har jag ingen aning om.
0: Gissas. Tänk gammalt. Äldre.
2: Amerikansk skådespelare, sa du?
0: Ja, jag kan ge dig den. Ja, jag kan ge dig den.
2: Nej, jag vet inte. Okay. Red Pitt, jag vet inte fan.
0: Det är ingen fara. Svaret vi ville ha var Meryl Streep, legenden.
2: Aha.
0: Vi går vidare. Fråga 3. Vad heter Tintins lilla vita hund?
2: Milo.
0: Ja, visst. Du kommer vinna. Jag känner på mig.
2: Kommer jag göra det?
0: Fråga 4. Robin är med i nya GTA-spelet. Vad står GTA för?
2: Åh, nej.
0: Jag tror Petter kommer kunna den.
2: Ja, det kommer han säkert göra. Jag är ingen spelare, jag har aldrig spelat.
0: Ingen gissning? Något svar till mig? Okej, svaret var Grand Theft Auto står det för. Det är ingen fara, vi går vidare. Fråga 5, den sista frågan. Justin Timberlake har skämtat om sin beatboxande i veckan. Vilket pojkband var han med i på 90-talet?
2: Nej, inte Backstreet Boys, nej.
0: Kom igen.
2: Nej, jag är sämst, Ison. Jag kan inte.
0: Okej, du har ingenting för mig? Okej, jag kommer säga.
2: Nej, usch vad dålig jag är.
0: Du kommer bli irriterad när jag säger det. Gruppen han var med i var NSYNC. Jag vet att du kunde den.
2: Aha. Nej, jag kunde inte det.
0: Men det är ingen fara. Petter, din streak är över. Nej, men streaken är över. Jag kan säga till dig, jag och Tova, vi löste det. Är du beredd?
3: Ja, det var ju synd. Men nu
0: kan du inte de första 2, det är game over. Okay. Första frågan, vem vann Let's Dance TV4 igår kväll? Marcus eller Martinus?
3: Jag blandar alltid ihop dem.
0: Det är game over.
3: Martinus.
0: Pah, vilken tur du har. Greta, det var rätt svar förresten. Greta Gerwigs nya Narnia-film har hittat rösten till lejonet Aslan. Vilken Oscar-vinnande skådespelerska gör rösten?
3: Meryl Streep.
0: Tova, vi har ett problem här kanske.
2: Ja, jag har det, helvete.
0: Okej, vi är så här. Fråga 3. Vad heter Tintins lilla vita hund?
3: Milou.
2: Vad fan?
0: Jag vet, det är jätteirriterande. Okej, fråga 4. Robin är med i nya GTA-spelet. Vad står GTA för?
3: Grand Theft Auto.
2: Oh my god.
0: Jag vet. Sista frågan. Justin Timberlake har skämtat om sitt beatboxen i veckan. Kan du beatboxa, Petter? Det var inte en fråga. Ja, okay. Vilket pojkband var han med i på 90-talet?
3: NSYNC.
0: Alla rätt. Tova, du fick 2. Jag låter Petter göra sin snack.
3: Nej, alltså jag var helt säker på att jag inte skulle ta det fram tills att du skrek nej. Då kände jag mig mycket lugnare över att jag tog...
2: Ja, men det var ju skönt ja, för då, att du kände så.
3: Ja, så jag kan ju säga att jag tror det var lugnt där. Men alltså, fan, ja. Bra jobbat ändå.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Du får ringa in en annan helg och du får testa ja. Det. Du får testa det, tycker
3: ja.
0: Jag.
3: Ja, ibland har vi Desi här också. Hon Hon är lite mer besegrad.
2: Ja, ja. Ja, men då tror jag att du ringer in igen då.
0: Tack så mycket, Tova. Ha en superbra dag. Ha det bra.
2: Detsamma.
0: Hej.
2: Tack till P3.

0: Milky, Just the Way You Are. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Ja, vi har haft lite regniga dagar här, eller regnig dag i hela Sverige. Och vi har kollat lördagstempen, lite för att vi gör ju det varje lördag egentligen, kolla lördagstempen hur folk mår. Men jag har varit extra nyfiken hur vädret är hos folk. Och vi har fått in många som, det är mycket olika väder, det är inte regn i hela Sverige.
1: Jag märkte du slängde ut en tidig väderprognos att det regnade överallt och alla är typ så här, nej, vet du vad, du har helt fel. Vi har fått ett sms som står så här: sol i Jämtland på väg hem efter älgjakt. Där ännu en gång, vi hade fel.
0: Alltså applåd också, älgjakt. Yeah. Eller, oj, nu försvann den bara för det.
1: Men det är lugnt, vi kan fixa det.
0: Ja, det blev lite, en liten lätt applåd. En liten, yeah. Bara så här, pyttelite. Nette skriver, snart blir det bubbelbad ute i regnet med bubbligt i glaset med god middag ikväll. Ha det bäst. Vänta, bubbelbad ute i regnet?
1: Nej, men det här är levels. Ja. Det här är bas level. Det här är final stage. Jag har lyckats i livet. Jag kan göra något sånt där.
0: Ja, alltså det känns ju, alltså, det beror ju på hur länge man sitter i regnet då. Men borde inte typ bubbelbadet svämma över lite efter ett tag, att det börjar åka ur.
1: Matematiken håller när du säger det. Jag har ingen aning, jag är ingen fysiker på det sättet. Till det skriver så här: hej, Ison och Petter är hos mormor i Ljusdal och hon har bakat kanelbullar. Oh, fast hon sa att hon inte skulle. Hon lyssnar på er också nu och hon säger att Petter låter snäll.
0: Va?
1: Vad är jag?
0: Jag tycker Ison låter snäll också.
1: Nej, men
0: jag tack så mycket till det för det första. Och tack din mormor främst. Jag kan säga så här: jag är inte snäll. Den snälla i rummet är Ison. Det är skenet bedrar. Agnes skriver, plockar trattisar utanför Härnösand. Har typ 3 liter redan. Det är helt sjukt mycket i år.
1: Mm.
0: Kul. Trattisar, nu har vi lärt oss från förra veckan att trattisar, det är trattkantareller. Mm. Det är svamp. Och vi fick lära oss allt om det. Och 3 liter är mycket, fick vi också.
1: Om jag skulle vara ute och plocka, om jag hade varit ute och plockat svamp, om jag hade hittat en svamp, jag hade tagit mina knytnävar mot himlen och varit såhär, yes!
0: Ja.
1: I am the chosen one, därför jag har aldrig i mitt liv någon gång, typ såhär, jag har följt med några kompisar, de har plockat svamp eller något sådär. De har aldrig hittat någonting med mig.
0: Nej.
1: Det är som jag oturde med mig.
0: Ja, det är intressant.
1: Noda skriver så här: den här måste vi hype upp. Fyller 30 i år idag. Mina vänner har sagt att jag ska vara klar 9 och ha bekväma skor. Jag är livrädd, Noda. Alltså på riktigt.
0: Det blir någon surprise.
1: Surprise, 30-årsdagen. Det här kommer bli dunder. Det kommer bli skit och hype.
0: Vet du vad, grattis Nora på din 30-årsdag. Och vi lovar, eller så här, det kommer säkert inte vara någonting.
1: Vi ska
0: inte spoila det.
1: Bekväma skor säger mycket.
0: Ja, alltså grattis Nora. P3.

0: Rosowski, Baby Wow. Jag ska säga så här, Karol G. Jag är lite fan av Latin music. Det vet man kanske inte om mig. Man kanske inte tror det. Skenet bedrar. Men Karol G, en av de största. Hon är liksom större än ABBA i latinavärlden.
1: Ingen är större än ABBA.
0: Oh, men Karol G är.
1: Karol G.
0: Ingen är det. Men Karol G är just det. Ja, nu ska vi inte prata för länge om latinamusik, även fast jag hade velat göra det hela dagen. För om, ja, alldeles strax är det dags för P3 Nyheter med, ska vi se här, Elias.
2: Tack så mycket. Palestinas president Mahmoud Abbas skjuter upp parlamentsvalet som var planerat till november till september nästa år. Då ska också presidentval hållas i Gaza, på Västbanken och i östra Jerusalem enligt den officiella nyhetsbyrån Wafa. Den palestinska ledningen hänvisar till israeliska hinder och behovet av bättre förutsättningar för fria och rättvisa val. Det senaste presidentvalet hölls 2005 då Abbas valdes. Parlamentsvalet året därpå vanns av Hamas. Och så ska vi inrikes, för Centerpartiet beter sig som fuckboys i regeringsfrågan. Ja, det här säger Ung Vänsters ordförande My Kårlycke när P3 Nyheter frågar de rödgröna ungdomsförbunden om vad de tycker att är lösningen på regeringsfrågan.
3: Centerpartiet måste sluta bete sig som en fuckboy som vill ligga med både vänstersidan och högersidan utan att ingå i ett förhållande. Och nu säger jag det här för alla tjejer som vill ha revansch där ute. Centerpartiet behöver gå i terapi, och så får de förstå att de kommer inte att få ligga med någon innan de är redan ingå i ett förhållande.
2: Igår möttes de rödgröna partiledarna för att diskutera utmaningar för nästa regering. Men regeringsfrågan är fortfarande olöst. Centern vill inte att vänstern ska ingå i en regering, vilket Vänsterpartiet fortfarande kräver. Men Emelie Rossheim, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, håller inte med om att de är fuckboys.
4: Vänsterpartiet har istället visat på att de inte är marriage material. Så enkelt är det. Regeringsdugligheten, den är obefintlig. Och när man ska vara ett regeringsparti, då måste man ta ansvar för att hålla koll på sina egna led och ta ansvar för att vara ett anständigt ansikte utåt mot världen. Och det misslyckas Vänsterpartiet med.
2: Och sist blir det sport, för nu stängs den här fotbollskingen av från det portugisiska landslaget.
5: Muchas gracias, afición. Estoy para vosotros.
2: Ja, det handlar ju då om Cristiano Ronaldo, och det här efter att han lämnat mitt i landslagssamlingen i Malmö tidigare i oktober. Och efter att han lämnat så inleds nu en utredning, och under utredningen är Ronaldo automatiskt avstängd. Det här skriver portugisiska medier. Det var sist i P3 Nyheter. Tillbaka till er, Aison och Petter.
0: Tack så mycket, Elias.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, så där, ja. Nu är vi tillbaka. Det är P3 med Aison och Petter. Och alldeles strax får vi besök av dagens gäst, som är William Jonsson från RMN. Vi ska reda ut lite, för han kallas ju Jonsson. Mm. Men han heter William i förnamn, yeah. Heter Jonsson i efternamn. Okay. Vad kommer vi kalla honom? Kommer du säga William?
1: Alltså, jag kommer säga WJ.
0: WJ. Du känns väldigt så att du ger egna personliga smeknamn.
1: Ja, ja, absolut. Och jag märker ibland när jag ger folk typ smeknamn, de kan typ komma till mig och säga så här, vadå, tycker inte de om mitt originala namn? Jag bara, nej, jag är bara lägger lite spice på ditt liv.
0: Men har du någonsin gjort det för att du inte kommer ihåg ett namn också?
1: Ja, hela tiden. Vet du hur mycket folk som kommer fram? Man är så här, du!
0: Ja, ja, för du kallar ju producenten
1: PK,
0: mm-hmm. Producent Kalle. Mm-hmm. Vad kommer det kommer bara från...
1: Nej, alltså jag tänker han är producent. Han heter Kalle. Slå ihop dem.
0: Ja, men var det så att du glömde hans namn någon gång?
1: Nej. Våran producent KK, han är för cool för att glömma bort. Men det var bara så här, vet du vad? Du är så cool. Jag måste ge dig till och med smeknamn.
0: Ja, och jag tror också att, det vet ju inte lyssnarna, men han ser faktiskt ut som en Kalle. Liksom. Ja, det här är bara kul för oss egentligen. Men han ser verkligen ut som en Kalle, så det glömmer man inte bort. Men snart kommer William Jonsson, eller William i citationstecken Jonsson från RMN. Efter några låtar. Somebody.

0: Madonna och Charlie XCX, Dance the Terrier, After Hours. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och nu har vi fått besök. Han började göra YouTube 2010, alltså innan många av er som lyssnar ens hade en egen mobil. Kanalen hette Random Making Movies. 16 år senare håller de fortfarande på. Idag har vi en tredjedel av RMM här i studion. Välkommen hit, William Jonsson från RMM.
1: Hallå, hallå.
2: Tack så mycket, tack så mycket. Vilken ära.
0: Ja, vi måste reda ut en grej först. Vi pratade lite om det innan. Och det är ju, du kallas ju Jonsson.
2: Ja.
0: Det är ju ditt efternamn.
2: Ja, också artistnamn.
0: Artistnamn blir det ju också. Ja, exakt. Ja. Vad kan man kalla det? Är det Jonsson?
2: Alltså, det går bra att kalla mig vad ni vill.
0: Men finns det olika lager också då?
2: Ja, men det gör det. Alltså det... hur nära kärnan man är.
0: För att jag tror, du sa någonting att du kallar honom WJ här.
1: Alltså, jag tänkte bara lite så här cool och så här Hollywood till det, men samtidigt, alltså dina namn funkar. Men alltså, man ska inte shama för det. Men alltså, kan vi bara hoppa in i snabbt? RMM. Mm. Videosna som ni håller på med, det som ni gör. Om man är helt under en sten och missat det ni har hållit på med, hur skulle man kunna förklara det? Bara lite snabbt.
2: Oj, bra fråga. Nej, men det är som du sa, Petter, vi har ju hållit på väldigt länge. Ja. Alltså, vi är ju riktiga gamla YouTube-rävar.
0: Ja, men det här är en OG vi pratar om.
2: Ja, precis.
0: Ison som inte har lika koll på YouTube. Eller du brukar ju kolla på liksom mest kattvideos och sånt. Yeah. Men de som jag kollar på riktigt, du är ju liksom...
2: Ni 16 år i branschen.
0: 16 år i branschen. Och ni gör ju något helt annat nu än vad ni gör...
2: Ja, tack och lov. Tack och lov ju.
0: Det är inte lika mycket Haffagus nu.
2: Nej, precis.
0: Haffagus fast i olika länder kanske.
2: Ja, visst. Ja, visst.
0: Att vi träffar
2: det kanske Gus. Kommer. Ja. Det kanske kommer.
0: Ja.
2: Nej, men om jag ska förklara det vi gör nu då... och har gjort de senaste åren. Vi kallar det för RMM 2.0. Mm. Det var när vi föddes på nytt. För vi la faktiskt ner kanalen ett tag. Och hade väl ett sabbatsår.
0: Ja.
2: Och sen så kom vi tillbaka starkare än någonsin. Och nu gör vi egentligen bara exakt det vi vill göra.
0: Ja.
2: Vilket blir väldigt mycket resereportage kan man väl säga.
0: Ja, för ni har åkt till alla möjliga länder. Vi kommer att ta det lite senare. Men är det liksom... Alltså, hur är det... För att ni är ju tre vänner från början.
2: Absolut.
0: Vänner från början.
2: Ja.
0: Och nu åker ni runt på resor. Det känns ju som att ni har liksom lite kul och gör lite videos.
2: Ja, men vi har lagt upp det bra ju.
0: Ja, men verkligen. Men hur är det då typ som kollegor? Hur är ni då kontra vänner? Kan ni separera det eller blir det liksom mishmash av det?
2: Ja, men efter så här lång tid som... både vänner och kollegor, så tror jag att det finns liksom nog ingen, det finns ingen skillnad riktigt däremellan, utan vi är någon slags kollegor och vänner med varandra hela tiden.
1: Just det.
2: Men jag tror att så anledningen för att vi har kunnat fortsätta så här länge ändå, alltså vi har ju drivit företag ihop sen vi alla gick ut gymnasiet liksom.
0: Ja, jäklar.
2: Och det är väl, jag tror att så här, grunden till det är att vi är väldigt liksom, vi tycker om varandra väldigt mycket, vi bryr oss om varandra. Vi är snälla, visar respekt liksom. Ja. Alltså det är så enkelt.
0: Ja, ni känns ju väldigt som liksom goa killar.
2: Ja,
0: alltså,
2: tack. Så här,
0: goa killar. Men det jag har fått höra, ni har ju väldigt stor publik.
2: Ja.
0: Jag har väldigt, väldigt många tjejkompisar som tittar på er också. Och många beskriver
2: ja,
0: er som
2: det
0: att ni är rimliga killar är oftast. Det tycker jag om, mer sånt. Och att ni ändå kan gå ifrån att göra pranks.
2: Ribban är ju ganska låg också.
0: Ja, men ni har ju verkligen gjort en utveckling också. Gått från pranks till nu att ni gör liksom resereportage med mera. Skulle jag ändå säga.
2: Ja.
1: Det var det som
0: ja,
1: jag
0: det
1: också...
0: blir liksom när och fjärran typ. Ja.
1: Jag tänker, man blir ju lite nyfiken där, för du säger att det är 2.0. Att ni gör ju lite andra saker. Har eran publik hängt med, man ska säga typ så här RMM 2 eller 1.0? Förstår jag menar? När man, oftast när man levelar upp och man typ så här förändras, hänger ens publik med? Hängde eran publik med? Är det bara så att vi har tvungen att hitta en ny publik med tanke på att man blev lite äldre och man fick lite nya intressen?
2: Ja, men jag tror att det är väl det som är grejen. När vi började, då gjorde vi ju liksom det som vi tyckte var kul. Alltså vi var ju, vad var vi, 14-15 år när vi började.
0: Mm.
2: Vi gjorde ju de videorna vi tyckte var roliga när vi var i den åldern.
0: Ja.
2: Och då var ju målgruppen i den åldern också.
0: Ja.
2: Och de har ju vuxit upp tillsammans med oss. Alltså jag tror att ja, men majoriteten av de som kollar på oss har ändå kollat på oss väldigt länge.
0: Ja, det blir lite som J.K. Rowling och Harry Potter-böckerna, att de växer med och att det blir liksom mognar till. Ja,
2: stor jämförelse.
0: Ja, det är en stor jämförelse. Jag tycker det är rimligt ändå. Ja, strax ska vi göra lördagslistor med vår gäst William Jonsson från RMM, men först lite låtar.
3: P3.

0: feel.
1: Fontaines DC. Oj, förlåt. Förlåt, Fontaines. Fontaines DC och Rosalia, Where Is Gone. Vi sitter här. Ja, det är Peter Bajson och Petter, glömde jag säga såklart. Men vi sitter här med vår gäst, William Jonsson från YouTube-gruppen RMM. Och vi pratade ju tidigare om att det är mycket resor på er YouTube.
2: Stämmer.
1: Och då undrar jag lite så här, vem av er tre är det som brukar komma på resmålen? Här ska vi dra. Hit ska vi dra.
2: Oj, ja, jag kände, var sugen på att ta på mig äran, all ära direkt. Och jag tror ändå, det är nog oftast jag som, jag funderar väldigt mycket på de här sakerna. Ja. Men jag måste ändå säga att alla bidrar med att, att komma på de här
1: idéerna. Men är det mycket research som gör innan resmålen?
2: Alltså, jag tror att jag gillar ju att hitta de här lite mer udda resmålen och grejerna. Mm. Men sen ibland så kan det verkligen vara så också att någon bara har varit väldigt sugen på att åka till ett ställe länge. Ja. Och då så försöker vi hitta en ingång där.
1: Ja, ja, exakt. Det låter bra. Men på tal om det så ska vi gå in i nu...
3: Lördagslistan.
1: Ja, på lördagar gör vi listor tillsammans med våra gäster. Och nu har det blivit dags för William Jonsson från RMN att lista... mest oväntade resmålen med RMN. Okej, vad har vi på plats?
3: Nummer tre.
2: På plats nummer tre så har vi en ö som heter Ikeshima i Japan.
1: Never been.
2: Nej, alltså, jag tror att det är nog få av lyssnarna som har varit där.
1: Ja.
2: Det är en ö utanför Nagasakis kust. En övergiven gruvstad. Det är liksom allt som finns på den här ön.
1: Ja.
2: Och ja, men det är definitivt ett av de liksom mina så favoritminnen från alla resor vi har varit på.
1: Ja.
2: Är man en person som gillar att vara i fred när man är ute och reser och är man en kattmänniska, då är det ett fenomenalt resmål.
4: Men vänta, pratar du om mig?
1: Ja,
4: alltså katter, gillar att vara ensam, kom igen nu.
2: Men då,
1: jag har en katt på gång.
2: Då ska du lyssna noga här. Ikeshima, skriv ner.
4: Jag kommer göra det. Bara så du vet, när du säger övergiven gruvö, snackar vi, alltså, hur många människor bodde där överhuvudtaget då?
2: Jag tror att det var, det här har jag inte exakt. Men, ja, men 10 000. Så att det är liksom, jag kommer ihåg att för man tar en färja för att komma dit. Och när vi åkte dit, då var det liksom, dimman låg så tätt över vattnet. Och vi rullar in där och helt plötsligt så ser man siluetten av den här ön. Och då är det liksom, ja men skyskraper kanske är att ta i. Men höga hus som sticker upp där, liksom siluetten av det. Och det, ja, men det var bara... en sån jäkla häftig känsla. Jag är verkligen en sucker för så övergivna platser.
1: Ja, men det låter dystert, men det kanske inte var. Alltså det låter också som att du pratar om det som en väldigt fin grej.
2: Alltså... Ja, alltså det var ju, det är också alltså runt Nagasaki och kusten där. Alltså det är ju fantastiskt vackert.
1: Ja, men du pratar om katter också. Hur många katter pratar vi om?
2: Ja, men det, alltså så här, den största populationen där på ön är ju alla övergivna katter. Som blev lämnade efter att, för det var ju den här gruvan stängdes ner.
1: Ah, okay.
2: Och då så, när jobben inte fanns kvar, det var liksom det enda som fanns att göra där på ön. Så då lämnade alla de 10 000.
1: Men när var det här ungefär? Alltså hur gamla är katterna? Är de liksom...
2: Ja, men katterna, de har nog bildat familj och skaffat nya.
1: De kan göra det på egen hand.
2: De har liksom tagit över där och lever sitt liv. Alltså det var helt otroligt.
1: Ja.
2: Så att vi hade ju med oss, det finns ingen restaurang eller så där, vi hade ju med oss den proviant som vi behövde för att klara oss där i 2 dagar. Ja. Men vi åt ju knappt något för att vi matade ju bara alla katter.
1: Ja, men det här låter ju inte som ett ställe att besöka som kattallergiker, men vi går vidare på listan.
2: Ja.
3: Nummer två.
2: På nummer två, då så vill jag tipsa om att åka till Svalbard. Alltså den här nordliga ön i Atlanten.
1: Ja.
2: Men varför det är, alltså det är ju, du hör ju själv hur spännande. Alltså där hittar vi bland annat världens nordligaste stad. Alltså, och med det så liksom allting som ligger i den här staden, det blir världens nordligaste. Så det är ju ganska spännande att bara, vad man än gör där så kan man säga att man är på världens nordligaste pub.
1: Oh, ja,
2: vi var bland annat på

0: Jag tyckte du sa det. Ja.
1: Men vad
0: det
1: trodde bor du ju att fler det isbjörnar på Svalbard än vad det bor människor.
2: What?
1: Så att det är ju, och det, de som vi alla känner till är ju, de är ju ärsinta björnar.
0: Får man, alltså med tanke på att de, det är typ deras revir, deras område, får man ens, får man skada dem eller är de typ inte K-märkta? Är de typ försvarade? Får man, vad får man göra där?
1: Jag tror att man, men jag tror att man vill undvika till varje pris att skada de här, de här björnarna.
3: Såg ni någon...
1: Nej, tack och lov gjorde vi inte det.
3: Det kanske inte man... Men, undrar, alltså, om
1: men
3: det
1: vi hoppades ju såklart lite på att göra det.
3: Men det ändå känns ju också, om det är liksom bara isbjörnar där, då hade det känns som att de är mer chill då. Att de är så, ja men det är vårt place. Alltså.
1: Ja.
3: Det är bara ni håller er borta.
1: Vi hörde skräckhistorier.
3: Ja. Men hur hamnade ni hamnade i en övergiven gruvort?
1: Ja, det blir mycket precis,
3: ja, pyramider också. Hur hamnade ni där?
1: Det var ju liksom ett av våra stora mål med den här resan, att vi ville åka till en övergiven stad som heter Pyramiden, som faktiskt tillhörde Sverige en gång i tiden.
3: Jo,
1: gruvstad. Ja, visst. Och ja, men det är samma sak där, övergivna byggnader. Det är någonting som vi drar oss till. Så att vi chartrade en båt som tog oss dit och utforskar den. Sverige sålde den senare till Ryssland. Nu kommer det igen då. I pyramiden så hittar vi bland annat världens nordligaste Lenin-staty.
0: Där kom det.
1: Där kom det igen.
3: Ja. Undra, är det liksom skyltat överallt så här? Världens nordligaste.
1: Det är väldigt, verkligen.
3: Det känns ju som att det är så här turistmärke. Ja, liksom, men det när man är i New York och varenda kaffeställe har alltså New Yorks bästa kaffe. Liksom.
1: Absolut.
3: Ja. Nej, men vad var det med här? Vad gjorde ni egentligen där? Alltså i Svalbard? Var det liksom, det är ju bara snö och...
1: Utforskade.
3: Men ni gillar övergivna ställen här?
1: Ja, men vi gillar, verkligen. Och där fanns det ju både den här övergivna staden. Men sen så gillar vi ju också storslagna naturupplevelser.
3: Ja.
1: Och
3: mycket drönarbilder kan jag tänka mig.
1: Mycket fina drönarbilder. Ja. Vi klättrade upp för en glaciär bland annat som var jättehäftigt. Jag tog av mig alla kläder och ställde mig naken.
3: Ja.
1: Och det ska vara... Ja, men det ska göra något. Man blir mer grundad av det.
3: Ja, ja men det här... vi kommer alldeles strax få höra nummer ett på listan. Men först kommer lite musik.

DJ Susie och Nourished by Time. Låten So Sweet. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och jävlar, nu kommer en bang.

0: Blur Song 2, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vår gäst, William Jonsson från RMM, som gör lördagslistan och listar mest oväntade resmålen med RMM när de gör sina resevloggar på YouTube. Nummer 3 var Ikeshima i Japan. Nummer 2 var Svalbard. Och vi har kommit fram till...
1: Nummer 1.
2: Oj, oj, oj. Spänn fast er nu.
0: Ja,
2: Nu kommer... Ja, nu kommer den heliga graalen. Derbyshire. I England.
0: Ja, England, förlåt.
3: Okej, jajamän. Oväntat.
2: Alltså, precis. Det här, det låter ju, hur kul kan det vara? Engelska landsbygden. Men det här är... Oj, oj, det här ligger mig varmt om hjärtat.
3: Berätta.
2: I februari, så 2 dagar varje år. Och det här är alltså, har skett sedan medeltiden.
0: Oj.
2: Då så spelas någonting som heter... Royal Shrovetide Football. Och det är alltså under deras fettisdagen så spelar de medeltidsfotboll i staden Ashbourne.
3: Love
2: i
3: it.
2: Derbyshire.
3: Love it.
2: Förra året så var vi där och deltog i det här, alltså i den här barbariska fotbollsmatchen som spelas 2 stycken halvlekar av 7 timmar per halvlek under 2 dagar.
3: Okay.
2: Och det går ut på då är att hela den här staden Ashbourne, den är uppdelad i liksom på 2 sidor. Det rinner en flod igenom den här staden. Och antingen så tillhör man Upwards, alltså de som bor ovanför floden, eller så tillhör man Downards som bor under. Och sen så är det liksom ett fotbollsmål på varsin sida av staden. Med, ja, nu minns jag inte, men det är flera kilometer emellan de här målen. Och när matchen drar igång så i mitten liksom på torget i den här staden så slänger borgmästaren ner en stor boll. Det är otroligt.
0: Ja. Och sen så
2: går det liksom ut på att lagen ska försöka få in den här bollen i målet då.
0: Som flera meter bort.
2: Liksom. Ja, och det är ju liksom, det är flera hundra personer i varje lag. Alltså hela staden är med och tävlar. Det är ju, men enligt dem själva så är allting tillåtet.
0: Ja, men var ni med i matchen?
2: Vi var absolut med.
0: Men vadå, allting är tillåtet? Det låter ju livsfarligt. Ja. Det låter ju som att man, alltså... Kan göra en Svalbard grej där liksom, ta med ett vapen till exempel.
3: 7 timmar per halvlek och hela den biten, staden är uppdelad, alla är jättemycket med. Blir det någon mål, eller är det mer att man sitter och snackar, man så hur är det med dig då, eller blir det
2: det bildas ganska tidigt någonting som de kallar för the hug.
0: Okay.
2: Och det är ju alltså att det blir som en stor klunga av svettiga män runt den här bollen. Och så trycker man liksom, flera hundra på varsin sida som bara försöker trycka den andra massan åt ett håll.
3: Jag älskar det här. Jag bokar min biljett direkt. Ja. Alltså,
2: men alltså, det var helt fantastiskt.
3: Jag gillar det här.
2: Det var
3: jag
2: helt fantastiskt. Ja. Och enligt legenden så spelades det här alltså från början med ett avhugget huvud.
3: Jag tänkte precis fråga, bollen, medeltiden, det fanns inte som fanns innan. Vad ska vi använda som boll? Jag är med på det här.
2: Ni har ju säkert hört talas om derby. Ett derby, det vet väl alla vad det är. När 2 stycken...
0: Kommer det från det här ordet?
2: Ja, Derbyshire.
0: What?
2: Det här är the original derby.
0: Vet du vad, det här är, nu ska vi se här, hip-hop-boom. Det är bra att jag säger varje gång. Men fick ni nudda bollen någonting?
2: Ja, absolut. Visst gjorde vi det. Ja, vi fick testa på att få en smocka också. Jag kom därifrån med en väldigt fin blåtira. Det har jag aldrig haft förut.
3: Jag åker imorgon. Jag åker imorgon, bro. Du fick in mig där.
0: Han gillar den här killen. Han gillar...
2: Nej, men det var helt otroligt.
0: Men hur fick du blå till? Var det någon som gick fram och slog dig då?
2: Nej, faktiskt inte. Det var alltså för att jag stod liksom i vägen bara. När the hug kom.
0: Okay.
2: Och sen så fick jag väl en armbåge eller någonting rakt över mig.
0: Nej, jag, det låter inte jättekul för mig, men Ison verkar taggad. Jag tänker, tack för den här listan, William Jonsson från RMN. Och du har en till lista, men den hör vi alldeles strax.
2: Jajamän. P3.

0: Tove Lo, Source of Life. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vi sitter här med vår gäst William Jonsson från RMM. Och du har ju varit med om en hel del sjuka grejer med RMM. Inte bara era resereportage, men också det ni gjorde innan.
1: Ja,
0: ni
1: absolut.
0: Mycket pranks på stan.
1: Herregud.
0: Ni har också en grej att ni skrämmer varandra och sånt.
1: Mm.
0: Eller att ni skrämmer upp varandra.
1: Det har vi gjort snarare. En hel del.
0: Ja. Mm. Vem av er tre är fegast, tror du?
1: Oj, Jonas.
0: Ja. Det tror man inte.
1: Nej.
0: Han känns ju lite.
2: Det tror man inte.
0: Nej, men han känns ju inte så feg.
1: Nej, men han är väldigt. Nej, men vet du vad? Jag tror bara att han är väldigt synligt feg, och han är också
0: skakig,
1: väldigt, ja, väldigt rädd för insekter och kryp och liksom.
0: Ja.
1: Och det, jag tror att det bidrar till den här känslan av att han är så. Han liksom skriker när det kommer något flygfä.
0: Ja.
1: Då blir det liksom, då får han ta axla den rollen.
0: Ja, och det här leder oss in på vår nästa lista, eller Williams lista, som är, nu ska vi se här, 3 gånger jag blivit så rädd att jag kissat på mig.
1: Ja, nästan och, kissat på mig. Ja,
2: nästan, det är inte riktigt där än. Någon droppe bara.
0: 3 gånger jag kissat på mig. Och på plats nummer 3.
1: På plats nummer 3 så hittar vi den gången vi var, det här var, ja, men tidigare i år, då så var vi ännu en gång så nedlagt, övergiven plats.
0: Ja, ni gillar det.
1: Ja, vi gillar det. Det är ett återkommande tema. En övergiven bunker.
0: Ja.
1: Långt ner, alltså knixigt att ta sig ner, klättra ner för repstegar och hej och hå liksom in i ett berg. Och en stor del av den här bunken är vattenfylld, och det visste vi innan. Så att vi hade liksom förberett oss med utrustning. Vi hade fixat torrdräkter, alltså såna här som man har när man dyker bland annat. Mm. Som liksom, de ska inte släppa in någon vatten alls.
2: Nej. Just det. Hur djupt, innan du fortsätter, hur djupt snackar vi ner?
1: Oj, det vet jag inte exakt, men alltså djupt ner, djupt.
2: Ja.
1: Och alltså, vi hade verkligen klättrat ner genom olika schakt och hej och hå. Det var ju väldigt kallt där nere, såklart. Ja. Det är liksom nere i ett bergrum. Det här vattnet var väl liksom nollgradigt.
0: Och det är inte så mycket.
1: Nej, det är inte så mycket. Det är kallt.
0: Nej.
1: Och vi simmar runt i det där, har tagit oss ganska långt in i den här bunken. Och då inser jag att fan, det läcker ju in i min torrdräkt. Och helt plötsligt liksom, för det var ju så jäkla spännande och så. Och helt plötsligt så bara ändras hela min sinnesstämning. Ja. Jag blir livrädd. Det blir så jäkla kallt.
2: Alltså,
1: så att jag börjar skaka, och vi nere i den här bunken, vi har ingen täckning eller något sånt.
0: Nej.
1: Så att jag berättar det för mina kollegor, och de är så, jag märker att de blir lika rädda. Och vi börjar på riktigt fundera så här, hur lång tid tar det liksom för en att frysa ihjäl? Då var jag rädd. Då var jag så rädd så att jag nästan kissade på mig.
0: Ja, jag tror att jag hade liksom dött bara av rädsla. Alltså på riktigt. Men, ja, men hur tog du dig ner upp igen då?
1: Ja.
0: Och hur var det?
1: Kallt. Väldigt kallt. Alltså du vet, den här känslan när man är så frusen att det känns som att det är ner till benmärgen liksom.
0: Ja.
1: Men det gick bra. Och det var absolut bland de häftigare upplevelser jag har haft ändå. Ja. Men jäklar var så här. Ska ni göra något liknande?
0: Ja, nej.
1: Kolla igenom er torrdräkt innan.
0: Sånt.
1: Ja. Det hade jag inte gjort.
0: Ja, nej, det var plats nummer 3. Nu kör vi.
3: Nummer 2.
1: Ja, vi gillar ju att kravla runt under marken.
0: Mm.
1: Ni kanske har hört talas om Paris katakomber.
0: Ja, väldigt fascinerad.
2: Alltså inte hört, men man har ju typ sett i filmer, serier, olika referenser till
1: det.
2: Absolut.
1: Någon skräckfilm eller så kanske. Mm. Det är ju då det här enorma tunnelsystemet som slingrar sig under hela Paris.
0: Mm.
1: Och det finns ju en liksom avstängd del av det här som vi hade fått tillgång till. Och det var väldigt häftigt. Men vi var ju liksom livrädda redan från början bara av upplägget.
0: Alltså hur tog ni er in i de avstängda delarna från början?
1: Ja, ner i att, har ni sett såna här caving-videor där man ser någon liksom åla sig ner i ett hål?
0: Ja.
2: Mission Impossible style.
1: Ja, det var verkligen så.
0: Men var det med liksom olja eller något smör då? Eller var det liksom?
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Vi rådoggade det.
0: Ja, rådoggade det.
1: Men då även där hade vi så vadarbyxor och liksom... Vi hade tagit oss ganska långt in i det här tunnelsystemet och kände ju liksom att ja, men här är vi ju helt själva.
2: Mm. Och när var det som du kände så, oj, jag känner att en droppe börjar komma ur?
1: Ja, men det var när vi hade vandrat i 1,5 timme och jävlar. Helt plötsligt så hör vi någon väldigt otäck musik.
0: Oh, nej.
1: Alltså någon riktigt otäck
0: alltså,
1: musik.
0: Alltså riktigt så lullaby.
1: Alltså det var, jag kan inte förklara. Det var liksom, det känns, man har bara hört det från en skräckfilm liksom.
2: Det här är ju typ att ni är i katakomberna i Paris, man hör läskig musik. Det här är inte en bra början. Nej.
0: Men jag har en fråga, var det hörde ni alla tre det, eller var det du som, eller var det liksom
1: alla hörde det?
0: Alla hörde
1: alla
0: samma
1: blev
0: musik.
1: Livrädda och vi hade en guide med oss där och då vi märkte att hon blev rädd också och då berättade hon då för oss om något som heter katafiler. Som är personer som roamar runt i de här tunnlarna.
2: Och spöken, andar.
1: Nej, det är väl entusiaster, ja. Men som tydligen kan vara otrevliga.
0: Ja, nej, tack för det William Jonsson från RMM. Nu håller jag på, jag vet inte om jag kommer klara det här längre. Vi är ju redan under marken som det är här i källaren. Men strax kommer vi få höra nummer 1 på din lista, gånger du har kissat på dig, eller nästa kissat på dig. Men först lite musik.
4: P3.

0: Generation och Young Lean, Storm 2. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vi hänger med William Jonsson från YouTube-gruppen RMM. Och vi har listat 3 gånger jag har blivit så rädd så jag nästan kissat på mig. Och vi har kommit till sista platsen på listan.
1: Nummer 1.
2: Ja, på plats nummer 1, då har vi gången när jag blev matförgiftad på väg upp till Mount Everest Base Camp.
3: Ge den här människan en applåd. Ge den här mannen en applåd. Han lever livet som jag önskar jag kunde. Jag vågar inte.
0: Men matförgiftad, hur illa var det egentligen?
2: Jag var så här, jag var så illa däran man kan vara när det kommer till en matförgiftning. Jag tror att vi precis hade kommit upp till 5000 meters höjd. Vi hade väl hållit på i 8-9 dagar, vandrat liksom, ja, med många timmar varje dag. Och jag hade väl ätit något. Jag tog en onödig risk och åt en hamburgare av någon jävla anledning.
3: Vart får man tag på hamburgare? 5000 meter, base camp, whatever.
2: Det kanske var en hägring, jag vet inte. Får man tag på en hamburgare där, ät den inte.
0: Nej. Men vad tyckte du, vad gör man egentligen när man blir akut magsjuk på flera tusen meters höjd? Är det värre, tror du?
2: Ja, alltså fruktansvärt. Det var liksom, jag var vaken en hel natt och vilan där är ju extremt viktig. Jag var uppe och liksom hängde över toaletten i hela natten. Det var minus 20 grader den natten också. Och det var minus 20 grader i den här utetoaletten som jag hängde på. Sen dagen efter skulle vi genomföra den längsta vandringen på hela resan. 7 timmar till nästa lilla ställe.
0: Vänta, du måste ju bli buren av en sherpa eller något. Alltså så här, eller hur klarade du att vandra?
2: Ja, jag vet inte.
0: Alltså det är nästan käppläge eller rollatorläge på liksom.
2: Jag hittade någon inre styrka och påbörjade det. Det var ju frågan om jag skulle stanna kvar eller åka till något, bli skickad till något sjukhus med helikopter eller så.
3: Tog du dig själv upp eller?
2: Jag klarade hela vandringen, men jag höll på att liksom somna stående flera gånger. Och då, under det här, det här är väl den enda gången på den här listan som jag faktiskt kissade på mig också under det. Kanske inte bara för att jag var rädd, men...
0: Applåd.
3: Nej, jag tycker de här dropparna ska förtjäna för att komma ut när man har jobbat så där mycket magförgiftad. Jag sa, det är okej, let it go.
0: Men rekommenderar du Mount Everest till andra? Eller, alltså inte magsjukan, men magförgiftningen.
2: Jag rekommenderar nog inte att bestiga berget, det vill jag inte göra. Men jag rekommenderar absolut den här vandringen, alltså till Everest Base Camp. Det är en jobbig och utmanande vandring som man behöver förbereda sig inför, men det är helt fantastiskt.
0: Ja, men tack så mycket William Jonsson för att du bjöd oss på den här otroliga listan. Storna var det ju ändå.
2: Ja.
0: Kissa på dig nästan och sen var det sjuka ställen. Ja, det blev lite låt.
4: P3, Sveriges Radio.

0: över Arsene och Petter med vår gäst William Jonsson som sitter kvar hos oss, men ja, det är först dags för lite nyheter.
1: Tack så mycket. Och vi börjar i Polen där minst 3 personer har skadats i ett dåd vid en skola i huvudstaden Warszawa. Det rapporterar lokala medier. Enligt polisen rör det sig om en 21-årig tjej som gått till attack med kniv och skadat 3 personer. Det är det 3:e skoldådet i landet den senaste veckan. I Sudan har minst 40 personer, bland dem flera barn, dödats i en drönarattack nära gränsen till Etiopien igår. Det här är enligt människorättsgrupper på plats, rapporterar AP. Den paramilitära gruppen RSF uppges ligga bakom. Och så ska det handla om politik, för Centerpartiet beter sig som fuckboys i regeringsfrågan. Ja, det här säger Ung Vänsterns ordförande My Kårlycke när P3 Nyheter frågar de rödgröna ungdomsförbunden om vad de tycker att lösningen är på regeringsfrågan.
2: Centerpartiet måste sluta bete sig som en fuckboy som vill ligga med både vänstersidan och högersidan utan att ingå i ett förhållande. Och nu säger jag det här för alla tjejer som vill ha revansch där ute. Centerpartiet behöver gå i terapi och så får de förstå att de kommer inte att få ligga med någon innan de är redan ingå i ett förhållande.
1: Igår möttes de rödgröna partiledarna för att diskutera utmaningar för nästa regering, men regeringsfrågan är fortfarande olöst. Centern vill inte att vänstern ska ingå i en regering, vilket Vänsterpartiet ju kräver fortfarande. Men Emily Rossheim, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, håller inte med om att de är fuckboys.
3: Vänsterpartiet har istället visat på att de inte är marriage material. Så enkelt är det. Regeringsdugligheten, den är obefintlig. Och när man ska vara ett regeringsparti, då måste man ta ansvar för att hålla koll på sina egna led och ta ansvar för att vara ett anständigt ansikte utåt mot världen. Och det misslyckas Vänsterpartiet med.
1: Vi hinner med lite sport också, för nu stängs den här fotbollskingen av från det portugisiska landslaget.
4: Muchas gracias, afición. Estoy para vosotros.
1: Ja, det handlar ju då om Cristiano Ronaldo, och det här kommer efter att han lämnat mitt i landslagssamlingen i Malmö tidigare i oktober. Och nu har man startat en utredning också, och under själva utredningen så är Ronaldo automatiskt avstängd, det skriver portugisiska medier. Det här sätter punkt för P3 Nyheter. Producent idag var Isabella Rådegård. Jag heter Elias Svensson, och nu över till er igen, Aison och Petter.
0: Tack så mycket, Elias.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, det är Petri med Aison och Petter, och vi hänger med William Jonsson från YouTube-gruppen RMM. När du var med i morgonpasset här i P3 förra sommaren pratade ni om att lägga ner RMM. Nu får du vara nog, sa ni. Vad hände egentligen och hur ser RMM ut idag?
6: Ja, men lägga ner, det där är ju bara... Sådana tankar kan man ju ha.
0: Är det liksom sådana tankar ni har hela tiden? Eller,
6: ja, men det har man väl alltså,
0: upp och ner.
6: Till och från.
0: Ja.
6: Men nu är vi på en väldigt bra plats ändå, måste jag säga. Men har det kul.
0: Är det ofta att du känner lägga ner när ni ska iväg på nästa resa och att du kanske vill lägga ner när du känner att så här, nu håller jag på att kissa ner mig på Mount Everest?
6: Alltså, jag kan vilja lägga ner när vi liksom kommer hem från en resa.
0: Ah.
6: För det är ju ofta... Det blir väldigt intensivt när vi gör de här grejerna.
0: Ja.
7: Om man tittar framtidsutsikter då, är det någonting som du kan berätta? Är det någonting som ni har på gång? Eller typ så här, men vi ska åka till den här destinationen, vi ser fram emot det.
6: Mm.
7: Eller måste man hålla allting lite så här tyst?
6: Just
7: och bara ska släppa in
6: content? Ni vill ha lite,
7: ge oss lite juice, ge oss någonting att se fram emot.
6: Ja, men okej, men det absolut, det kan jag göra. Jag kan ju säga att vi just nu så håller vi på med vår största video det här året. Alltså, vi håller på med klippningen av det.
7: Ja, gärna applåder. Det är där jag vill ha. Juice.
6: Den här videon, alltså, vi har ju hållit på att producera den sen början på det här året.
0: Ja.
6: Och nu liksom håller vi bara på och knyter ihop den. Och det är... Arbetsnamnet på den här videon har varit den stora 30-årskrisen.
0: Okej.
6: Och det är att vi har haft lite olika mål med liksom träning. Alltså, det har varit springa maraton, maraton under 3 timmar och göra en full Ironman. Så att det har varit årets stora projekt. Och det kommer i november.
7: Bra juice,
0: juice. Det var bra juice, det var bra juice. Och vi ska strax släppa dig. Men vi ska också hjälpa vår lyssnare Viktor som har börjat laga mat tidigare.
6: Mm-hmm.
0: Och tidigare har varit helfabrikat konstant. Men nu vill han ha musik i köket. Vilken låt är den ultimata i köket, tycker du?
6: Oh, Men jag har lyssnat på väldigt mycket Jelly Crystal de senaste månaderna när jag har stått i köket.
8: Ja.
6: Och då måste jag nog ändå tipsa om Now Awake med Jelly Crystal som den bästa. Alltså, wow.
8: Ja, det är ju bra.
6: Det är en fantastisk låt.
8: Men det känns som att man kanske svävar iväg lite för mycket.
6: Ja, men det är väl jätte underbart. Ja. Det är det man vill göra när man står i köket.
7: Men vad lagar du till? Är det en korvstroganoff? Är det en lasagne till den här låten? Eller vad snackar vi om? En liten sallad?
6: Alltså, steka en fin köttbit.
8: Ja. Ja, men det låter ju toppen.
6: Ja, visst. Ja,
8: vi tackar dig så mycket för att du kom till oss, William Jonsson från RMM.
6: Tusen tack.
8: Jag hoppas att du kommer tillbaka. Det hade varit en fröjd.
6: Gärna.
8: Det kommer säkert vara 15 000 till resor du har gjort sen nästa gång. Så då vill vi såklart höra mer om dem.

0: Axel Ruby och Knut Sweet Lodge. Du lyssnar på Petri med Ison och Petter. På lördagar gör vi en spellista till någon som vill ha hjälp med det. Vill du ha hjälp med en spellista, mailar du till petri@sverigesradio.se eller glider in i våra DMs på Petri Sveriges Radio. Det kan vara att du är på ett visst humör eller du är nyfiken på en specifik genre eller vad som helst helt enkelt. Hojta så löser vi tillsammans med dig som lyssnar.
1: Vi har fått in ett mail som ser väldigt bra ut. Det här gillar jag. Ja. Det står så här. Hej, jag heter Viktor och jag har levt på pasta med köttfärssås och halvfabrikat i ungefär 3 år. Inte för att jag har haft det jobbigt eller så, men jag har bara inte brytt mig. Men för några veckor sedan hände något. Jag vet inte vad det var. Jag köpte vitlök. Uff. På riktigt! En hel vitlöksklyfta, inte den där tuben. Sen köpte jag mer saker. Följde ett recept. Det blev faktiskt ganska gott. Nu är jag den personen som kollar vad som är i kylen och tänker, vad kan man göra av det? Det är lite konstigt, men mest bara skönt. Det enda som saknas är rätt musik. Jag vill ha en spellista som gör köket till en bra plats att vara på. Gärna låtar med matkopplingar, om det ens finns. Det är inte varje gång det finns, men egentligen är det bara låtar som känns rätt när man står och hackar lök och låtsas att man kan mer än vad man verkligen kan. Kan ni hjälpa mig med en soundtrack till att äntligen börja laga mat, Viktor? Och jag kan säga till dig, när man lagar mat, om man har rätt musik, alltså man blir ju bokstavligen alltså Gordon Ramsay, Jamie Oliver, alltså man tar ju saker till nästa nivå.
0: Ja, nej, alltså jag tror att den här spellistan kommer vara väldigt nyttig för väldigt många människor.
1: Ja.
0: Och så jag ser fram emot att höra vad vi har för låtar som vi kan lägga till i den här spellistan. Smsa 72250 eller glida in i våra DMs P3 Sveriges Radio.
1: Petter, kan jag bara få slänga ut en snabb del?
0: Ja, men gör.
1: Ja.
0: Kör.
1: Viktor, han sa att han precis köpte en het vitlök och började testa någonting nytt. Ja. Bara för inte så länge sedan så började jag lägga in pastavattnet i min sås.
0: Ja, men det,
1: alltså,
0: det har man
1: bro!
0: Hört.
1: Världen är som det ska. Ja, man testar nya grejer.
0: Det är bra. Och jag hoppas att alla de här låtarna kanske kan göra så att man lägger i pastavattnet i pastan. Etcetera. Nu är inte jag heller. Jag är lite som Viktor var förut. Jag är inte så jättebra på att laga mat. Så jag behöver också en spellista.
2: Vi är P3.

0: Tisha, vem du än är, du lyssnar på Petri med Ison och Petter. Och vår lyssnare Viktor har levt på pasta och halvfabrikat i 3 år. Men något klickade nyligen. Nu köper han vitlök,
1: yes,
0: och följer recept och vill ha rätt musik i köket. Och nu håller vi på att bygga en spellista för Viktor. Och Ison, du har ett tips på en låt.
1: Jag har en tips på låt, och det var en låt som jag faktiskt bara för någon dag sedan. Jag var hemma, jag skulle träffa en kompis, vi skulle ses, ta någon lunch, men sen blev det inte. Så märkte jag, okej, men vet du vad, jag går inte ut. Och det, när man är hemma hela dagen, man öppnar sitt kylskåp, man bara, fan, jag har inte så mycket saker som går ihop. Vad kan jag göra? Jag har pasta, jag har lite röd pesto, jag har lite så här vitlökskryddor och hela den biten. Jag slängde ihop det, och medan jag slängde ihop den här otroliga måltiden med lite scampi, så lyssnade jag på Jungle. Back on 74, baby. Hey.
0: Alltså den här funkar till mycket. Med, alltså matlagning.
1: Alltså du skulle se, varje gång jag gick fram till kastrullen och testade min pasta och var så här, är den redo? Så var jag så här, och så
0: bara, ja. Det känns som att det flyter bättre på i köket med den här låten. Att det är så här, och det går på 5 minuter så gör du maträtt. Du kan göra en bœuf bourguignon på 5 minuter.
1: Förstår jag menar. Ja. Och jag visste exakt vad jag hade i min kylskåp. Men jag gick fram och tillbaka med att musiken spelade. Ja, jag var så här, men jag kommer hitta någonting den här gången.
0: Slängde luckor med höften. Och alltså det här låter ju otroligt. Ja.
1: Vad har du för något? Vad har du för
0: något? Jag har en låt. Alltså så här, jag är ju lite av en frankofil. Det vill säga att jag gillar landet Frankrike väldigt mycket. Och den här låten som jag har valt, det är av artisten Jacques Brel. Och han får en att känna att man är i Frankrike, vad man än lyssnar på. Och det är lite den känslan jag vill ha, liksom att så här,
1: ja,
0: sätta,
1: ja,
0: på den här låten. Och så gör man en, man kan göra vad som, man kan göra en mexikansk rätt eller något, men ändå känns det som att man är i Frankrike och gör fransk mat.
1: Exakt.
0: Och nu är han från Belgien i och för sig, kommer någon lyssnare säga, men han är ju så mycket Frankrike ändå, alltså.
1: Det är lite som jag vill gå fram till en gryta som har på koka med en lång kok och gå fram med en liten sån här, ja, sån här sked och bara dricka, och så Ratatouille.
0: Ja, exakt. Alltså det är verkligen, ja. Alltså länge lever Jacques Brel även om han är död.
1: En av mina favoritsaker att äta och laga. Jag vet inte varför, varje gång jag lagar den här grejen, jag är alltid såhär, jag bara står och ler för mig själv, typ såhär, jag kan göra det, jag är vuxen, jag borde inte ha det här barnasinnet, men jag gör det ändå. Grilled cheese sandwiches. Alltså varje gång jag ser osten börja smälta på den här stekpannan, man bara, alltså ja, jag får till det. Det känns bra. Och sista gången jag gjorde det så hade jag på en av mina förebilder inom musik och rätt så mycket allting, Notorious B.I.G. Juicy.
0: Ja, alltså det är, ja, men den här fattar jag också.
1: Förstår jag menar? Smeta på lite så American cheese, lite svensk cheese,
0: ja,
1: ketchup emellan, lite smör på stekpannan.
0: Men det känns som, alltså, men det känns som att man är i USA när man hör den här låten.
1: Väldigt mycket.
0: Lite samma med liksom, det är den känslan man vill vara i. Man vill vara i den känslan.
1: Och jag kan också säga, när jag biter in i mackan och man märker hur osten bara sträcker sig, jag är såhär, ja, som en bit, ja, med ett barn. Bara,
0: ja, det är otroligt. Ja, länge lever Biggie också. Mm-hmm. Ja, mitt tips också. Det är också en legend, ska jag säga, inom musik. Och den här låten är, den är perfekt, för den är väldigt lång. Och gunget är kvar liksom hela låten. Och det är lite samma som med din Jungle. Det känns som att man bara är med,
1: ja,
0: i matlagningen när man lagar mat i den här. Och det är Stevie Wonders låt Ass, ett S.
1: Alltså, Stevie, ge han en applåd. Ge han en applåd,
0: alltså,
1: baby.
0: Är...
1: What are you? Okej, men nu. Hej. Säg till dem, Stevie. Jag vet att Stevie kan se.
0: Ja.
1: Han kan, eller jag vet inte.
0: Jo, men han vet vad. Han kan se.
1: Skru på hans konsert. Jag vet att många PK-producent Kalle snackar om det väldigt mycket för att
0: alltså,
1: prata om det.
0: Jag vill jättegärna gå på konserten. Om det är någon, alltså om Stevie Wonder hör det här, fixa biljetter till mig. Det vill jag jättegärna. Och det jag vill också veta, det är era tips på bästa kökslåtar. Alltså låtar till Viktor när han ska laga mat i köket. Hör av med er med era tips, gärna namn på låten, artisten och motivering, varför, yep, är den här bra, yep, försöket. SMSa 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller glid in i DM P3 Sveriges Radio. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: I wanna be your lover. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och Viktor är ny i matlagningsvärlden och vill ha en spellista som gör köket till en bra plats att vara på. Gärna med en matkoppling om det finns. Och vi håller på att göra den spellistan just nu.
1: Yes, och vi hoppas gå fram och tillbaka lite Ratatouille-style och testa olika maträtter. Och jag och Petter, vi är lite hungriga. Jag har redan frågat dig vad du ska äta.
0: Nej.
1: Vi har fått in sms. Det står så här. Grytan med Uje Brandelius. Vi köper pizza, det blir bra. Okej, Uje.
0: Uje, you go. Det här är andra
1: skälet till att... Vad hade du lagat till den här, Petter?
0: En gryta, tror jag. Jag är inte helt säker, men...
1: Ja.
0: Den kan gå.
1: Pannkakor.
0: Pannkakor, kanske.
1: Långdelsa pannkakor som tar tid.
0: Eller någon sån här ragu. Som får sitta och puttra hela dagen.
1: Flashy ragu.
0: Ja, exakt. Vi får ett annat sms av George B. som skriver: sätt på Carbon med Red Hot Chili Peppers och bara ha askul och laga mat.

0: Nu ska vi se här.
1: Pastasallad.
0: Ja,
1: rakt av pastasallad.
0: Pastasallad.
1: Yes.
0: Väldigt så. Ja, lätt att laga.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, det är fjärilspasta för
1: mig. Ja, ja. Absolut.
0: Ja, det här är härligt. Det känns somrigt där. Det är George bra för dystra och regniga dagar som den här.
1: DM står så här: pappa, jag vill ha en italienare med Galenskaperna och aftershave. Perfekt när du lagar mat, lagar barabamma italienskt.
0: Och grazie mille. Ja, Göteborg gillar de Italien alltså. Och det gör jag också. Den här låten har gått varmt hemma hos mig faktiskt.
1: Okej, jag tror jag missat det här helt och hållet.
0: Nej, men min brorson Ebbe älskade den här låten när han var ett litet barn.
1: Detta blir en pizzeria. Okej, du kan det shit. Kom igen, säg till dem, Peter. Okej.
0: Ja, det är en banger. Men här, då ska man ju laga exklusivt italienskt.
1: Ja.
0: Det ska man göra. Olivia skriver: hej, kul med kulinariska upptäckter. Rekommenderar Dinner Time med Stand High Patrol. Perfekta låten för att komma in i middagsstämning. Allt gott.
1: Olivia, nu kör vi.
0: Ja, ja. Men det här är lite, det här slänger man ihop något bara.
1: Se någon typ av så här nudel pad thai,
0: ja,
1: kanske,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, ja, ja. Ja, något thailändskt kanske.
1: Uh-huh.
0: Ja, någon wok.
1: Ja, ja, wok.
0: Ja. Ja, ja, men det här...
1: Petter, är det okej med att öppna mitt hjärta bara kort?
0: Ja.
1: Jag har aldrig i mitt liv, jag tror jag aldrig kommer göra det, jag kommer aldrig laga en soppa. Jag kommer aldrig, jag kan inte riktigt tänka, föreställa mig. Det känns som den tråkigaste saken att göra genom tiderna.
0: Ja, det är det tråkigt.
1: Kom igen.
0: Jag har typ aldrig gjort det heller riktigt. Men det känns som att när man gör en bra soppa, då är man, alltså, då är man kulinarisk,
1: ja,
0: mästare.
1: Ja, ja, ja, ja. Det är någonting helt different. Okej, okay, ja. Till DM står så här. Från Aaron: this must be the place. Naive Melody. Talking Heads. Den här låten låter väldigt mycket som att stanna hemma en söndag eftermiddag och preppa matlådor. Food prep.
0: Ah, ja. Hey. Det här är...
1: Ja, jag säger till dem.
0: Det här är man igång. Det är väldigt mycket så, det blir mycket gung emellan att hacka lök och sånt.
1: Exakt.
0: Alltså det blir när man ska gå över till den andra plattan.
1: Man måste typ ha ambulans på speed dial. Ja, jag har skärt mina fingrar för jag kunde inte hålla mig när jag dansade och skärde.
0: Ja, det här är en banger. Det här är en banger. Tack så mycket, Aron. Och sen har vi ett sista sms här som... Eller ja, vi kommer hålla på längre fram. Men sista just nu. I like it like that, Pete Rodriguez. Eller helt enkelt hela soundtracket till filmen Chef. Med, faktiskt med Jon Favreau i huvudrollen.
1: Just det, ja, just det. Den är bra.
0: För vem som helst att skaka loss i köket oavsett vad som kokar på spisen. Ah!
1: Absolut.
0: Ah, gracias señorita.
1: Empanadas, tacos. Det är definitivt jag skulle hype upp.
0: Ja, eller någon sån där macka. Alltså riktigt sån klassisk sån.
1: Yes.
0: Ja, ah, det här är.
1: Men vad då? Vi har inte hunnit prata om det tidsmässigt. Den bästa matfilmen.
0: Ah.
1: Vilken tycker du? Vilken skulle jag skulle är Ratatouille?
0: Ah.
1: Chef är definitivt
0: chef är bra.
1: Högt
0: chef
1: uppe.
0: Är bra. Ja, jag tror att Chef är fan nu kommer jag inte på en. Ja, det jag tror det är mycket mer TV-serier. The Bear.
1: Alla, jag har inte sett The Bear. Alla säger till mig att det är typ toppen av serien matmässigt.
0: Men det känns också många matfilmer är också stressiga som man blir inte mer taggad på att laga mat. Men Chef är en film då blir man inspirerad att laga mat.
1: Ah, ja.
0: Men vi vill höra fler matlagningslåtar. Hjälp Viktor, han behöver lära sig att laga mat och det snabbt. Hör av er med era tips. SMS 72250 eller glid in i DM P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.

0: Sofia Stell med låten I Do. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Ja, vi håller på att koka upp en spellista. Viktor söker soundtrack till en ny version av sig själv där han börjat laga mat och sånt. Och det har skickat in väldigt många låtar som passar bra i köket. Michelle skriver, den absolut bästa matlåten jag vet är Niam med Ison och Fille.
1: Classic.
0: Och Advance Patrol. Den handlar om kärleken till mat, inspirerat till olika smaker och har en bra vibe för när man står i köket. Låt oss lyssna lite.
1: I bokletten. Förstår jag menar.
0: Vad var det för mat ni tänkte på här?
1: Alltså i den här låten så väljer vi alla en specifik sak. Och ja, jag pratar om en fiskburgare som jag brukar oftast köpa där i Bredningscentrum. Och jag var helt insåld på den här idén. Om jag pratar om den här restaurangen och just fiskburgare, att jag skulle få gratis mat där. Jag fick inte gratis mat en enda gång. Men jag fick mycket kärlek.
0: Det blev en slags betalt samarbete för en låt.
1: Exakt. Liksom. Ja. Jag fick ingenting där, men det var alltid kärlek där.
0: Ja.
1: Och nu har vi en till som står så här. Cherry Pie med Warren såklart. Rätt rockstuk och får händerna och benen att vispa lika runt, lika bra som vilken elvisp som helst. Hälsar Ingela.
0: Ja, men det här är ju...
1: Vad lagar vi till det här då?
0: Ja, men det här är...
1: Fire.
0: Det här är... grejen så här. Den heter ju Cherry Pie. Jag tror inte man kan laga cherry pie till den här. Alltså körsbärspaj.
1: Ja, det blir en väldigt rockig.
0: Jag tror att det blir alltså, snarare typ en sån entrecote typ. Eller man gör det liksom en, alltså du vet en sån, när du liksom slänger ihop någonting aggressivt.
1: Ja, typ. Ja.
0: Det finns ju mycket sån här chopped salads typ. Det kanske man hade kunnat göra.
1: Chopped salad. Ja,
0: alldeles strax stänger vi spellistan. Men vi har några låtar kvar, tänker jag. Smsa 72250 P3 mellanslag. Glöm inte namn och gärna en motivering på varför just den låten passar till köket.
2: P3 Sveriges Radio.
3: I mean, it's a...

0: people with the least always doing the most. I count money while he's sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With dwelling fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still like home.
1: Doja Cat och Nicki Minaj med låten Say So. Du lyssnar på Petri med Ison och Petter. Och Viktor har hittat matlagningsglädjen och vill ha låtar som passar när man hackar lök och låtsas att man vet vad man gör i köket. Och vi försöker hjälpa honom just nu.
2: Theresia har skrivit så här: hej, Midsummer Madness med 88 Rising, Jojo med flera är så god i köket. Gunget är rätt och ger helt rätt flyt när man hoppar mellan grytor och skär brädor.
1: Ja, men den här låten har jag pumpat hemma också faktiskt. Den här är bra.
2: Okej.
1: Okay. Kom igen.
2: Ja, det tog en sekund där.
1: Ja. Men här kan man göra någon god liksom. Här kan nästan gryta läge liksom.
2: Förstår jag menar?
1: Ja.
2: Jag vet inte varför hacka persilja.
1: Ja, men typ. Alltså det här är, ja men det är banger. Tack Theresia. Karin skriver: laga mat och reggae är en härlig kombo. Yes. Satisfy My Soul med Bob Marley. Man blir glad och vilket gung det kan bli i köket. Ah!
2: Så här är det kryddor, ja, det är grönsaker överallt i köket.
1: Det här är min lodda. Ja, det här är perfekt. Tack så mycket till alla som har bidragit till listan. Jag hoppas att Viktor är nöjd, för det är vi i alla fall.
3: Vi är P3.

0: The Chemical Brothers, Go! Det här har varit P3 med Ison och Petter. Det är dags för oss att passa facklan vidare till en annan Petter, Petter Hallén. Snart. Det här programmet produceras av Munk Studios. Nu lite eko.
1: P3. Först i ekot om den amerikanske presidenten Donald Trumps besked igår att han kommit överens med Rysslands president Vladimir Putin om att köpa diesel från Ryssland. Och det här skedde samtidigt som förhandlare från Ukraina reste till USA för att möta president Trumps förhandlare. Och så här rapporterade vår korrespondent Fredrik Wadström från Odessa i Ukraina för en liten stund sedan om reaktionerna efter överenskommelsen.
2: Från officiellt håll så har det varit ovanligt starka reaktioner. Ukrainarna brukar vara måna om att inte hamna på kollisionskurs med Vita huset. Men efter det här beskedet om amerikanska lättnader i sanktionerna mot Ryssland och amerikanska köp av rysk diesel så har tongångarna från Kiev varit hårda. Och med anledning av morgonens och dagens stora attacker mot ukrainska städer så skriver president Volodymyr Zelensky i sociala medier att de här attackerna, det är Rysslands sätt att visa tacksamhet för den nya dealen med USA. Vi har sett minst 19 människor dödats i Ukraina idag i ryska anfall. 15 av dem i staden Zaporizjzja och av dessa är 3 barn. Och Zelensky säger också att varje miljard dollar som Ryssland tjänar på dieselexporten kommer att användas i nya attacker mot Ukraina. Och att det här är en amerikansk investering i ännu mera krig.
1: Säger vår korrespondent Fredrik Wadström. En kvinna i 80-årsåldern har avlidit efter att ha hittats utomhus med allvarliga skador i Hudiksvall under förmiddagen. Hon fördes till sjukhus med ambulans men hennes liv gick inte att rädda. Eftersom skadorna gör att polisen inte kan utesluta brott har en förundersökning gällande mord alternativt dråp inletts, skriver polisen på sin sajt. Och i Saudiarabien utsattes den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh för ännu en attack idag och fick utrymmas. Där uppger regionala tjänstemän. Enligt uppgifter till AFP ska den iranstödda Houthi-rörelsen ligga bakom. Och dagens attack sker bara 2 dagar efter att 3 saudiska medborgare, däribland en pilot, dödats i ett angrepp mot samma flygplats. Och då är vi framme vid vädret. Under kvällen och natten rör sig nederbördsområdet något norrut. I främst Svealand och sydligaste Norrland blir det regn eller snö. I Götaland och östra Svealand spridda skurar där det också kan bildas dis eller dimma. Mellersta Norrland får molnigt medan längst i norr blir det klart och kallt. Och imorgon får Götaland och Svealand en del regn eller skurar. Och snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer. I nordöstra Norrland mycket moln och allra längst norrut sol. Från 10 grader i söder till någon minusgrad i norr.
3: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
4: Med mig Kevin Kimbo Chesua och du heter så mycket som...
5: Petter Hallén.
4: Aj, aj, aj.
5: Vi är redan igång med den här lördagskvällen. Vad lyssnar vi på, Kimbo?
4: Vi lyssnar på Rihanna och Calvin Harris med We Found Love. Och just nu det känns som sommarlov, brorsan. Vi är där med grabbarna, jag käkar glass och jag njuter!

0: Madonna och Charlie XCX tillsammans i låten Danceria After Hours. Men Kimbo, jag skulle påstå att det här är pre-hours. Det här är ju för kväll, eller hur?
1: Det är det verkligen. Den bästa delen av kvällen när du inte hunnit göra dina misstag ännu. Hoogland, Kish, Do Strooms med Rocketman.

från 1983, om jag inte minns fel. Men det här var house-versionen som DJ Jason Nevins gjorde 1997. Vi fortsätter med dansmusik och rap i någon slags symbios. Den här gången i form av en sampling. Michael Bibi och Ketama har samlat in Wu-Tang Clan för låten Mystery of Rock.

0: Slater med låten Dance här i Petri med mig, Petter, och dig, Kimbo.
1: Yes, det stämmer. Och den här Kimbon, han har fått ett uppvaknande.
0: Aha,
1: Petter.
0: Okej, okej.
1: Häromveckan, jag har sagt det för jag säger det igen, min kära flickvän, jag går på Sackquist med henne.
0: Ja.
1: Denna gången var det dags för att kallbada.
0: Kallbada, okej.
1: Jag kommer dit, jag öppnar en dörr, jag ser bara nakna människor.
0: Ja, ja.
1: Det första jag gör är att stänga dörren snabbt. Jag tänker vad jag har gett mig in i.
0: Ja.
1: Jag öppnar den ändå,
0: okay.
1: Jag kliver in,
0: ja.
1: Och när jag slutar bry mig så mycket så är det bland det bästa jag har gjort.
0: Wow, alltså vet du vad, Kimbo? Jag är stolt över dig. Take me

0: Daft Punk med låten Da Funk här i P3. Kimbo, jag har en fråga till dig.
1: Det är bara ställa den.
0: Hur bra är du på moonwalk? Alltså, rata din egen moonwalk.
1: På en skala 1-10, Petter. Ja. -1 tror jag börjar. Trots det, alltså vi hade en psykos på min skolgård back in the day. Alla ville lära sig moonwalka. Jaha. Det var ingen som behärskade konsten. Men folk sa att de kunde det hemma, men på plats, vi såg det aldrig.
0: Alltså, jag kan bara tänka mig en lärare med en kopp kaffe tittar ut genom fönstret på skolgården och ser katastrofala moonwalks till höger och vänster. Det här är Michael Jackson.

0: That She Wants. Det här var en Axel Bowman och Off The Meds remix som du precis har hört här i P3.
1: Det stämmer verkligen. Och många gånger i mitt liv, Peter, så har jag ett frågetecken på dansgolvet.
0: Okej. Okay.
1: För det är musik jag typ inte lyssnar på vanligtvis, med mina vänner drar med mig dit.
0: Okej.
1: Och då är det ett step jag har lärt mig som jag kallar för White Girl Step.
0: Okej.
1: Okay. En hand upp i luften, vicka på knät och tar i en mittbena jag aldrig har haft.
0: Okej, vi är tillsammans nu. Mitt hår har lite synts till på ett bra tag, så min mittben är också helt imaginär. Chloe och Frostbart, Tristan Henry. Men

0: Return to Bebo med mannen som har gett upp på att lära sig simma, Barry Can't Swim. Du är så Peter och mig, Peter, och dig, Kimbo. Vad är vi igång med nu för den här lördagskvällen?
1: Tung Amos,

0: Original Coffee med Ova Så, som egentligen heter någonting helt annat. Men vet du hur de fick sitt namn, Peter?
1: Säg.
0: Hon drack abnormalt mycket kaffe som tonåring. Och jag har besökt din studio på Stockholm, broder. Yeah. Du borde nog också heta någonting liknande med tanke på de kopparna som koloniserade studion.
1: Nej, lyssna, lyssna. Jag försöker dra det här på det, men nej. Jag är bara människa. Snart är jag och Kimmo tillbaks. Vi ska få en ny sortering och sen fortsätter musiken. Just nu, här i P3, Desmond Dekker och The Aces med

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är ekot som börjar i Pennsylvania, USA, där 9 personer dödats, varav 2 barn efter en skottlossning i staden Erie, rapporterar CBS. Skjutningen började på en gata igår kväll och fortsatte i ett bostadshus där en gisslansituation uppstod. Nu under morgonen påträffades offren döda. Även den misstänkte gärningspersonen hittades död, och det är osäkert om han ingår i de 9 dödsoffren. Minst 2000 personer har frihetsberövats i Indiens huvudstad New Delhi under dagen i samband med den manifestation som proteströrelsen Kakelakspartiet kallat till sig idag. Tiotusentals poliser kallades in för att förhindra demonstranter att samlas, och det här rapporterar vår korrespondent från New Delhi.
2: The government has clearly been very scared. There is plenty of police presence on the road.
3: Det är tydligt att regeringen är rädd. Det är så många poliser på vägarna, säger Shruti, som idag har valt att gå ut och visa sitt missnöje. Inte långt ifrån oss frihetsberövades precis en äldre herre han stretade emot, medan polismän först iväg honom till en väntande buss. En annan kvinna som satt jämte mig på en bänk och scrollade på telefonen blev också ivägsläpad.
2: Quietly we've dodged the cops until now and we're waiting to see what happens next. The day is gonna be long.
3: Vi har hittills lyckats komma undan och väntar nu på vad som ska hända härnäst. Det kommer att bli en lång dag, konstaterar Shruti. Myndigheterna har tagit minst 2000 personer i New Delhi under lördagen, inklusive ledarna för Kakelakspartiet. Polisen förde iväg de 3 när deras flygplan precis landat. Även andra studentledare och oppositionspolitiker har frihetsberövat. I staden Mumbai på västkusten har flera 100 tagits i förvar. Fler manifestationer och oroligheter är att vänta under natten och de kommande dagarna. Naila Salim, New Delhi.
1: I Saudiarabien utsattes den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh för ännu en attack idag och fick utrymmas, där uppger regionala tjänstemän. Många har skadats och flera har fått intensivvård, och enligt uppgifter till AFP ska iranstödda hotrebeller ligga bakom. Dagens attack sker bara 2 dagar efter att 3 saudiska medborgare, däribland en pilot, dödades i ett angrepp mot flygplatsen. Och här i Sverige har låga grundvattennivåer lett till att många brunnar sinar, det här rapporterar Statens geologiska utredning. Och det gäller från Skåne upp till Dalarna och Gästrikland. Ungefär 10% av Sveriges befolkning har enskild vattenförsörjning, och till det kommer ungefär lika många fritidsboenden. Och det får avsluta Ekot klockan 6 med Leif Näslund i studion.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
4: Du lyssnar på Petre med mig, Kevin Kimbo Chesua. Jag har med mig ett jättestort namn som heter...
5: Petter Hallén. Ditt namn är minst lika stort. Och ni lyssnare, ni kan vara trygga, för jag och Kimbo, vi har en hel timme till av musik för dig och din tidiga lördagkväll. Vi kommer att höra allt från House of Pain till Lill Lindfors, Mojo, Troye Sivan.

0: Fisher och Florence Armand här i P3 med låten What a Life.
1: Du Petter, jag har växt upp som du vet i ett afrikanskt hushåll.
0: Just det, ja.
1: Och hemma hos mig, vi har jobbat väldigt mycket läten.
0: Läten, okej.
1: Ja, till exempel betyder vad? Har du snäat? Och betyder jag känner empati. Men vad tror du att betyder?
0: Oj, wow. Det kanske betyder typ vad håller vi på med?
1: Inte riktigt. Det betyder att du och jag förfestar ihjäl den här på P3.
0: Men det är ju det vi håller på med, så helt fel hade jag inte. Junior Jack

Troy Sivan med låten Party här i P3 med mig, Petter och Day Kimbo. Och jag menar, lördagar associeras ofta med fest. Många som lyssnar just nu kanske är på väg till någon slags festlighet, håller på att sminka sig, håller på att göra sig i ordning. Men många som lyssnar just nu är ju på jobbet. De jobbar lördagkväll. De får den där OB:n. De är ute på vägarna, transporterar saker eller människor. Och till dig, kärlek, så vill jag säga att festen går att kombinera med arbetslivet. Du vet, Kimbo, det här work-life balance. Så kära lyssnare som jobbar, balansera in lite dans i ditt arbetspass här och nu. Ludes och SG Lewis.

0: Petri med mig Petter och dig Kimbo.
1: Ja, på nu kommer jag att outa min kära stora syster.
0: Okej.
1: Okay. Back in the deep, Petter. Mm. Hon chockade. Lyssna på detta. Pannkakor med ketchup.
0: Nej.
1: Jag lovar dig. Jag lovar dig.
0: Nej, kusen. Inte pannkakor med ketchup.
1: Jag lovar dig. Och den mixen är kanske nästan lika udda som att David Guetta, Fresh Montana, Aiden Martin och Hugel har en låt ihop.
0: Men du, om du åt pannkakor med ketchup så ska vi nu lyssna på deras låt. Och det kanske funkar.
2: Det kanske

0: Tussi och Myd med Mon.
1: Du, det här är Lil Lindfors låt Rus i en funky loft remix. Och när Lil Lindfors och Ken Ring var med i samma tv-program och tolkade varandras låtar, så kom det fram att Ken Ring trodde att frasen klackarna i taket, ja, det betyder när två vuxna människor, du vet, tycker extra mycket om varandra och kanske gör det som vuxna människor gör. Och det kan det ju vara, men framförallt är det att dansa. Det tycker jag vi ska göra här nu till Lil Lindfors och Rus.

0: tillsammans i Dani My City Part 2.
1: Petter, det har blivit en grej att jag jämt och ständigt brukar prata om att hoppa i otakt. Och är det någon låt som folk hoppar till otakt till genom alla dessa år, ja, så är det väl följande.
0: Du, otakt samt.

0: Frid, Old Dirty Bastard. Här hör vi Wu-Tang Clans kanske mest excentriska medlem i sololåten Shimmy Shimmy Ya. Men vad lyssnar vi på nu, Kimbo?
1: Vi lyssnar på Tina Tjejs Nobody Wanna Dance Anymore. Jag hoppas dock inte att denna titeln stämmer för just den här lördagsfelen, för att folk behöver dansa, Peter.
0: Ja, jag tror hon ljuger. Jag tror folk vill dansa. Jag tror

0: Axel Rubio och Knut tillsammans i Sweat Lodge här i P3. Med mig, Petter Hallén, och dig,
1: Kevin Kimba och Cheswa.
0: Jag hoppas att du har haft det bra med oss, kära lyssnare. Och om du vill hänga med oss igen, ja, då får du en ny chans redan om en vecka.
1: Yes.
0: Musiken här i P3, kommer den ta slut nu när vi loggar ut, Kimba?
1: Den ska ingenstans.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Gårdagens uppgörelse mellan den amerikanske presidenten Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin om amerikansk import av rysk diesel väcker ovanligt häftiga reaktioner i Ukraina. Det här rapporterar vår korrespondent Fredrik Wadström från Odessa.
2: Från officiellt håll så har det varit ovanligt starka reaktioner. Ukrainarna brukar vara måna om att inte hamna på kollisionskurs med Vita huset. Men efter det här beskedet om amerikanska lättnader i sanktionerna mot Ryssland och amerikanska köp av rysk diesel så har tongångarna från Kiev varit hårda. Och med anledning av morgonens och dagens stora attacker mot ukrainska städer så skriver president Volodymyr Zelensky i sociala medier att de här attackerna, det är Rysslands sätt att visa tacksamhet för den nya dealen med USA. Vi har sett minst 19 människor dödats i Ukraina idag i ryska anfall. 15 av dem i staden Zaporizjzja och av dessa är 3 barn. Och Zelensky säger också att varje miljard dollar som Ryssland tjänar på dieselexporten kommer att användas i nya attacker mot Ukraina.
1: Och vad säger folk i Ukraina då som du har pratat med idag?
2: Många är chockade och besvikna, också här i Odessa. Det är ju en stad under ständiga ryska drönar och robotattacker. Men vi ska komma ihåg också att många ukrainare lever ett liv med en komplicerad vardag mellan flyglarmen. Så när jag var ute idag och pratade med folk så var det långt ifrån alla som hade hört den här nyheten om Trumps beslut om amerikansk import av rysk diesel.
1: Det rapporterade korrespondent Fredrik Wadström från Odessa i Ukraina när jag pratade med honom tidigare idag. Krista Pike, som överlevde en avrättning i Tennessee i USA förra veckan, har nu fått lämna sjukhuset. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Pike har flyttats tillbaka till fängelset där hon får fortsatt vård. Det här säger hennes advokat i ett uttalande. I Indien har tusentals demonstranter gripits av polis idag i samband med stora demonstrationer mot landets valmyndighet. Demonstranterna kräver att chefen för myndigheten ska avgå efter uppgifter om att miljontals väljare strukits ur vallängderna. FNs avdelning för mänskliga rättigheter kräver att de gripna demonstranterna i Indien omedelbart ska friges. I Polens huvudstad Warszawa har minst 3 personer skadats i ett dåd vid en skola tidigare idag, det här rapporterar lokala medier. Enligt polisen så rör det sig om en 21-årig kvinna som gått till attack med kniv och skadat 3 personer. Och det är det 3:e skoldådet i Polen den senaste veckan. I torsdags så dödades en vaktmästare på en skola nordost om Warszawa. Och fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Annika Nordin.
0: Skivhyllan i P3.

Första gången jag hörde den här låten var kvällen den premiärspelades på brittisk radio. Det var den där varma sommaren 2018. Jag var i spillror efter ett uppbrott och försökte gå vidare med en ny kille som jag visste jag aldrig skulle bli kär i. I turned all my sorrow into glass. It don't leave no shadow. Den här textraden blev ett mantra för mig och är bara ett av flera exempel på hur träffsäkert Robins textförfattande är. Det här är Skivhyllan i P3. Jag heter Tina Mehrafsson. Och i det här programmet ska vi gå all in Robins uttryck. Från sad bangers till attityd och alltid så snygga popproduktioner. Jag kommer utelämna de första tre albumen. För ja, okej. Okay. Det var med Show Me Love vi föll för henne. Men det som var avgörande för hennes ikonstatus idag är ju när hon valde att gå independent. 2005 släppte hon det självbetitlade albumet på det egna bolaget. Och den här plattan är än idag helt otrolig. Från den ska vi höra Handle Me.

Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med mig, Tina Mehrafsson, Robin Special. Och du hörde precis hennes Blow My Mind i en Castriel och Paco Amoroso-version. Den argentinska experimentella duon är en av flera som har bjudits in att göra versioner på Robins nyare musik. Den här låten är från början en omarbetad version av originalet som hon släppte 2002. Enligt henne själv så lyssnade hon tillbaka på gamla låtar och tyckte att det här är en av de bästa hon har gjort. Men så skrev hon om texten och släppte den på nytt på senaste plattan Sexistential. Robin är ju ingen enstöring på musikscenen. Hon har många och superhärliga musiksamarbeten. Och ett jag aldrig riktigt såg komma var det med den svenska rapparen Abidas. Robin och Abidas hade på 90-talet hängt i samma kreativa kretsar och blivit vänner. Och 2014 släppte han singeln 95 där Robin gästar och bjuder på svensk rap.

Indestructible, som är min absoluta favorit från Robins Body Talk-era. Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med mig, Tina Mehrafsson. Det här är Robin special. Och nästa låt är också en personlig favorit. Den heter Send to Robin Immediately och är producerad av Adam Bainbridge, mer känd som Kindness. När hen skrev musiken döptes filen till det som blev just låttiteln, för att Adam visste att här fanns det något. Och som alltid när Robin och Adam, aka Kindness, jobbar ihop, hörs det en mjuk och djup själ i låten.

Love is Free med Robin och La Bagatelle Magique här i skivhyllan i P3. Det här är ett musikprojekt som Robin hade ihop med Marcus Jägerstedt och även musikern och producenten Christian Falk. De färdigställde projektet efter att Christian Falk hade gått bort. Det är inte första gången som Robin och Falk jobbade ihop. Hon har sjungit på flera av hans produktioner och det här projektet var en hyllning till deras relation och skapande. Marcus Jägerstedt, även han musiker och producent, är ju en av flera livemusiker när Robin turnerar. Och inom kort gör hon ju sin största arenaspelning i Sverige någonsin. Då blir det väl full fokus på senaste plattans Sexistential. På den hittar vi låten Really Real.

Jag vet inte om du som lyssnar har en låt som betyder så mycket för dig att det ibland kan vara svårt att lyssna på den. Robins With Every Heartbeat är min sån låt. Jag gråter varje gång, särskilt om jag hör den live. Vissa låtar har den effekten bara, det går inte att sätta fingret på vad det är, men det är där i musiken, och precis det har Robin själv skrivit en låt om.

Okej. Nu har vi hört Robin rappa på svenska. Vi har hört henne konstatera att kärleken är fri och hon har framkallat darrläpp med emotionella textrader. Nu ska vi rappa upp tempot. För fine, sad bangers, alltså låtar man kan dansa och gråta till samtidigt, är för den breda massan kanske Robins största bedrift. Men jag vill lyfta Robins starka ID i rösten som så snyggt och sömlöst passar till vilka och vem som helst produktioner. Ihop med La Bagatelle Magique gjorde hon en cover som heter Tell You Today. Originalet gjordes av Arthur Russell som under sent 70-tal men främst 80-tal var aktiv inom underground-scenen av dansmusik i New York. Långt efter hans död blev han uppmärksammad på nytt och Robin själv har inspirerats av hans experimentella och ständigt så genre-skiftande och böjande sound. Deras version, alltså Robin och La Bagatelle Magiques version av Tell You Today, är superdansant. Så pass på!

S.G. Lewis, Robin och Channel Tress med Impact här i skivhyllan i P3 med mig, Tina Mehrafsson. Innan den här låten hörde du Jamie XX och Robin med låten Life. Jag hoppas att du har dansat lite nu, var du än har valt att lyssna på den här musikmixen. Jag har ännu några låtar kvar, så gå ingenstans, sänk inte volymen. Flera av dem som Robin har jobbat med har ju varit inspirationskällor till henne själv. Samtidigt så har hon ju alltid haft en väldigt tydlig musikalisk idé, tycker jag. I alla fall sedan hon på 00-talet valde att gå independent och började göra mer elektronisk pop, jämförelsevis med den här lite mer R&B-influerade som hon ägnade sig åt i början av sin karriär. En av hennes influenser där runt 2005 var The Knife, svenska syskonduon Karin och Olof Dreyer, som ju är mästare på elektronisk pop. Olof Dreyer har gjort en remix på låten Monument, en låt som Robin gjort ihop med norska elektroniska duon Röyksopp. Och Olof har gett den här rätt liksom dova, djupa låten en betydligt studsigare kostym.

Sist ut här i skivhyllan i P3, Mr. Top Hat, Robin och Simpson med Pump It Up. Och stannar du kvar efter Ekot-uppdateringen, ja, men då fortsätter det handla om musiken, klubben och dansen i P3 Klubbmix Hits med Kalle Därulf.

0: P3, Sveriges Radio.
1: USAs president Trump säger att Ukraina behöver en ny president som kan sluta avtal med Ryssland, rapporterar flera nyhetsbyråer. I Vita huset kritiserade han idag president Zelensky och sa att kriget beror på inkompetens. Trumps uttalande kommer samtidigt som Ukraina uppger att minst 20 personer dödats i nya ryska attacker mot Zaporizjzja-regionen. Ryska myndigheter tillbakavisar uppgifter om en labbolycka i Irkutsk där en labbanställd dött i misstänkt lungpest. Enligt Världshälsoorganisationen WHO säger Ryssland att det inte var några säkerhetsbrister i labbet vid tillfället. Sjukhuset där personen vårdades har satts i karantän och inga fler fall har rapporterats. WHO följer läget, men den misstänkta lungpestdiagnosen hos den avlidna har ännu inte bekräftats av Ryssland. Den svenska regeringen sågar det senaste förslaget till EU-budget som presenterades av Irland tidigare idag. Förslaget skulle kosta Sverige alldeles för mycket, säger EU-minister moderaten Jessica Rosenkrantz.
2: Vi kommer att kräva ytterligare nedskärningar. Volymen måste ner.
3: Det säger alltså EU-ministern om det senaste kompromissförslaget till EUs nästa långtidsbudget. Den budget som avgör hur mycket och vad EU ska satsa på för de kommande 7 åren. Ordförandelandet Irland föreslår en total budget på 1 825 miljarder euro. Det är visserligen 160 miljarder euro mindre än EU-kommissionens ursprungsförslag, men inte alls i linje med det som Sverige och andra så kallade frugala eller sparsamma länder krävt. De har manat till nedskärningar på flera hundra miljarder. Irlands EU-minister Thomas Byrne beskriver ändå kompromissförslaget som balanserat, givet att många andra EU-länder vill se en större budget.
4: We've circulated a balanced and revised MFF negotiating box. It marks a major step forward towards agreement before the end of the year.
3: Och Byrne hoppas att förslaget han lagt fram idag ska bana väg för beslut före årsskiftet som är målet. Men det är högst osäkert. Jessica Rosenkrantz igen.
2: Som förslaget ser ut nu skulle det innebära en mycket stor höjning av Sveriges EU-avgift. Och vi är därför långt ifrån en överenskommelse.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: I England dog en man efter en tigerattack på en djurpark i Yorkshire. Enligt BBC ska mannen av oklar anledning ha tagits in i en tigerinhägnad på djurparken. Inga dödsfall, men ett 30-tal personer rapporteras skadade efter jordbävningen i Panama. Skalvet hade magnituden 7,7 och inträffade igår kväll. Jordbävningen orsakade vägras och förstörda byggnader. Panama-kanalen ska dock ha klarat sig. Det var Ekot i studion, Ola Janåker Dunkus.
0: P3 Klubbmix med Kalle Danulf.
5: My name is on the list.
6: What list?
5: The DJ's list.
6: Miss Thing, there is no guest list tonight.
7: Det finns en specifik magi som uppstår mellan rytmen, basgången och alla dansares gemensamma andetag. Nattlivets eufori. Det är här som musiken slutar vara en bakgrund och blir till en väg ut. En metaupplevelse där vi dansar till låtar som hyllar själva dansandet. P3 Klubbmix dyker ner i musiken som får oss att drömma om en annan tillvaro. Det handlar om huset som byggdes av trummaskiner och, ska vi säga, den heliga svetten som rinner i mörkret. Det är som en liten resa genom housemusikens själ där varje bit är som ett litet löfte om fri.

Classic. All these things that we took for granted.

0: Klubbmix.
1: En mix av gammalt och nytt, men samma passion för upplevelsen. Lil Lewis först ut, följt av Fred Again och Blessed Madonna. Och så här, The Night Riders. Ja, en hel del av musiken som beskriver klubben har det lite oskärmiga perspektivet att jag ska minsann lära dig vad som är riktig musik, riktig house, sann techno och så vidare. Här snarare en rakare beskrivning av vad house är. Eddie Amador, han kommer inte med några pekpinnar. Han konstaterar bara att det är en själslig upplevelse.

pang på med Stardust i Petri Klummings. Musiken om musiken. Allt låter bättre med dig. Innan det, Mood to Swing om det helande i att dansa. Med spoken word från Barbara Ann Tier. Musik om musikens förtrollande kraft. Musik om klubbens magi. Musik om nattlivet. Meta, men vacker sån.

Chuck Roberts' In the Beginning, Jack Had a Groove. Ett spår som först gavs ut under namnet Rhythm Control, My House. Men som här också var en nyinspelning, dessutom med Monique Bingham på sång. En härlig ikonisering av housemusikens uppkomst. Chuck Roberts, han har i princip ägnat sitt liv åt att upprepa just den här texten på olika inspelningar. Innan det, en liten resa tillbaka till 80-talet med Inner City, Steve Silcurly och Marshall Jefferson. Ja, de tidiga house-låtarna hade många gånger tydliga uppmaningar om hur du skulle bete dig. Nutida beskrivningar handlar lite mer om upplevelsen av dansgolvet och hur musiken

Bättre Klubbmix ger dig låtar med analyser, men framförallt med glimten i ögat. Klubben som kyrka och dansgolvet som platsen för frigörelse. Och inte så mycket som stället där du raggar. Det här är seriös musik för den som vill hitta en ny nivå. Och för en komplett låtlista så kollar du in sr.se/petremix eller i appen Sveriges Radio.

oförnägliga Elements. Visar på hur han arbetar som DJ under sina kvällar. Bygga upp tempot och energin under flera timmar. Här fick du Elementen på några minuter. En knastertorr men sjukt svängig beskrivning av housemusikens tekniska beståndsdelar. Jag upplevde den här själv på The Tunnel från DJ-båset där Tenaglia stod och kunde se hur han styrde sina dansare och levde sig in i musiken.

Petri Klubbmix med Joshua Idehen. This is the place. Och så CNC Music Factory som sammanfattar klubbupplevelsen när den är som bäst. Det här var del 1 om musiken som hyllar klubben och dansen. Håll utkik efter del 2. Avslutningsvis, lite mer meta i form av bästa tänkbara klubbupplevelsen hemma, signerat LCD Sound System.

0: med Kalle Danul. P3, Sveriges Radio.
1: Irans revolutionsgarde uppger att en oljetanker har exploderat och börjat brinna efter att ha kört in i en sjömina i Hormuzsundet. Det rapporterar iranska statliga medier enligt Reuters. Revolutionsgardet har inte uppgett tankens namn eller från vilket land den kommer. Användningen av AI-tjänster ökar snabbare bland äldre jämfört med yngre, visar en undersökning som Statistiska centralbyrån gjort. 86-åriga Bodil i Kristianstad tar ofta hjälp av AI-tjänster.
2: När jag slår upp saker, när jag sitter och läser korsord och ja, allt möjligt jag vill slå upp. Så det gör jag väl dagligen.
3: Generellt använder svenskar i pensionsåldern AI mindre än befolkningen i stort. Men det är bland de äldre som användningen av AI ökar snabbast enligt en ny undersökning från Statistiska centralbyrån. För ett år sedan använde 7% av svenskarna i åldern 65-74 år AI. Och nu är andelen uppe i 20%. Ingmar Skog, äldreforskare på Göteborgs universitet, är inte alls förvånad.
4: De är ju datavana, de är ju vana att jobba med digitala media sedan många, många år tillbaka.
3: Dessutom är det många som upplever AI som lätt att använda.
4: Du ställer en fråga om du har problem med tvn, om vart du ska resa. Och då är det ju så att väldigt många har ju upptäckt det att det här är ju jättebra. Ofta får man väldigt bra råd. Man tänker ju ofta att äldre är liksom en sån här grupp som aldrig ändras. Men den ändras ju radikalt med tanke på varje ny generation som kommer.
1: Så äldre forskaren Ingmar Skog och reporter det var Therese Uddenfelt på P4 Kristianstad. I USA har 9 personer dödats, däribland 2 barn, efter en skottlossning i delstaten Pennsylvania, rapporterar CBS. Det var i natt, svensk tid, som skottlossningen ägde rum. Först ute på gatan, sen i ett bostadshus där den misstänkte belägrade sig. Flera timmar senare påträffades offren och den misstänkte gärningspersonen döda. Eritrea uppmanar FNs säkerhetsråd att agera mot Etiopien efter vad Eritrea kallar en krigsförklaring, rapporterar AFP. Länderna anklagar varandra för att trappa upp konflikten i Tigray där Eritrea nyligen skickat in styrkor och Etiopien svarat med luftangrepp. Utvecklingen väcker oro för ett större krig i Östafrika. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har tillfälligt stängts av från Portugals landslag, rapporterar den portugisiska tidningen A Bola. Bakgrunden är att Ronaldo lämnade landslagssamlingen efter att ha bänkats mot Norge. Portugals fotbollsförbund ska nu utreda vad som hänt och säger att målet är att samla alla parter igen i november. Det var Ekot, jag heter Ola Janåker Dunkus.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Och nyligen så kom det forskning som visade att man känner mer smärta om man har tråkigt. Å andra sidan så visar forskning att man är mer kreativ och att man fattar väldigt bra beslut när man har tråkigt. Vad är det som gäller egentligen? Ska man ha tråkigt eller inte? Vi ska ta reda på det här nu. En gång för alla, välkommen till morgonpasset, psykologen Siri Heller!
2: God morgon!
1: Välkommen Siri.
2: Väldigt roligt ämne tycker jag ändå som psykolog.
1: Intressant,
2: att prata om tristess. Intressant.
1: Vad är det som händer? Kan du säga det, vad som händer i en, alltså i hjärnan när man har tråkigt? Kan man säga det?
2: Ja, alltså så vad man kan säga om tristess, det är ju en signal från kroppen, från hjärnan. På samma sätt som när man känner sig ensam, då får man en signal att söka upp folk. När man är tråkig, då är det en signal att nu är jag understimulerad. Mm. Nu måste jag söka upp en aktivitet som är mer meningsfull och utmanande. Och det som händer i hjärnan, det är att det här liksom default mode network kopplas på. Alltså det som bara brusar runt i hjärnan när man inte har någon särskild uppgift. Och då kan det vara att den börjar söka runt efter saker som man har varit med om nyligen. Alltså börjar bearbeta saker och kasta upp olika idéer.
1: När man börjar tänka.
0: Men är det skadligt?
2: Nej, alltså det är ju det här som är grejen. Att tristess i sig är ju bara en känsla. Det är bara en signal. Och frågan är då, vad gör man av den? Mm. Och det är det här som är tufft då. Vad många gör idag. Man tycker att det är en lite obehaglig känsla. Och då bara tar man vad som helst. Mm. Ofta då att man sträcker sig efter mobilen det första man gör. Och bara försvinner i ett flöde. Och då kanske det inte är så konstruktivt, den här känslan då, av tristess. Medan man skulle också kunna tänka att så här, åh nej, nu är jag understimulerad. Finns det något mer produktivt jag kan göra med min tid?
1: Just det.
0: Men man använder ju också ganska hårda uttryck, alltså både engelskan och svenskan, som är då dödstråkigt. Alltså att man har dödstråkigt.
2: Ja, just det. Mm.
0: Men det jag tänker är, när vi växte upp då, så var det ju, det här var ju väldigt vanligt för mig som barn då, var att hade man för kul så fick man inte fortsätta ha kul. Mm. Så jag vet inte om det här var liksom så väldigt serbisk uppväxt då, men så här, nu har du haft för kul, nu får du göra någonting annat.
1: Ja, men det var också
0: som inte är lika kul, men som kul. Varför fick vi inte bara ha kul?
2: Var också att ha kul för dig var att stoja och stöka och välta alla möbler hemma, för då kan du förstå föräldrarna.
0: Nej, men det var det faktiskt inte. Jag gjorde det utomhus.
2: Ja, men det är väl ändå,
1: det är väl min uppväxt var likadan, men det upplever jag var någon form av lutherskt. Och liksom att så här, man ska ha tråkigt, det är en del av livet. Alltså du kan bara uppskatta kul saker om du också sitter och har tråkigt.
2: Ja, och det är ju många vuxna som säger det här, att när man kommer då som barn och klagar så här, jag har inget att göra tråkigt, så här, ja, men det är bra att ha tråkigt.
1: Är det det då?
2: Ja, alltså det är ju bra att inte direkt försöka fly från den här känslan att ha tråkigt. Man behöver ju lära sig hantera den precis som alla andra känslor. Känna efter så här, tänka, vad är det som vore mer produktivt för mig att göra? Eller roligt för den delen. Och sen själv aktivera sig. Det är inte så bra kanske att som förälder vara så här, åh nej, mitt barn har tråkigt, då måste jag hitta på någonting roligt. För då får barnet inte öva sig på att hantera känslan själv.
1: Gud vad spännande. Vi ska fortsätta prata med dig Siri Helle om att ha tråkigt.

0: Levitating Dua Lipa här i morgonpasset i P3. Psykologen Siri Helle här. Vi pratar om att ha tråkigt, tristess. Och jag sa ju det precis i inledningen när du kom, Siri, att den här forskningen visar att man känner mer smärta när man har tråkigt. Hur förklarar man det?
1: Ja, alltså överlag så är, alltså tristess i sig är ju en obehaglig känsla som människor vill komma bort ifrån, och där finns det en massa intressanta experiment då, där man har tvingat människor att bara sitta och göra ingenting och ge människor möjligheten att få elstötar, att det är det enda de kan göra i det här rummet, och att de allra flesta människor väljer då att bara zappa sig själva trots att det gör ont. Men så ser man också då att när man är uttråkad så gör det också ondare.
0: Ja.
1: Alltså att man blir lite mer liksom sårbar. På samma sätt som när man är ensam så upplever man också saker som smärtsammare än när man är glad och trygg.
2: Mm. Men vet man varför man upplever mer smärta? Alltså är det, vad ligger bakom det?
1: Alltså överlag, alla möjliga liksom sårbarhetsfaktorer gör att smärta blir värre. Det kan vara att man känner sig trött eller man känner sig stressad eller hungrig eller sådär. Medan däremot när man är på gott humör och utsövd, då kan man tåla det mesta.
2: Ja, men jag tänker när man slår tån i soffbordet, vilket alla gör hela tiden, liksom, att det är värre när du är ensam hemma än om någon är där.
1: Ja, faktiskt. Ja.
2: Då fattar jag varför det är så jobbigt för mig hela tiden.
1: Ja. Nej, men människor verkar då kunna hitta på lite alla möjliga korkade grejer när de har tråkigt.
0: Mm. Man tar dåliga beslut kanske?
1: Ja, man ser att människor liksom bara vill göra vad som helst egentligen. Det här, ni vet, som barn gör, att de börjar typ plåga myror.
0: Oh.
1: Och liksom, man blir mer sadistisk. Jaha. När man har tråkigt.
0: Okej. Okay.
1: Mycket mer benägen att bara liksom göra vad som helst, fatta dåliga beslut på jobbet bara för att få lite action. Typ.
0: Kan man ha liksom för tråkigt? Kan det bli, för att jag känner, var går gränsen till att man blir, ja, men kanske deprimerad då, eller att utveckla sig till att man bara hatar allt?
1: Alltså det är om man har svårt då att hitta meningsfulla alternativ. För det är ju någonting som sagt man kan öva upp. Man kan till exempel då så här, ha en lista med saker, vet, att göra lista kanske inte låter så himla kul, men det kan ändå vara bra att bara att ha någonting att vända sig till. Vad ska jag göra istället då? Just för att det inte ska bli det här att man bara jagar liksom rastlöst efter någonting. Och det ser man också då, att väldigt lätt då att man vänder sig till mobilen. Men eftersom mobilen då, man är så himla uttråkad och rastlös, man kan liksom inte ens kolla på ett helt klipp, utan man börjar snabbspola i klipp och bara hela tiden söka nytt, för att det känns ändå liksom inte tillräckligt bra.
0: Mm. Är vi, alltså enligt dig, vi som mänsklighet, är vi liksom cooked? Alltså är det kört för oss? Har vi fuckat upp våra hjärnor helt? Eller finns det hopp?
1: Det finns verkligen hopp. Alltså det är det vi psykologer jobbar med, just att lära människor de här kunskaperna och färdigheterna som gör att vi kan ta makten över våra liv.
2: Det har inte gått så bra för er, hörru.
1: Ja, men
2: TikTok
1: vi jobbar på
2: 1-0 just nu då.
1: Ja. Ja, men vi kämpar på. Ja. Och det är ju lagstiftning på gång där också.
2: Är det ni som ligger bakom den?
1: Ja, men vi har ändå varit involverade i processen. Ja. Just det här att förbjuda så beroendeskapande design som ska göra då att vi fastnar i de här flödena.
0: Mm.
1: Och bara vill ha mer och mer för att liksom försöka stilla den här rastlösheten istället för att kanske göra något mer meningsfullt.
0: Det finns ett talesätt som är only boring people are bored. Alltså att det är bara tråkiga människor som har tråkigt. Ligger det någonting i det?
1: Jag skulle nog säga att vara uttråkad är en väldigt allmänmänsklig erfarenhet. Men sen ser man faktiskt att vissa människor är mer benägna att känna sig uttråkade.
0: Mm.
1: Och jag vet inte om det är att man är tråkig i sig, men bara att vissa människor är mer rastlösa av naturen och behöver
0: mer stimulans.
1: Man kanske liksom
0: har superkrafter, alltså ADHD eller liknande kan man ju ha.
1: Ja, precis. Ja. Och just att man vill ha mycket stimulans.
0: Just det. Vi ska fortsätta prata med dig, Siri, alldeles strax.

0: helt sinnessjukt uttråkad.
1: Ja, men till stress kan ju vara jättekonstruktivt. Just för att då, det är en signal till en själv att nu är jag understimulerad och borde söka upp någonting mer meningsfullt. Och använder man den känslan konstruktivt, då är det ju toppen. Det är ju så man kan kläcka nya idéer till projekt eller ta tag i saker. Alltså jag tror att ofta så tänker vi nu för tiden att när man är tråkig, då är motsatsen att ha kul. Mm. Men så är det inte. Utan motsatsen till att ha tråkigt är att vara utmanad eller stimulerad. Mm. Och det kan vara att ha roligt, men det kan också vara att ta, liksom göra någonting som kanske känns tråkigt, typ deklarera, men att det känns utmanande. Man hamnar i flow. Liksom.
0: Sortera underklädeslådor. Gjorde jag igår.
1: Ja, alltså. Men till exempel. Mm. Och det kan ju vara jätteskönt att bara få sysselsätta sig med någonting. Det blir lite meditativt. Mm.
0: Men det här, du är inne lite på det, alltså att man eventuellt då, eller att man kan fatta bättre beslut under tristess. Varför är det så?
1: Ja, eller det kan i alla fall liksom signalera att nu är det dags att göra någonting. Mm. Och det har man sett då i undersökningar där människor liksom går från att vara väldigt stimulerade till att fatta beslut jämfört med att de har fått komma ner lite i varv, hjärnan har fått gå igång då och börja liksom vandra och fantisera och sen gå över till beslutsfattande. Mm. Att det är mycket lättare att gå från tristess till beslut än från stress till beslut.
0: Just det.
2: Varför har vi så stort problem? Alltså som, vad är det i, liksom, i vår komposition som människor som gör att vi behöver den här stimulansen? Alltså om man bara tittar som liksom en bred pensel över mänskligheten. Liksom. Alltså att, varför har det blivit så lätt att liksom, brain rotta en hel generation? Vad är det för mekaniker man tänder igång? Liksom?
1: Mm. Alltså det är verkligen tillbaka till savannen. Att det har ett överlevnadsvärde att vara en sån person som kan bli uttråkad eller lite rastlös och vilja ta tag i någonting, uträtta något. Men som har hackats då i vårt moderna samhälle att vi då, när det hela tiden finns saker att ta tag i som kanske inte är så konstruktiva, så är det väldigt lätt att sugas in i grejer.
0: Det här att folk hela tiden känner att man vill ha ett kul jobb, alltså att man vill ha en kul, ett kul liv. Kan det vara bra att ha liksom ett tråkigt jobb då kanske?
1: Ja, alltså det är bra att ha ett utmanande jobb. Mm-hmm. Och ofta så tycker man ju då, alltså, när man säger ett kul jobb, så det man kanske egentligen menar är ett stimulerande, utmanande jobb. Det behöver ju inte vara att man sitter och liksom provar glass. Eller åker nöjesfält liksom. Men bara att man känner att så här, det här är jobb som är meningsfullt. Någon behöver att det här uträttas. Och jag blir utmanad. Mm. Det är inte,
2: men,
1: för lätt eller för
2: men
1: svårt.
2: Men också att någonting som då, om vi bara ska ta äta glass då, som jag aldrig kommer tycka är tråkigt. Bara personlig input. Men jag tänker också att hade jag ätit glass varje dag, morgon och kväll. Ja. Så hade man ju inte slut tyckt att det är tråkigt. Varför blir vi inte nöjda med det vi älskade, men sen när vi får för mycket av det, då helt plötsligt är vi inte så intresserade av det.
1: Ja, men det är också en sån där evolutionär quirk som kallas för hedonisk anpassning. Mm. Alltså att när vi vill gärna ha mer, och sen när vi väl får någonting och känner att nu har jag det här, då tar vi det genast för givet. Oh. Och sen vill vi ha nästa grej. Mm. Det är därför det kan vara så potent att göra till exempel tacksamhetsövningar där man bara stannar upp och påminner sig om allt det bra man har.
2: Just det.
0: Har du några fler tips? Det känns som du har mycket sådana verktyg.
1: Ja, men verkligen. Till att börja med då, liksom skriv en lista som du har nära till hands då med saker som du tycker är meningsfullt att göra. Det kan vara att göra grejer eller så här hobbies, typ lägga pussel.
2: Mm. Det vi tänker kanske, om du vill ta en låt alltså emellan, så kanske du kan få göra en sån topp tre-lista, så du behöver inte ta det på studs.
1: Ja,

0: Don't Look Back in Anger med Oasis här i morgonpasset i P3. Siri Helle är här, psykolog. Vi får lite gratis terapi här under Oasis. Lite verktyg då som man kan ha för att liksom, ja, men, när man känner tristess kanske. Har du några tips? Listor,
1: precis. Det är mitt första och kanske bästa tips. Att skriv ner saker som du behöver göra, men också saker som du brukar tycka om att göra. Så kan du plocka fram den när du har tråkigt och välja något på måfå. Mitt andra tips, det är att göra uppgiften mer utmanande. Mm. Om man till exempel sitter på jobbet och har tråkigt och bara så här, då ser man att de som har kul på jobbet är ofta människor som är bra på att hitta utmaningar. Alltså till exempel att då sätter man ett mål för sig själv, att jag ska klara det på den här tiden, eller jag ska jaga efter den här bonusen, eller
0: det är ett bra tips.
1: Att man liksom försvårar uppgiften, så det kan man också göra. Och sen så ett tredje tips, det är någonting som kallas för temptation bundling. Mm-hmm. Det är att man försöker liksom förgylla tråkiga sysslor med att göra någonting trevligt samtidigt. Mm-hmm. Så till exempel när man ska göra så här tråkig livsadmin, så bjuder man hem en kompis och sen så sitter man och dricker vin samtidigt som man gör det här tråkiga. Eller lyssna på ett härligt radioprogram medan man plockar ur diskmaskinen.
0: I appen Sveriges Radio.
2: Det hjälper inte mig att fixa mina kvitton. Tyvärr. Jag önskar, alltså mitt största problem, alltså nu har jag, det här har jag bestämt att jag ska göra på söndag. Mm. Men jag har ju skjutit på någonting i nästan 5 månader nu. Okay. Alltså bara redovisa. Alltså jag har jättesvårt med så admin i mitt liv.
1: Men går det då att göra någon sån slug grej att du typ bokar in med en kompis så att ni är varandras
0: kommer förbi?
2: Det hade ju varit den värsta personen att göra det med, tror jag. Nej, men nu har jag bara bokat in det för mig själv. Alltså, imorgon finns det inga ursäkter. Det här måste göras.
0: Åh, gud vad spännande.
2: För att jag brukar annars, min redovisning gör jag alltså på riktigt då 2 dagar innan. Innan. Och bara sitter med kvitton för ett helt år. Och dokumenterar.
1: Då får du börja passet med att kolla på någon sån där arg motivationsvideo. Någon man på YouTube som bara skriker att nu får du ta tag i ditt liv.
2: Det jobbiga är att de ofta ser ut som mig själv. Så det ser bara ut som att jag skriker på mig själv.
0: Kan du inte köra dig med dig själv i spegeln? Naken för att liksom temptation bandla.
2: Ja, i och för sig. Ja, men det är ett bra tips faktiskt.
0: Siri Helle, du ska stort tack för att du kom till morgon.

0: Sätt i P3, Magge och Branne. Oj, oj, oj, oj, Branne. Mm. Nu ska vi sätta på oss dem. Alltså bragologhattarna.
1: Jajamän.
0: Hur känns det så här efter att vi haft en liksom kompetent psykolog?
1: Det känns ju ganska... Det känns som att vi liksom renar bort det här liksom normala, eller vad man säger. Nu liksom öppnar vi dörren för galenskapen igen.
0: Ja, men det är ju så att man vill ha kanske lite olika typer av input i sitt liv.
1: Verkligen.
0: Jag vet inte hur du brukar göra, men jag brukar ställa samma fråga till lite olika vänner av olika skrot och korn. Alltså för att få en liksom, ja, men lite olika typer av input. Mm. Och om man verkligen vill ha skev input på någonting i sitt liv. Alltså man kanske har ett problem. Man kanske har ett dilemma. Man kanske bara undrar vad man ska äta ikväll. Mm. Etc. Då kan man vända sig till oss. För, ja, varför då?
1: Ja, men för att vi har liksom gjort allt som en människa typ kan göra. Alltså verkligen. Alltså så tänk det vildaste du kan tänka dig.
0: Oh.
1: Har de gjort det här?
0: Ja.
1: Förmodligen.
0: Ja, förmodligen.
1: Ja.
0: Så att vi vet, och vi kommer kunna ge er exklusiv skev input som är ganska sällsynt nowadays ju.
1: Ja, men alla ska ju chatta med sin AI-agent.
0: Gud, du vet att jag har börjat med det.
1: Har du gjort det på riktigt?
0: Ja, jag har varit väldigt emot det.
1: Alltså jag, vet du vad, jag är så jävla avtänd. Och jag, det här är mitt bevis för att AI är en fluga.
0: Ja.
1: Det är bara att det har omfamnats av pensionärer.
0: Ja. Ja.
1: Och du bevisar min poäng precis.
0: Ja, 100%. Alltså det är ju bara, men i mitt liv så är det bara folk över 40.
1: Det här är det bästa som har kommit. Och den enda anledningen till varför de tycker det är för att de kan göra liksom egen porr med kändisar hemma.
0: Kan man?
1: Ja, det är därför de tycker om det så mycket.
0: Men
1: det är därför de är helt frälsta. Liksom. Så det här är ju så det de har gått runt och fantiserat om hela livet, de här snusgubbarna. Så nu ser en frälst gubbe som så propsar hur mycket AI-hjälp de i deras liv. Så
0: det
1: är mest onanim.
0: Ja. Oh my god.
1: Spring från de människorna.
0: Shit.
1: Fy fan.
0: Nej, men man kan
1: sluta onanera.
0: Ja, alltså jag är ju väldigt för onani. Jag tipsade en kompis, apropå då att ge skev input som vi ska göra idag till lyssnarna, så tipsade en kompis om att se Carrie igår. Alltså skräckfilmen, Stephen Kings.
1: Du är ju elak.
0: Va? Den är ju hur bra som helst.
1: Men den är ju väldigt obehaglig.
0: Ja, men alltså, så här, vadå? Det är ju absolut ett mästerverk.
1: Mm, ja, absolut. Det är det.
0: Men den här personen var ju extremt illa berörd då. Och frågade varför jag tipsade om den till slut. Och också vad jag kände att meningen, liksom, vad är andemeningen med den här filmen? Vad skulle du säga att meningen med filmen Carrie? Det är en aktuell som ny serie, by the way. Kanske några som ser den här nya serien på Prime.
1: Ja, men att tjejer är psycho.
0: Tjejer som har mens i sjuka i huvudet typ.
2: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. USAs president Donald Trump säger nu ikväll att Ukraina behöver en ny president som kan nå en uppgörelse med Ryssland, rapporterar flera nyhetsbyråer. Trump kritiserar president Zelensky och uppmanar Ukraina att sluta attackera ryska oljeraffinaderier. Uttalandet kommer efter Trumps besked om en dieseluppgörelse med Ryssland, en uppgörelse som Zelensky kritiserat hårt. Den svenska regeringen sågar det senaste förslaget till EU-budget som presenterades av Irland idag. Förslaget skulle kosta Sverige alldeles för mycket, säger EU-minister moderaten Jessica Rosenkrantz.
2: Vi kommer att kräva ytterligare nedskärningar. Volymen måste ner.
3: Det säger alltså EU-ministern om det senaste kompromissförslaget till EUs nästa långtidsbudget. Den budget som avgör hur mycket och vad EU ska satsa på för de kommande 7 åren. Ordförandelandet Irland föreslår en total budget på 1 825 miljarder euro. Det är visserligen 160 miljarder euro mindre än EU-kommissionens ursprungsförslag, men inte alls i linje med det som Sverige och andra så kallade frugala eller sparsamma länder krävt. De har manat till nedskärningar på flera hundra miljarder. Irlands EU-minister Thomas Byrne beskriver ändå kompromissförslaget som balanserat, givet att många andra EU-länder vill se en större budget.
4: We circulated a balanced and revised MFF negotiating box. It marks a major step forward towards agreement before the end of the year.
3: Och Byrne hoppas att förslaget han lagt fram idag ska bana väg för beslut före årsskiftet som är målet. Men det är högst osäkert. Jessica Rosenkrantz igen.
2: Som förslaget ser ut nu skulle det innebära en mycket stor höjning av Sveriges EU-avgift. Och vi är därför långt ifrån en överenskommelse.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: I England dog en man idag efter att ha blivit attackerad av en tiger i en djurpark i Yorkshire, rapporterar BBC.
5: Det var under eftermiddagen som polis larmades till en djurpark i norra England. Det handlade om att en man ska ha tagit sig in i ett inhägnat område och blivit attackerad av en tiger. Mannens tillstånd beskrevs först som allvarligt, men senare under kvällen bekräftade den engelska polisen att mannen avlidit. Djurparken utrymdes efter händelsen och i ett uttalande från parken kommer de att hålla stängt resten av helgen. Det är än så länge oklart varför mannen tog sig in i det inhägnade området.
1: Reporter Linn Hallberg. Många brunnar sinar runt om i landet. Något som gör att borrföretagen har mycket att göra. En av dem som är i riskzonen är Hasse Nyström utanför Örebro.
6: Ja, det här är problem.
7: Vad får det för konsekvenser för dig?
6: Det går bra att dricka, men vi vågar ju inte tvätta. Duscha, det måste man göra, men då är det att stänga av hela tiden medan man tårar in så det går så lite som möjligt.
8: Grundvattennivåerna är ovanligt låga i Götaland och Svealand från Skåne upp till Gävle ungefär, visar kartor från Sveriges geologiska undersökning, SGU. För de hushåll som ligger utanför kommunala vattenrör så kan det betyda sinande brunnar. För vissa så blir lösningen att borra efter vatten. Trycket är högt, säger Per Norman, styrelseledamot för borrföretagen.
9: Ja, de har ju haft brunnar då tidigare i en år som alltid har funkat. Ofta har det varit en grävbrunn, men i sommar nu då så har den torkat ur. Va? Så man har väl haft egentligen stora problem då att försörja sig då när man har ute till, framförallt i stugorna. Men vi ser också en tendens nu på många permanentboende som har stora problem.
8: Och trots att det nu regnar på många håll i Sverige så kommer grundvattennivåerna fortsätta vara låga under större delen av hösten, enligt SGU.
1: Reportrar här, det var Ekots Mattias Plejel och Andreas Morén på P4 Örebro. I sydöstra USA, där har minst 4 personer dött sedan orkanen Isaias dragit in, rapporterar Reuters. Stormen har försvagats, men uppemot 700 000 hushåll är fortfarande utan ström i delstaterna Florida, Alabama, Georgia och Mississippi. Myndigheterna i USA varnar fortsatt för stormfloder, översvämningar och hårda vindar. Här i Sverige väntas imorgon söndag Götaland, Svealand och sydligaste Norrland få en del regn. I norra Värmland, Västerdalarna och delar av Jämtlands län snö eller blötsnö. Mellersta Norrland får mycket moln, men i de nordligaste Norrland där blir det sol. Temperatur från 8 till 12 grader i söder till runt 0 i norr. Det var Ekot klockan 10 i studion Ola Jonak och Dunkus.
10: Jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
11: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one. So.
10: Det känns ju som att det redan från dag ett är ganska stökigt i bandet liksom.
11: Så man kunde inte riktigt tänka sig att det här kommer bli ett av världens största band.
12: Where's my wrap it up sign? I need my wrap it up sign. Where is it?
13: Robert Smith står backstage på Ancien Belgique i Bryssel. Utanför trängs den svettiga publiken i väntan på en encore av det engelska gothrockbandet ingen verkar kunna få nog av. Och Robert vet att det här blir sista gången de spelar tillsammans. Det är den 11 juni 1982. Och The Cure har med nöd och näppe klarat sig fram till det sista stoppet på The Pornography Tour. Stämningen i bandet är värre än någonsin. Och Robert har fått nog. Innan de kliver upp bestämmer han sig. Den här konserten ska bli minnesvärd på värsta möjliga sätt. När de släntar in på scenen slår han sig därför ner vid trumsättet. Den ordinarie trummisen Loll får snällt plocka upp basen. Och basisten Simon Gallup tar Roberts gitarr. Det klarröda läppstiftet som smetats ut runt munnen och ögonen gör att de ser sjukliga ut. Bandets roadie springer in och greppar micken. Sen börjar de improvisera fram en låt. Publiken buar. Rodin skanderar "Robert is a wanker, Loll is a wanker." Robert kastar en trumpinne som träffar honom i huvudet. Innan bandet lämnar scenen hör man honom skrika det alla redan visste, men ingen ville säga. The Cure are dead. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Jag heter Siri Hill.

0: Den strukna skjortan är kritvit och den lilla kavajen mörkblå. Det är rått och fuktigt i luften. Och den mörkhårige femåringen tittar nervöst upp på sin mamma när han ser skolbussen närma sig. Året är 1964 och Robert Smith ska för första gången själv åka till skolan. På busshållplatsen står också en annan pojke som Robert aldrig sett förut. Han har blek hy och krulligt hår och en likadan skoluniform. Han heter Lawrence Tolhurst och är precis lika nervös som Robert. När bussdörrarna öppnas med ett pys vill ingen av pojkarna släppa sin mamma och kliva på. Tårarna är nära, men Lawrence mamma säger åt honom att fatta Roberts hand och uppmanar pojkarna att se efter varandra. Hand i hand kliver de på och dörrarna stängs bakom dem. Det blir starten på en vänskap som ska testas otaliga gånger tills den till slut inte går att reparera. Historien om The Cure börjar i Crawley, en stad som ligger ungefär 4 mil söder om London. Det är en av de nya städerna som dök upp i England efter andra världskriget, när London var så pass sönderbombat att folk inte hade någonstans att ta vägen.
1: Det är ganska grått, ganska tråkigt, ganska klassisk brittisk förort.
0: Författaren Martin Särnestrand har skrivit boken Tro, hopp och kärlek, historien om The Cure i Sverige. Och när han besökte Crawley var han inte särskilt imponerad.
1: Om jag minns rätt så var jag där i december, så att det var ganska så här regnigt och trist och grått, så det var väl ganska passande just för att få den känslan av Crawley som de själva har berättat.
0: Crawley är dörrmattan man torkar fötterna på innan man lämnar landsbygden och kliver in i London. Och det är alltså här, i en katolsk grundskola, som The Cures blivande grundare Lawrence och Robert möts som femåringar. Skolan är helt okej, men pojkarnas barnatro är inte särskilt stark. Under uppväxten går Robert och väntar på en uppenbarelse från Gud. Något sorts tecken. Det kommer aldrig. Men det gör inte så mycket. För Robert hittar till slut en egen gud. I tight, färggrann jumpsuit med en klarblå gitarr över axeln. Året är 1972. 13-årige Robert sitter som klistrad framför BBC, där musikprogrammet Top of the Pops precis börjat. Upp på scen kliver en man med en frisyr som står rakt upp. Kameran rör sig långsamt från plektrumet som spelar på strängarna upp till hans ansikte. Mannen ler slugt in i kameran. Och sen börjar han sjunga.

0: David Bowies uppträdande ska inte bara förändra Robert, utan hela England i grunden. Glamrock är inget man riktigt hört talas om tidigare. Samtidigt som det är fascinerande är det också en aning avskräckande. Sminket, den utmanande klädseln och sättet Bowie lägger armen om sin gitarrist på scen får många tonårspojkar att höja på ögonbrynen. Men i skolan finns det två som är lika tagna som han. Lawrence Tolhurst, som numera kallas LOL, och den ett år äldre Michael Dempsey. De tre killarna delar både musikintresset och en oförmåga att smälta in.
1: Det krävdes inte så mycket för att göra uppror liksom, mot samhället. Det räckte typ att man hade nitar på sin jacka. Liksom. Så var man förlorad.
0: Så fort Robert slapp skoluniformen i mellanstadiet började han experimentera med sin klädstil. En morgon när han kommer till skolan visar han upp sitt nya loppisfynd. En lång svart sammetsklänning som hans mamma sytt om till en byxdress. Lärarna låter honom hållas eftersom de tror att han går igenom en existentiell kris. Men på vägen hem blir han nedslagen av sina skolkamrater. LOL låter i sin tur det lockiga håret växa ut i ett försök att likna sina rockidoler. Och Michaels blonda svall är också längre än vad som anses normalt.
1: Ja, men det är väl att de märkte ganska tydligt att de stack ut allihopa. Liksom, att de trivdes inte i den miljön de växte upp kanske. Och den romersk-katolska miljön kanske inte var jättevälkomnande om man inte var religiös liksom.
2: Hate religion. Hate all religion.
0: I en intervju med det franska tv-magasinet Télérama kommer Robert Smith långt senare att dela med sig av sin syn på religion.
2: I think religion is at the heart of so much discontent and idiocy in the world. I think all faith is terror.
1: Och då blev det väl något slags uppror att skapa musik istället liksom.
0: En gång i veckan får de tillåtelse att låna skolans musikrum. Till en början gör de mest oväsen. LOL har ljugit om att han kan spela trummor. Robert kopplar in sin elgitarr direkt i högtalarsystemet. Och Michael försöker mest hänga med.
1: Jag tror att de spelade hellre än bra, liksom. Vilket ju också var en del av tiden. I och med punken så förstod folk att du kan spela bara för att du tycker det är kul och att för att du känner att du måste spela musik.
0: De tragglar sig fram med covers på olika moderna låtar. Och som en blinkning till den katolska skolan slänger de in lite religiösa fraser här och där. De kallar sig The Obelisk. Och musiken är allt annat än helig.

0: Robert sveper öl efter öl. När det är dags att gå upp på scen har han fått i sig 6 stycken. Under de senaste 12 månaderna har bandet som numera kallar sig Malice gått igenom 5 sångare. Den ena värre än den andra. Och Robert har fått nog. Trots att han hatar att höra sin egen röst så har han motvilligt bestämt sig för att själv greppa micken.
1: These 2 songs about trains.
2: It's just funny. It's such an embarrassing thing to do, sing. But I couldn't sing now. I'd jump in the river rather than sing.
0: Det känns onaturligt, säger han i fransk TV. Och den första konserten går inget vidare. Istället för att börja sjunga på första låten börjar han på andra. Och det tar honom 3 låtar och upptäcker att han ligger 1 låt före resten av bandet. Men en del av honom trivs ändå som frontman.
2: If I'm sort of, I don't know, in a certain frame of mind and I'm singing songs, it's a release, I suppose.
3: Robert Smith har ett ganska stort kontrollbehov musikaliskt som kanske bara blir starkare och starkare med åren liksom. Så att det kanske var att han kände att han ändå ville göra det själv. Det var ändå han som skrev den större delen av musiken. Då kanske han också ville uttrycka det själv också.
0: I januari 1977 har de ett bandmöte hemma hos Robert. Trots sin korta karriär känner 17-åringarna att de måste rebranda sig själva. Bandet behöver ett nytt namn. Det är trummisen Loll som kläcker ur sig Easy Cure. Titeln till en av låtarna han skrivit. Robert hatar det, men orkar inte riktigt ställa till med en scen. Så Easy Cure får det bli. Vid det här laget har de också rekryterat Paul Thompson, som är något av en lokal gitarrkändis med blont lockigt svall som spelar alldeles för högt. Men tack vare hans flinka fingrar och rockstjärne-image får Easy Cure allt fler spelningar.
3: Det är ju det som också var ganska speciellt med södra England, alltså runt London, i och med att det låg så många små orter runt omkring den här stora staden London, så fanns det väldigt mycket möjligheter att spela på olika pubbar och så. Så att de spelade ju väldigt tidigt redan, väldigt mycket liksom. De blev kända mer i början som ett liveband än som några som släppte någon musik.
0: Trots att de är stora Bowie-fans så är punken den tydliga inspirationen för Easy Cure. De vill spela snabbt, hårt och högt. Låtarna de skriver är framåtlutade men har inget tydligt budskap och de är ganska korta. Killarna är fortfarande bara ett gäng 17-åringar från medelklassen. Och de har inte upplevt det samhällsförtryck som många andra band på den här tiden skriver om. Ändå letar sig ett obskyrt mörker in i texterna. Som i låten Heroin Face.
3: Även om de kanske inte hade politiska texter så är det ändå som att musiken skapas i ett samhälle som är väldigt nedgånget och att de har, ja men de lever precis som de själva beskriver i en tristess liksom, och har ingenting att göra, och då det enda man har att göra är att skapa musik liksom, och ur det så kommer väldigt varm och fin musik liksom.
0: En dag ser medlemmarna i Easy Cure en annons i tidningen Melody Maker. Det är en bild på 2 snygga tjejer som poserar framför ett trumset. Och ovanför dem, i illröda bokstäver, står det "Vill du bli en stjärna?". De spelar in ett kassettband hemma hos Robert och tar ett bandfoto som de skickar till det tyska skivbolaget Hansa som står bakom annonsen. På så sätt landar de sitt första skivkontrakt. Men det ska inte bli långvarigt. För det visar sig att Hansa valt Easycure efter fotot på bandet i hopp om att skapa ett nytt, hippt pojkband. Musiken är de inte alls intresserade av. Och när bandet vägrar släppa covers får de sparken.
3: På ett sätt är det väl så här i efterhand ganska skönt, för att det gjorde ju också att de fick vänta några månader och de blev The Cure liksom innan de spelade in någonting. Och jag tror att egentligen att det bara var positivt.
0: Besvikna och aningen kränkta bestämmer sig bandet för att leta vidare efter ett skivbolag som tycker om dem för mer än deras utseende. I samma veva hoppar den rätt störiga gitarrkillen Paul av. Men det gör inte särskilt mycket. Robert bestämmer att bandet återigen ska byta namn, eftersom alla coola band på den här tiden har ett the i början. När han skickar ut deras demokassett till alla som kan tänkas lyssna, står det därför i följebrevet: "Hej, vi är The Cure. Vi har inga åtaganden. Vi vill ha ett skivkontrakt. Lyssna på bandet och hör av er om ni är intresserade." På kassetten finns tre av The Cures egna låtar. De flesta bolagen svarar snabbt att de inte är intresserade. Men i en studio på skivbolaget Polydor sitter en man vid namn Chris Perry. Och han spelar låtarna om och om igen.

vid deras första möte i Chris scen. Och när han till slut dyker upp har han fågelbajs på ena axeln. Robert synar honom noga och landar i att det är en ganska oimponerande man han har framför sig. Men Chris Perry verkar tyvärr vara den enda som ser deras potential. Chris tycker att bandet är bra. Så bra att han bestämmer sig för att starta ett eget skivbolag att signa dem på. Där släpper The Cure sin första singel. Vintern 1978.

0: det var väl, alltså många trodde väl att det var någon slags Mellanöstern-kommentar liksom. Att de tog det lite väl bokstavligt, killing an Arab, att de skulle döda en arab. Men det var ju, det var, handlade ju inte alls om det.
1: Låten Killing an Arab är baserad på en av Roberts favoritböcker, Främlingen av Albert Camus. Bokens huvudkaraktär mördar en arab på stranden, helt slumpmässigt. Och i boken får man följa rättegången efter dådet. Men den litterära referensen går många förbi. Bland annat medlemmarna i den högerextrema gruppen National Front.
0: Tyvärr fick man ju då en, alltså när man spelade live fick man ju publik med till exempel skinheads som då tyckte väldigt mycket om just det budskapet.
1: På en av The Cures spelningar ställer de sig till och med utanför lokalen och delar ut flygblad med propaganda som hänvisar till texten i låten.

Rupert och Loll mer än en gång blivit jagade av lokala skinheads som provocerats av deras klädstil och bestämt sig för att de är bögar för att de har hål i öronen. Trots allt säljer låten faktiskt rätt bra. Och med lite luft under vingarna börjar The Cure spela in sitt debutalbum, Three Imaginary Boys. Mot en klarrosa bakgrund står tre husgeråd. En golvlampa, ett kylskåp med dörren på glänt och en dammsugare. Det är omslaget till deras första album och Robert hatar det. Loll konstaterar krasst att det är han som är dammsugaren, Michael i kylen och Robert i lampan. Och det är inte helt olikt hur bandet ser ut på den här tiden. Tre omaka 20-åringar som inte riktigt hunnit hitta sin image än. Kanske är det därför den första skivan blir lite ojämn.

0: Ja, men om man får vara nästan lite elak. Den är ganska intetsägande. Det är få låtar som tar tag i en liksom. Det är inte dåligt, men det är inte heller bra.
1: Men strax efter släpper The Cure en singel som inte får särskilt mycket uppmärksamhet då. Men som med tiden kommer bli en av deras mest älskade.

0: Det är kallt ute och ljuset från lyktstolparna lyser upp gatorna i centrala Göteborg. 27-årige Åke Edvarsson och hans lillebror är på väg till festlokalen Valand, där det ganska okända bandet The Cure ska spela.
1: Och det var inte så många, kanske var ett hundratal eller något sånt där. Jag minns inte riktigt, men det var ganska glest med folk.
0: I hörnet står tre svartklädda britter och stämmer sina instrument. Åke tycker att de påminner om de väluppfostrade tonåringarna han undervisat som lärarvikar.

0: Norge några år tidigare. Det är den 2 oktober 1980 och The Cure gör sin första spelning i Sverige. Trots det verkar de inte ha något behov av att presentera sig.
1: Bandet stod liksom nästan som en skoldans, om man ska använda det uttrycket. Det står tre killar i hörnet. Och det är ju bandet, det förstår man, eftersom de har instrument till sig. Och så börjar de spela rådet. Börjar de, tror jag, med den här oerhört meditativa, repetitiva, accelererande sången A Forest.

0: satte igång där med ett... jag vill inte säga självförtroende, men de visste vad de höll på med. Det förstod man ju med en gång.
1: Inne på Valand står Åke som förhäxad. De tre killarna på scen rör sig knappt när de spelar. Och det låter inte som punken han är van vid. Åke har svårt att sätta fingret på vad det är för genre.
0: Man får inte glömma heller att punkbanden var ju åt andra hållet. Liksom. Det var någon slags maskulinitet nästan. Otäck huligan. Huliganfason stil som visades på scenen. Va? Så det här gav ju en någon slags mjukhet till musiken också. Eftersom musiken då inte spelade med så stora toner helt enkelt.
1: Efter spelningen hänger Åke kvar. Han är inte riktigt redo att åka hem än.
0: Jag var sugen på att prata med Robert Smith. Så det gjorde jag då efter spelningen. När de började plocka ner. Så de hade inte en massa roadies som kom ramlande där jag skulle hjälpa dem precis.
1: Vid den här tiden jobbar Åke som journalist och är van vid att prata med folk han inte känner. Dessutom tycker han killarna ser så snälla ut. Så han steg fram till Robert.
0: Jag frågade om jag... Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Åke kommer av sig. Har egentligen inga frågor att ställa. Istället är det Robert som frågar Åke om ljudet lät tunt. Han är orolig att det inte blev som han tänkt sig. Men Åke försäkrar honom om att det lät bra. Robert står fortfarande och håller i gitarren som han flinande lyfter upp mot Åke.
0: Det är den som bestämmer. Jag bara gör som gitarren säger till mig. Det sa han också blygsamt. Alltså inte så stöddigt eller falsk blygsamhet eller så. Han var ju naturligtvis också lättare att skiten var över. Så man kunde inte riktigt tänka sig att det här kommer att bli ett av världens största band. Och Robert Smith kommer av flera betraktas som den största låtskrivaren någonsin i Storbritannien.
1: The Cure har släppt sin andra platta, 17 Seconds, som klättrat upp till plats 20 på den brittiska albumlistan. Framgången har gett bandet chansen att åka ut på Europaturné. Basisten från den katolska privatskolan Michael Dempsey har hoppat av för att istället börja spela med ett skotskt rockband. Han har ersatts av Simon Gallup, vars hår är lika svart och yvigt som Roberts. Och nu har musiken nått en ny nivå av mörker.
2: Jag tycker att 17 Seconds är det albumet där The Cure blir The Cure. Liksom.
1: Martin Särnestrand igen.
2: Det soundet som vi förknippar med The Cure idag, det tar sin början på 17 Seconds. Det här lite mer monotoma, långsamma, dystra. Samtidigt som det ändå finns några poplåtar på skivan. Liksom.

0: Längst bak i en av de knarrande kyrkbänkarna sitter en svartklädd figur med anteckningsboken i högsta hugg. Robert, som hatade allt som hade med religion att göra när han växte upp, har nu börjat besöka kyrkorna runt om i hemstaden Crawley. Under mässorna sitter han och skriver texter till bandets tredje album, Faith.
1: Musikaliskt fortsätter de i samma spår, om än kanske ännu dystrare, ännu mörkare. Vilket såklart också har påverkat att de även mådde ganska dåligt vid den här perioden.
0: När Robert ser människorna som kommer in i kyrkan, tänker han på döden. De som samlats där tror på en evighet. En varm famn som tar emot den vid livets slutskede. Robert tror inte på någonting, och det skrämmer honom. Under kort tid har alla tre bandmedlemmar drabbats av dödsfall i familjen. Och tanken på himlen och helvetet börjar spöka i Roberts undermedvetna. Det finns ingen gud att be till längre. Robert har hunnit fylla 21 och ser inte längre någon mening med livet.
2: Jag vill inte säga att han är en misantrop. En misantrop är ju en sådan som hatar allting i princip. Men han har en syn på livet från början som inte är ljus. Men samtidigt så accepterar han det. Han accepterar livet. Han accepterar folk. Och där är jag också. Och jag tror inte det är ovanligt för folk som är skapande på ett eller annat sätt. Att man har den. Om det ska bli bra. Man har den där känslan. Grundklangen är dov inom en.
0: I studion är Robert omständlig. Mycket av det de spelar in vill han skrota. Albumet måste bli perfekt. Han tar ut sin ilska och frustration på sina bandmedlemmar som försöker hålla sig i vägen. Att bandet har upptäckt kokain gör inte processen enklare. Robert är rödögd och bitter genom hela inspelningen.
1: Alla åren så har det funnits någonting som skaver mellan medlemmarna liksom, och det kan väl delvis bero på att Robert Smith har, nästan från dag ett så är det Robert Smiths band. Och det är kanske inte alltid så roligt för de andra liksom. Även om de har fått mer eller mindre att säga till dem musikaliskt.
0: Robert tänker mycket på Ian Curtis. Sångaren i Joy Division som nyligen tagit livet av sig. Hans död har gett bandet en legendstatus. Och Robert undrar varför han inte gått samma öde till mötes.

0: Plattan Faith blir en inkörsport till den riktiga svärtan. I sitt nästa album gräver sig bandet ännu djupare ner i mörkret. Inför inspelningen av skivan Pornography har Robert spenderat en hel helg ensam i en väderkvarn. Han har djupdykt i sitt inre, vänt ut och in på sig själv för att få till de perfekta sångtexterna. Det är viktigt eftersom det här albumet ska bli deras sista.
1: Det är ju där första gången som Robert Smith börjar uttrycka att det är sista plattan liksom.
0: Författaren och fanet Martin Särnestrand.
1: Och att de har den tanken nästan redan när de går in och spelar in skivan att det här är våran sista skiva, för att de orkade liksom inte med varandra.
0: En stor del av inspelningsbudgeten går till kokain. Bandet drar ofta minst 4 linor var innan de kan börja spela in. Om kokainet inte räcker finns det syra och andra starka hallucinogena droger att vända sig till. Robert har svårt att fokusera på någon annan än sig själv och förlorar nästan alla sina vänner. Han börjar sminka sig innan deras live-framträdanden. Svart, tjock kajal ramar in de blå ögonen. Klarrött läppstift som smetas ut när han trycker munnen mot micken. Håret ser ut som en bångstyrig tova. Omöjligt att tämja. I Amplifieds dokumentär The Cure, The Making of the Goth Rock Legends blir det tydligt att han har börjat hata sig själv.
2: I started wearing it on stage just because I've got very ill-defined features and I just wanted to make more of them. So it's not so much vanity, I don't think, because it's a bit too odd to be vanity. It's more theatricality.

0: tänker att det högst troligen var att de åkte i någon sliten van eller buss på turné, pratade inte med varandra, drack öl för att spendera tid och få tiden att gå, och sen gick de upp och spelade, sen gick de av scen, pratade inte med varandra, gick och la sig. Typ så.
1: Robert och Loll sitter tysta i bussen och svettas. Det är försommar 1982 och olidligt varmt när The Cure återigen är ute på Europaturné. De har precis släppt albumet Pornography. Men trots att de byggt upp en rätt stor fanbase så är konserterna långt ifrån slutsålda. Stämningen i bandet är så dålig att basisten Simon åker i en annan bil. Eftersom Robert helst inte ville prata med någon passar det honom fint. När de inte står på scen eller sitter i turnébussen super han helst själv i hotellbaren. Många kvällar blir han så full att han somnar i badet.
0: Ännu mer turnerande, ännu mer alkohol, ännu mer slitage mellan medlemmarna. Liksom. Så att jag tänker att det känns som att det redan från dag ett är ganska stökigt i bandet. Liksom.
1: Och det är i slutet av den här turnén som Robert vägrar vara frontman. Och bandet byter instrument med varandra. Publiken buar, men det gör ingenting. The Cure ska dö, och det är så här det ska gå till.
0: Det är väl kulmen på något sätt av de här åren av skit liksom.
1: Men The Cure dör inte. Efter kaoset i Bryssel blir det visserligen tyst ett tag. Simon är ute ur bilden. Robert är deprimerad och Loll är full. Men bandets manager, Chris Perry, han med fågelbajs på kavajen, som för knappt 4 år sedan startade eget skivbolag för att kunna satsa på dem, vägrar att ge upp. Desperat försöker han blåsa liv i Robert igen.
0: Ni måste in i studion och göra nya låtar, för folk vill ha det. Ni måste göra poppigare låtar, vi måste kunna släppa singlar. Han kommer återigen in och på något sätt försöker styra bandet. Och det är väl andra gången då som Robert Smith på något sätt ändå lyssnar lite.
1: Roberts plan är fortfarande att döda sitt band. Så varför inte sätta spiken i kistan med en poplåt?
0: Han säger det uttryckligen ju när han spelar in de här låtarna att han ja, men nästan ska skoja med Chris Perry. Liksom, att, ja, men vill du ha en poplåt så ska du få det här. Liksom.
1: Robert tycker att alla poplåtar handlar om samma sak. Att få ligga. Så han väljer att skriva en låt som handlar om just det. Och i den finns allt han hatar med musik. Smöriga syntslingor, övertydliga fraser och ett ovärdigt trånande.

0: Runt om i skivbutiker och tonårsrum kliar sig fans i huvudet när de hör Let's Go to Bed. Det här är något helt annat än det mörka, deppiga bandet de förälskade sig i.
1: Alltså i början tyckte jag inte alls om den här perioden. Men nu på senare år så har jag verkligen tycker jag jättemycket om den. Alltså jag tycker jättemycket om deras poppiga låtar idag. Men tidigare så tyckte jag inte alls om det, för då skulle jag vara så här om pretentiös och tyckte bara om deras mest mörka period.
0: Trots att låten egentligen är tänkt som ett skämt så blir den en stor succé. The Cure blir kända för en bredare publik och plötsligt spelas Let's Go to Bed 15 gånger om dagen i amerikansk radio.
2: I think it achieved exactly what we wanted to achieve, which is to make me and Lowell look completely stupid.
0: I intervjuserien That Was Then, This Is Now reflekterar Robert kring den för honom oväntade och aningen ovälkomna framgången.
2: We were just trying to sort of shatter all the illusions that people had built up about us of being very remote, very sullen, moody, you know, little constantly living in darkness, hanging upside down. We just wanted to do something which was so stupid that people wouldn't actually be able to accept that it was me and Lowell. And it worked.
0: Istället för att bli The Cures död blir låten deras räddning. Och plötsligt är allt i rullning igen. Robert och Loll bygger upp bandet på nytt och välkomnar tillbaka den högljudda gitarristen Paul Thompson från Crawley. Med ett fulltaligt band kastar de sig rakt in i nästa skiva. Men samtidigt som The Cures framtid ser ljus ut befinner sig Robert Smith på sin absoluta botten.
3: P3 musikdokumentär fortsätter efter nyheterna.
4: P3, Sveriges Radio.
5: Här är ekot. I Saudiarabien har minst 2 personer dödats i ett robotanfall mot huvudstaden Riyadhs största flygplats, det uppger AFP. Flera personer har skadats. Attacken är den senaste av flera. Den iranstödda Houthi-rörelsen har sagt sig ligga bakom de tidigare angreppen mot flygplatsen i Riyadh. I Indien har tusentals demonstranter gripits av polis idag i samband med stora protester mot landets valmyndighet. Demonstranterna kräver att chefen för myndigheten ska avgå efter uppgifter om att miljontals väljare strukits ur vallängderna. Vår korrespondent rapporterar från New Delhi.
6: The government has clearly been very scared. There is plenty of police presence on the road.
7: Det är tydligt att regeringen är rädd. Det är så många poliser på vägarna, säger Shruti, som idag har valt att gå ut och visa sitt missnöje. En annan kvinna blev också ivägsläpad.
6: Quietly we've dodged the cops until now and we're waiting to see what happens next. The day is gonna be long.
7: Vi har hittills lyckats komma undan och väntar nu på vad som ska hända härnäst. Det kommer att bli en lång dag, konstaterar Shruti. Myndigheterna har tagit minst 2000 personer i New Delhi under lördagen, inklusive ledarna för Kakalakspartiet. Även andra studentledare och oppositionspolitiker har frihetsberövat. New Delhis centrala delar har i princip varit nedstängda och polisbarrikader har kraftigt försvårat framkomligheten. Allt för att förhindra att människor samlas för att kräva valmyndighetens chef Ganesh Kumars avgång. Fler manifestationer och oroligheter är att vänta under natten och de kommande dagarna. Naila Salim, New Delhi.
5: Till Sverige nu. En förklaring till att Sverigedemokraterna backade i årets val är Tidösamarbetet. Det säger Mattias Bäckström Johansson, SDs partisekreterare, i Ekots lördagsintervju.
8: Det är klart att då blir det kanske inte lika tydligt vad är det som skiljer partierna åt, vad är det man får mer eller mindre utav där. Och där är det såklart att man förlorar kanske lite av sin identitet när man har den typen av samverkan.
9: Sverigedemokraterna backade ju mest av alla riksdagspartier i valet och enligt SVTs valundersökning Valund så tappade partiet mest väljare till Moderaterna. Sverigedemokraterna har haft ett betydande inflytande över den politik Tidöpartierna fört, inte minst inom migrations- och rättspolitiken. Men ändå kan partiet alltså inte ha gagnats av det nu i valet. Ändå anser Mattias Bäckström Johansson att Tidösamarbetet varit bra, inte bara för det politiska innehållet utan också för partiet självt, genom exempelvis de erfarenheter Sverigedemokraterna fått i samarbetet och genom arbetet i regeringskansliet.
8: Men i andra änden så är det klart att då är det ju att mer skillnaderna kanske suddas ut, där risken är att man tappar i förtroende i vissa frågor.
5: Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, reporter Katarina Helmersson. Så ska det handla om vädret. Efter den senaste tidens kraftiga regn i bland annat Bohuslän väntas nu några lugnare dagar, det säger Christopher Greenland på SMHI.
10: Vi får då en mer högtrycksbetonat väder istället över så gott som hela landet, med både en del moln och en del sol.
11: Oktobervädret har hittills bjudit på stora kontraster. Under förra veckan fick Åreskutan i Jämtlands län sitt första snötäcke för året. Och i Oskarshamn i Kalmar län var det 17 grader och sol. Samtidigt drabbades bland annat Bohuslän av kraftigt regnväder som på sina håll ledde till översvämningar. Inom de närmsta dagarna väntas en paus från regnrusket. Men den pausen ser ut att bli kort, säger Christopher Greenland.
10: Redan på tisdagsdygnet och sen dagarna därefter så ser vi återigen ut att gå mot lite ostadigare väder, då nya lågtryck med tillhörande nederbörd drar in västerifrån över landet.
5: Och reporter här var Lin Hallberg, och till sist ska jag berätta hur vädret blir under det allra närmaste dygnet. Imorgon söndag får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland en del regn eller skurar. I norra Värmland, Västerdalarna och delar av Jämtland snö eller blötsnö. Mellersta Norrland får mycket moln medan det i nordligaste Norrland blir sol. Temperatur imorgon från 8 till 12 grader i söder till runt 0 i norr. Det här var nyheterna från Ekot i studion. Mats Karlsson, Lenart.
3: Nu fortsätter P3 Musikdokumentär.
1: Jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
12: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one. So.
1: Det känns ju som att det redan från dag ett är ganska stökigt i bandet liksom.
12: Så man kunde inte riktigt tänka sig att det här kommer bli ett av världens största band.
2: Where's my wrap it up sign? I need my wrap it up sign. Where is it?
0: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Jag heter Siri Hill.
13: You said in an interview that I read that the time that you stop working in contemporary music is getting close. Did you mean it?
14: Yeah.
13: Why is this time getting close?
14: Because I'm getting too old.
0: Robert sitter framför en nedsläckt scen med en reporter från BBC. Han har på sig en marinblå kostym och har blicken fäst ner i golvet. Året är 1984 och The Cure har precis släppt sitt femte studioalbum, The Top, som nått plats 10 på den brittiska albumlistan. De är större än någonsin, och Robert har aldrig mått sämre.
13: What are you, 25? 25, quarter of a
14: century. So you're showing? God, you'd have said I was 17 last year.
0: Robert är livrädd för att bli en sån som inte vet när det är dags att sluta. Att vakna upp en dag och plötsligt inse att karriären har glidit honom ur händerna. Han vill ha kontroll. Inte missa chansen och sluta på topp.
13: You're not getting too old.
14: I mean, I've been doing this now for playing in a group for since I was about 9 years. So I shouldn't think I'll be playing in a group for another 9 years, so therefore it's sooner than later.
0: Robert är bara 25. Men han tror att hans karriär snart är över. Bandet turnerar nonstop. Robert sover inte. och han skakar i hela kroppen varje gång han kliver upp på scen. Något är allvarligt fel och han vet inte hur länge han ska orka leva det här livet. När han till slut besöker en läkare får han höra att vad han än gör måste han sluta med det direkt. Men det gör han inte. Robert, som inte tror på Gud, funderar ändå på om det är Gud som straffar honom. Men inte kan väl Gud få bestämma över The Cures öde?

0: Robert och Loll sitter i studion. Året är 1989 och de är mitt uppe i inspelningen av sitt 8:e album, Disintegration. Samtidigt som Robert kämpar med sitt eget mörker blir det allt tydligare att något är fel med Loll.
1: Han var ju inte ens med på inspelningen. Han kom till studion och satte sig utanför en stol och bara drack eller liksom, ja, bara för att han skulle få sin lön liksom.
0: Alkoholen har tagit över hans liv och nu har han helt tappat kontrollen. Under inspelningen ligger hans enda fokus på att bli så full som möjligt. Resten av bandet undrar varför Robert låter honom vara med när han knappt bidrar till musiken längre. Och Robert har inget bra svar på det.
1: Under hela 80-talet så var de i princip ute på turné hela tiden och spelade överallt. Och när de inte spelade så spelade de in en skiva, vilket såklart också sliter liksom. Och man dricker mycket alkohol och kanske tar även andra droger, men framförallt alkohol tror jag. Det är inte kanske jätteroligt att turnera konstant i 10 år. Och det sliter, tänker jag, på den lilla vänskapen som ändå finns mellan de här människorna.
0: De andra börjar frysa ut Loll, göra honom till åtlöje. Robert försöker få dem att sluta, men inte ens han kan rädda Loll den här gången. Sen de var 5 år och klev på den där skolbussen hand i hand har de hållit ihop.
2: I think Loll's like a blanket, really. Like an old blanket, it gets very threadbare and sort of dirty, and you don't really think about why you're carrying it about until someone says, why are you carrying that dirty old threadbare blanket?
0: Det är svårt att föreställa sig ett liv utan Loll, berättar han i intervjuserien That Was Then, This Is Now.
2: And then you suddenly realize that you couldn't get throw it away and get a new one, because you've become sort of emotionally attached through mutual experience. I think Loll is that blanket. Who loved that?
0: När bandet lyssnar igenom de färdiga låtarna är Loll fullare än någonsin. Och nu har han släppt alla spärrar. Hälften av det är bra och hälften är inte ens ett The Cure-album, säger han. Sen går han därifrån. Och Robert är tydlig med att Loll inte ska komma tillbaka. Det här är sista gången de pratar på ett helt decennium.

Disintegration blir deras största framgång ditintills. Trots att Robert återigen gör precis tvärtom mot vad skivbolaget förväntat sig. Ett långt, tungt album med mörka låtar. Ingen catchy kommersiell pop som kan tryckas ut i radiokanalerna. Kanske är det just därför det blir en sån succé. Men skivbolaget behöver inte vänta länge innan The Cure gör en 180-graders sväng igen. Trots det initiala motståndet verkar Robert ha fått mer smak för den smöriga, trånande poppen, vilket hörs på nästa album.

0: Wish släpps våren 1992 och möts av blandade reaktioner.
1: Jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga. Liksom. Och sen så kanske när sanningen kommer fram så gillar alla allting lite ganska mycket ändå.
0: Så många gånger har Robert och The Cure varit nere på botten. Sagt att nästa skiva är den sista. Men varje sån sista skiva gör dem bara mer och mer kända. Och så kommer det fortsätta under de kommande decennierna. Robert verkar helt enkelt ha svårt att kliva av den här bergochdalbanan.
2: Grunden är på något sätt någon slags depression eller en förtvivlan eller en fundering över ändå hopplösheten i världen till en euforisk känsla som dyker upp så småningom på scenen och som finns kvar efteråt och ett tag.
0: Författaren och fanet Åke Edvardsson.
2: Det där som författare känner jag igen då, för att man närmar sig datorn med en sån känsla att man går till sin avrättning ungefär. Och sen skriver man 3-4 sidor och så dansar man iväg i solskenet. Överlycklig och euforisk samma dag. Och det där upprepas dag efter dag. Det finns ju en klinisk term för det här också. Manodepressiv.
3: Thank you.
0: Robert Smith står framför micken på en upplyst scen och tar emot publikens jubel. Lokalen är fullproppad med människor och alla har ställt sig upp.
3: Please, please.
0: Det är 2019 och The Cure har precis valts in i Rock and Roll Hall of Fame. Robert ser aningen obekväm ut och försöker med ett litet leende få tyst på publiken. Det är en mycket lugnare man som står framför dem idag. Det svarta, spretiga håret har tunnats ut. Hållningen är aningen krokig. Om mindre än en månad ska han fylla 60.
3: It's 40 years since our first album came out. Doesn't seem like it, but and in that time there's obviously been a lot of people who've played a part in the Cure story, for better or worse.
0: Bakom honom står en rad män. Alla tidigare och nuvarande medlemmar i The Cure. Och till vänster om Robert står bandets första trummis och grundare, Loll. Med händerna knutna framför kroppen tittar han på sin vän. Det var länge sedan de stod på scenen tillsammans. Men Loll är inte längre arg. Inte bitter. Hade Robert inte kickat honom hade han inte hamnat på rehab och kanske inte ens levt idag.
3: So thanks Tim. And finally to wrap it up, I'd like to thank all the fans because everyone that's bought records. I mean obviously that's going to get a cheer. Come on. Everyone that's bought the record or listened to the music, been to a show, just enjoyed what we do. It's been a fantastic thing, it really is. Thanks. We love you too. That's the point. Where's my wrap it up sign? I need my wrap it up sign. Where is it? Anyway, thank you very much.
0: Det är sensommar 2026 och Slottsskogen i Göteborg myllrar med människor. Framför scenen Flamingo sitter ett brokigt gäng med ryggarna lutade mot kravallstaketet. De är där för att se The Cure som spelar först om 11 timmar. Han som byggt hela sin karriär på att göra sig svår att förstå har blivit en ikon. Den svartsminkade figuren som en gång försökte dölja sitt ansikte sitter nu upptejpad i tonårsrum världen över. På YouTube finns otaliga tutorials på hur man sminkar sig som Robert Smith. Och publikhavet är fullt av svarta, spretiga kalufser. Musiken har fått ett eget liv. Följt människor från de svåra tonåren in i vuxenlivet. Kanske ser Robert det när han tittar ut över publiken. Kanske är det därför det inte går att lägga ner.
1: Jag tror att han tycker helt enkelt att det fortfarande är så pass roligt att möta publiken. Och att de fortfarande spelar så här 2,5-3 timmar varje kväll visar ju väldigt tydligt att han fortfarande tycker det är det bästa som finns. Liksom.
0: I Slottsskogen har det blivit mörkt. Och den lilla skaran trogna fans har växt till ett enormt publikhav.
1: Ja, men jag typ börjar gråta innan de gick på scen, typ. Vilket jag i och för sig alltid gör nu för tiden. Alltså varje konsert jag ser med The Cure är ju en händelse och viktigt ögonblick i mitt liv. Det är så stort, det låter löjligt kanske, men det är så faktiskt.
0: Den svarta kajalen täcker ögonlocken. Av det spretiga håret finns det inte mycket kvar. Inte heller nu presenterar Robert bandet på scen.
2: Jag tror han sjunger här på den här Songs of the Lost World att han, det här är någonting om att det här är den sista sången ungefär. This is the last song.
0: Åke Edvardsson, som är jämnårig med Robert, tror att han förstår varför han inte har kunnat sluta.
2: Jag tror inte att jag någonsin kommer att lägga av och skriva. Och jag tror inte att han någonsin kommer att lägga av med och skriva musik. Alltså. Sen var det ta vägen, det vet man ju inte.
0: Till 2029 ska The Cure spela. Då fyller deras debutalbum Three Imaginary Boys 50 år. Och Robert Smith fyller 70. Och den här gången tror Martin Särnestrand att bandets frontperson faktiskt kommer kunna hålla sitt löfte.
1: Det känns väl för en gångs skull som att han kanske har rätt. Att det känns väl ganska naturligt liksom, att hur länge kan de hålla på? När han är 70 år, så inte för att jag vill att de ska sluta, men för första gången så känns det ganska rimligt.

Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om The Cure med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av Elin Gajars Wallin och producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix Fredrik Nilsson. P3 musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.

0: Vi är P3.
1: And you can dance for inspiration.

0: musik, live och poddar. Vi är P3. P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot som börjar med den senaste tidens attacker mot flygplatser i Saudiarabien. Minst 12 personer dödades och 309 skadades i robotattacken under dagen mot den internationella flygplatsen King Khalid i Saudiarabiens huvudstad Riyadh. Det uppger Saudiarabiens civila luftfartsmyndighet. Det var den tredje attacken mot just den här flygplatsen den här veckan. Ingen har tagit på sig det här senaste dådet, men den iranstödda Houthi-rörelsen har på senare tid trappat upp sina attacker mot Saudiarabien. Även en andra saudisk flygplats attackerades under dagen, den i Dammam i östra delen av landet, där en projektil slog ner i närheten av flygplatsen, det skriver AFP. USAs president Donald Trump säger att Ukraina behöver en ny president som kan nå en uppgörelse med Ryssland. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Trump kritiserar president Zelensky och uppmanar Ukraina att sluta attackera ryska oljeraffinaderier. Uttalandet kommer efter den uppgörelse om amerikanska köp av rysk diesel som Trump kommit överens om med Rysslands president Putin. Och ryska myndigheter tillbakavisar uppgifter om en labbolycka i staden Irkutsk där en labbanställd dött i misstänkt lungpest. Enligt Världshälsoorganisationen WHO säger Ryssland att det inte var några säkerhetsbrister i labbet vid tillfället. Att den avlidna anställde på labbet verkligen hade lungpest har ännu inte bekräftats. En byggnad med restaurang och mäklarkontor brinner i Snättringe som ligger i Huddinge kommun söder om Stockholm. Enligt räddningstjänsten är branden ännu inte under kontroll. Polisen har uppgifter om att någon kastat in ett brinnande föremål. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lenart.
2: Vaken.
0: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Klara Hammarström, Gravity heter låten. Du får den här någon minut efter midnatt. Vaken med P3 och P4 har precis dragit igång. Jag som snackar heter Kalle och kommer tillsammans med Robert Frank spela väldigt massa musik här ända fram till klockan 6. Det är ju nämligen önskenatt i radion den här natten. Vi kommer spela låtar som du kan förknippa med din vecka. Det är nämligen temat för natten. Berätta gärna vad du har gjort och samtidigt önska en låt. Du kan höra av dig på massa olika vis. Jag tänker jag dra det nu så att du har koll på den biten. Det blir en liten fördel här i programmet. vaken@sverigesradio.se eller så går du in i appen Sveriges Radio och klickar in på delta i spelaren. Du kan också önska en låt eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Men roligast av allt, det är ju såklart när du hör av dig på röstbrevlådan. Där kan du tala in ett meddelande efter pipet. Då kan du slå telefonnumret 020 99 55 00. Om du vill hellre snacka in ditt meddelande. 020 99 55 00. Fick in en önskan här ifrån Sofia som berättar att hon har gått in i höstlunket. Och därför så skulle jag vilja önska någon låt med Harry Styles. Det är en artist som Sofia förknippar med höst. Jag plockade fram en låt som heter Aperture. Hoppas den smakar, Sofia, i höstmörkret.

Harry Styles, låten heter Aperture. Här är P3 och P4 får du den. Jag har hjälpt min dotter att flytta till sin första lägenhet under veckan, berättar Pia. Det blev många kartonger, mycket skratt och ja, lite ryggont dessutom. Jag skulle vilja höra en låt med Emilia, just för att min dotter heter Emilia. Den heter Big Big World, låten som jag vill att du spelar.

Big Big World. Här är P3 och P4. Den här veckan så skulle jag jobbat natt, men det blev faktiskt inte så. Jag skulle därför istället vilja hälsa till mina arbetskamrater och att du spelar en låt med Deep Purple för dem. Den heter Perfect Strangers.

Deep Purple i P3 och P4. Temat i natt, det är alltså en låt som sammanfattar din vecka. Hör gärna av dig och berätta vad du har hittat på och önska en låt samtidigt. SMSa 72250, inled med Vaken om du vill. Martin har åkt luftballong i veckan. Kanske. Jag ska låta det kanske vara osagt, men han önskar i alla fall en låt med Nena som heter 99 Luftballons.

0: Nena, här är P3 och P4. Dags nu då att lyssna in oss på röstbrevlådan. 020 99 55 00. Det är dags för nattens allra första inringare på telefon. Vi lyssnar efter.
1: Hej, Sankt Kristoffer heter jag. Jag skulle jättegärna vilja höra Wind of Change. Det är min veckans låt. För att den är vacker och fin tycker jag. Så ha en riktigt bra dag. Tack för dig.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

på verkstaden. Nu är jag framme i mitt vinterparadis. Något som piggar upp mig då, det är en låt med Bob Marley. Den hör liksom hemma här. Som heter Three Little Birds.

Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds. Bakat bullar, sökt jobb, haft intervju och lever nu på hoppet. Det skriver Annie om sin vecka. Jag skulle vilja höra Nickelback med Lullaby. En väldigt fin låt. Såg videon till den och började gråta. Så fin.

0: Nickelback med Lullaby här i P3 och P4. 21 är klockan och Caroline Åslund från trafikredaktionen är här. Hej, hej.
1: Hej.
0: Hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, jag ska prata lite om snöfall, för det har ju varit på tapeten de senaste dagarna och är i natt också. Men jag ska börja med den senaste trafikolyckan som jag var ute och varnade för, och då får vi gå upp till Norrbotten. Ganska högt upp även där, länsväg 392 mellan Pajala och Överkalix, en ren olycka vid Otanajärvi. Här får man räkna med att det kanske pågår lite arbeten fortfarande. Snöfall, ja, det har ju kommit en del snö i norra Dalarna, delvis Härjedalen senaste dagen, och det gör det i natt också. Det är norra Värmland, mellersta och norra Dalarna, Härjedalen och kanske delar av Hälsingland. Det är väl framförallt här man får se på det vita under natten och kanske tänka på halkrisken.
0: Det var ju sommar nyss.
1: Ja.
0: Det snabbt igår.
1: Röst och vinter. Andra och bullen. Sommar i Skåne.
0: Ja, precis.
1: Det är allt.
0: Men du, var den prognosen, eller har du något mer att tillägga?
1: Nej, jag tänkte vi sätter stopp så för den här gången.
0: Mm. Och tipsa, vad kan man göra på 020-999-444, eller hur?
1: Mm.
0: Så är det. Kimberly är näst. Eternity heter låten.

Vaken med P3 och P4. Det heter programmet det, och här håller vi på att sammanfatta veckan med musik. Jag får in en önskan från Tina som skriver: i natten. Hej i natten. Min vecka i torsdagskväll var den bästa. Jag var på konsert med Lili och Susie. Alltså sånt ös på dessa fantastiska tjejer. Så jag vill att ni spelar Show Me the Heaven med Lili och Susie.

Hej natten! I veckan har jag börjat på mitt årliga säsongsjobb där vi kokar och packar grönkål inför jul. Det är ett tungt men väldigt roligt jobb och det är återigen dags för ett pass imorgon. Därför så skulle jag vilja ha lite energi under natten och önska min absoluta favoritlåt med Kygo. Det är Remind Me To Forget, skriver Sara.

Vi tar oss från Kygos Remind Me To Forget till Eva Cassidy nu. Det är Kia Pare som skriver Tall Trees of Georgia. Jag fyllde 73 år i fredags. Dagen innan körde jag in en papperskorg vid köpcentret. Papperskorgen överlevde. Men min kära bil, den blev bucklig. Vi börjar bli gamla, hon och jag.

0: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
1: Och vilken fin tårta det är dessutom.
0: Och så självklart, hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen, jag heter Carolina Norén.

0: Sommar, ingen hade P3 och P4. Ola, Jan och Dunka ska ge oss nyheter nu från Ekot. Klockan är rätt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Saudiarabien har minst 12 personer dödats och över 300 skadats i en robotattack mot den internationella flygplatsen i Riyadh, enligt landets luftfartsmyndighet. Det är tredje attacken mot flygplatsen den här veckan och är den dödligaste i Gulfen sedan Irankriget inleddes, rapporterar AP. De iranstödda Houthi-rebellerna har nu tagit på sig attacken. Även flygplatsen i Dammam vid Persiska viken attackerades under dagen. I sydöstra USA har minst 4 personer dött sedan orkanen Isaias dragit in, rapporterar Reuters. Stormen har försvagats, men runt 670 000 hushåll är fortfarande utan ström. Myndigheterna i USA varnar fortsatt för stormfloder, översvämningar och hårda vindar. Vi stannar kvar i USA för Krista Pike, som överlevde en avrättning i Tennessee förra veckan, har lämnat sjukhuset och är tillbaka i fängelse. Enligt hennes advokater får hon fortsatt vård där. Pike dömdes för ett uppmärksammat mord 1995. Förra veckan fick hon 2 doser av det dödliga läkemedlet pentobarbital, men överlevde. Efter den senaste tidens kraftiga regn och översvämningar i bland annat Bohuslän väntar en lugnare start på veckan som kommer. Men pausen ser ut att bli kortvarig, säger Christopher Greenland som är meteorolog på SMHI.
4: Redan på tisdagsdygnet och sen dagarna därefter så ser vi återigen ut att gå mot lite ostadigare väder då nya lågtryck med tillhörande nederbörd drar in västerifrån över landet.
3: Sa Christopher Greenland på SMHI. Det sätter punkt för Ekot klockan 1. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Show me what love is. Så heter den. Vi får den av Sanna Nilsen här när klockan är någon minut efter ett. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten. Jag spelar massa musik. Detta tillsammans med min kollega Robert Frank. Ända fram till klockan 6. Vi har ett litet tema för natten. Det brukar vi ha då och då. Och nattens tema, det är en låt som sammanfattar din vecka. Vad har du hittat på egentligen och vilken låt skulle du vilja höra? Du kan höra av dig till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Jag berättar för dig som ett nytillkommen. Eller så går du in i appen Sveriges Radio och önskar via knappen delta som du hittar där i spelaren. Så går det fint att smsa precis som vanligt 72250. Inled med vaken. Men allra roligast det är ju när det kommer in röstmeddelanden till vårt telefonnummer 020 99 55 00. Där kan du alltså tala in ett meddelande efter pipet om du så vill. Anna-Lena berättar om veckan att det rent har varit en ganska jobbig vecka. Tömt det sista i mitt barndomshem på drygt 200 kvadrat. Vi flyttade in i april 1967. Så mycket minnen. Jag skulle vilja höra en låt med Rod Stewart som jag tycker känns passande. I don't wanna talk about it.

Rod Stewart i din radio. Det får han när vi håller på med önskemusik. Shania Twain ska du få näst. Min tanke som jag faktiskt Lena har tänkt. Hon berättar att jag har firat 30 år med min man i veckan. Vi gjorde inget särskilt stort så. Bara middagar hemma och gamla minnen. En låt jag tycker sen känns passande för att fira detta. Det är You're Still the One med Shania Twain.

Shania Twain, You're Still the One. Jag har jobbat och det har varit lite rörigt i mitt liv denna vecka, berättar Birgitta i sitt meddelande. Så jag önskar en låt med min livlina som jag älskar. Det är Post Malone och låten Morning. Vore fint att få höra den.

Vi tar oss från Post Malone till Anita Lindblom faktiskt. Det är Marianne som skriver: jag har jobbat och min man har börjat jobba efter lång arbetslöshet, berättar hon om sin vecka. Därför så skulle jag vilja höra Det är kärlek jag vill ha, en favorit som passar oss.

0: Från Anita Lindblom tar vi oss nu till röstbrevlådan. Du kan ju om du vill ringa till oss på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Dags för det nu.
1: Nej men hej och hallå där. Jag ringer här och vill ju gärna önska en låt, och då tänkte jag på Judas Priest med en gammal pigg rockrökare från 70-talet. Låten heter The Ripper. Ja, och vad jag har gjort i veckan är bland annat att ha en massa trädgårdsarbete och på pippen fram och tillbaka och lite annat smått och gott. Ja, mitt namn är Danne Pettersson i Boden. Ha det gött. Spela bra musik. Ha det bra. Hej.

0: hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hård rock i P4.

Chandelier Madesia. Furler i efternamn heter hon. Australiensisk sångare som jag har dyrkat i mina dagar. Den får det här i P3 och P4 när vi håller på med önskemusik. Det är ju ett tema i natt som är en låt som sammanfattar din vecka. Du får gärna höra av dig och berätta vad du gjort och samtidigt önska en låt. vaken@sverigesradio.se. Det har varit en ganska så seg och stillastående vecka för Marjas del. Så hon tycker att en låt känns passande av Bobby McFerrin som heter Don't Worry,

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Den piggar upp den låten, min son. Don't worry, be happy. Jan berättar om sin vecka, med tanke på att det är temat för

att mörkret är så stort, går och tänker på allt det där man borde. Det finns så mycket saker jag skulle sagt och gjort.

Vaken heter programmet och här spelar vi önskemusik ända fram till klockan 6. Jag får in meddelanden på sms 72250, inleder med Vaken och det är Kenza som skriver. Jag har haft ett slutprov i hemkunskap den här veckan som är avgörande för hela mitt betyg. Jag skulle verkligen vilja höra en låt med Sienna Spyro. Den får mig att känna mig lugn och lätt att somna till dessutom. Det är låten Die on This Hill.

Sienna Spyro med Die on This Hill. Hej Kalle och Robert. För att sammanfatta veckan som har varit väldigt regnig på de flesta håll i landet skulle jag vilja höra Supertramps låt It's Raining Again. Låten dundrade in hos oss för sisådär 44 år sedan på albumet Famous Last Words. Så spela den för att sammanfatta den värdemässiga veckan. Ha nu en fortsatt fin natt, önskar Per.

Supertramp med It's Raining Again här är P3 och P4. Jag och tre kollegor är på väg hem till Dalarna ifrån 7 dagars nattjobb med järnvägen i Jämtland. Vi behöver sjunga ut rejält här i bilen. Stad i Ljusdack, skriver Lukas, Felix, Simon och Filip.

Oj vad de vrålade, Lukas, Felix, Simon och Filip till stadig ljus. Hej natten, kommer in på sms 72250, inleder med vaken. Vi frågar om hur veckan har varit. Elisabeth skriver, i veckan så har jag träffat gamla skolkamrater sedan 55 år, träffat före detta arbetskamrater sedan 50 år tillbaka. Jag har lungrönkat mig, lyssnat på stormen 28 meter per sekund en natt och varit ute med hunden 8 gånger igår natt. Ja, behöver höra något lugnt. Kanske Jim Reeves och låten I Love You Because, det skulle sitta fint. Tack från Elisabeth. Mm.

Jim Reeves, I love you because. Hejsan, skriver Mia i Filipstad. Jag har en önskan om att du spelar en låt med John Lennon. Vår goa, snälla mamma Gudrun som fyller 81 år idag skulle vi vilja hylla. Det kan väl vara värt en önskelåt. Det tycker i alla fall jag. Kram och grattis på födelsedagen, mamma. Hälsningar från Mia i Filipstad.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den saudiledda koalitionen svarar nu att de iranstödda Houthi-rörelsens attacker igår lördag mot flygplatser i Saudiarabien kommer att besvaras kraftfullt, rapporterar Reuters. Koalitionen kallar också attackerna för krigsbrott. Vid angreppet mot den internationella flygplatsen i Riyadh dödades minst 12 personer och över 300 skadades. Det är den dödligaste attacken i Gulfen sedan Irankriget inleddes den sista februari. Även flygplatsen i Dammam vid Persiska viken attackerades av Houthi-rebeller igår. USAs justitiedepartement utreder flera stora tv-bolag som bevakar president Donald Trump, skriver New York Times. Bakgrunden är att bolagen gemensamt stoppade bevakningen i september efter att CNN portats från Vita huset. Nu granskas om agerandet bröt mot amerikansk konkurrenslagstiftning. I England dog en man på lördagen efter att ha blivit attackerad av en tiger i en djurpark i Yorkshire, rapporterar BBC.
3: Det var under lördags eftermiddagen som polis larmades till en djurpark i norra England. Det handlade om att en man ska ha tagit sig in i ett inhägnat område och blivit attackerad av en tiger. Mannens tillstånd beskrevs först som allvarligt, men senare under kvällen bekräftade den engelska polisen att mannen avlidit. Det är än så länge oklart varför mannen tog sig in i det inhägnade området.
2: Rapporterade Linn Hallberg. Igår lördag slogs ett nytt rekord i svensk herrfotboll när Brommapojkarna slog AIK med 6-5 i Allsvenskan. Så många mål har inte tidigare gjorts i en halvlek i herrallsvenskan enligt Svenska fotbollförbundets statistik. Det tidigare rekordet låg på 10 mål i en halvlek och det sattes 1945 när Norrköping slog Djurgården med totalt 11-1. Det var Ekot.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Har jag berättat den där gången när jag...